ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi urtseze FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Reklama sirseze. 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე. 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაგლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. თქვენ გზავრობთ

მოსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz სივრცეზე FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დილამშვიდობის დღეს 16 ივლისია ხუთშაბათი. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობს გიორგი განგია. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვევა. თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ ყავალაშვილთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღის წესრიგს განიხილავენ. ვიცე-პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. მინისტერიალი ხუთშაბათს გაიმართება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიტანეთის პრემიერის კირ სტარმერის პოლიტიკიდან წასვლას ეხმაურება. როგორც პაპუაშვილი წერს, ნიშანდობლივია, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობის ისტორიაში პირველმა გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არამხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. ფინანსური სანქციების პოლიტიკური არაღად გამოყენებით მანჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა. თუმცა განგებამ სხვაგვარად ინება. საქართველოს ხელისუფლება ადგილზეა, ქართული მედია მაუწყებლობს, თავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან მიდისო, დაწერა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შეგახსენებთ, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა კირ სტარმერმა გუშინ დაადასტურა, რომ ის ტოვებს პოსტს და ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ეს არის მისი პოლიტიკური მოგზაურობის დასასრული. სტარმერმა შეაჯამა თავისი პოლიტიკური გზა და აღნიშნა 6 წელიწადში უკვე 2019 წლის ისტორიული მარცხიდან 24 წლის გამარჯვებამდე მივედითო და მთავრობაში გატარებული 2 წლის შემდეგ ქვეყანას იმაზე უკეთეს მდგომარეობაში ვტოვებ, ვიდრე ის დამხვდაო და ვამაყობ ამ ყველაფრითო, განაცხადა სტარმერმა. თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლა უკვე დაიწყო. ჩინური ავიაკომპანია China Eastern Airlines-ის ბორტი 300 მგზავრით დედაქალაქის აეროპორტში გუშინ დაეშვა. ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანია თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ ფრენებს კვირაში 3-4 შაბათს, პარასკევს და კვირას შეასრულებს. ჩინურ მიმართულებაზე პირდაპირი ავიარეისების შესრულების შესახებ შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ მიმდინარე წლის აპრილში მიაღწია. გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე, რომელსაც დედაშვილი ემსხვერპლა დაკავებულ რევაზელის ბარაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით, პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეცხრე ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. უცხოეთის სიახლეები. მილიარდერი ილონ მასკი აცხადებს, რომ მარი ლე პენი 2027 წლის არჩევნებში საფრანგეთის უკანასკნელი იმედია. ის საფრანგეთის უკანასკნელი იმედიაო დაწერა მასკმა სოციალურ ქსელში. მასკმა გააზიარა გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ლე პენს 2027 წელს გამარჯვების დიდი შანსი აქვს. უფრო კონკრეტულად, გაზიარებული ინფორმაციის მიხედვით 2022 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მაკრონის რეიტინგი 27% იყო, მან მაინც შეძლო გამარჯვება. ახლა კი მარი ლე პენის რეიტინგი 36% და მისი მთავარი მოწინააღმდეგის 16%. რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ შესაძლოა დასრულდეს ტრამპის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე, რომელიც 2029 წლის იანვარში იწურებაო, განაცხადა თავად პრეზიდენტმა ტრამპმა. Fox News-თან ინტერვიუში ტრამპს კითხეს, ჯერა თუ არა მას, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე ომი მისი პრეზიდენტობის ვადაში დასრულდება. ინტერვიუერი ასევე დაინტერესდა, თუ რას ეუბნება ამერიკის პრეზიდენტი პუტინს კონფლიქტის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. მე მას ყოველთვის ერთსა და იმავეს ვეუბნებიო, თქვა ტრამპმა. არ მსურს დეტალებში შესვლა, მაგრამ ვეუბნები, რომ ვლადიმირ დროა გაჩერდე, დროა ეს ომი დასრულდესო, განაცხადა ტრამპმა და თქვა, რომ კრემლის ლიდერმა მას მიანიშნა, რომ ის შეთანხმების მიღწევისთვის მზად არის. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მას არ სურს, რომ ამერიკის მთავრობა სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის რეგიონულ არჩევნებში ჩაერიოს. ჩვენ ამერიკის არჩევნებში არ ვერევით და ამ პრინციპს ყოველთვის ვიცავდით. შესაბამისად, არც მე არ სურსო ამერიკის მთავრობა ამ მთავრობასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები გერმანიის არჩევნებში ჩაერიენო, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. მერცის თქმით, გერმანიაში უცხოეთიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება უკანონოა. ასეთი იყო ახალი ამბები დილის 10 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდება 11 საათზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ
2: პაუზაში.
1: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

სამკოცა ერთი ორი თვის მაკოცა სამრავლოა ყველა თვარი ვიჩვენებ გულათა სახა და მისი ცილი თოქტები მეცინება ხახახა

0: მას ცოცხალ დედამიწას გაუმარჯოს, რომელიც ყველასათვის ერთია. როდესაც დედა ღმერთდება, ყოველი ციგნი ერთდება.
1: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დიდი მადლობა. მეც მადლობა.
1: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დედაფერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვევა. თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ ყაველაშვილთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღის წესრიგს განიხილა. ვიცე-პრემიერი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. მინისტერიალი ხუთშაბათს გაიმართება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიტანეთის პრემიერის კირ სტარმერის პოლიტიკიდან წასვლას ეხმაურება. როგორც პაპუაშვილი წერს, ნიშანდობლივია, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობის ისტორიაში პირველმა გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არამხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. ფინანსური სანქციების პოლიტიკური არაღად გამოყენებით მან ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა. თუმცა განგებამ სხვაგვარად დინება, საქართველოს ხელისუფლება ადგილზეა, ქართული მედია მაუწყებლობს, თავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან მიდისო, დაწერა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შეგახსენეთ, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა გუშინ დაადასტურა, რომ ის ტოვებს პოსტს და ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ეს არის მისი პოლიტიკური მოგზაურობის დასასრული. სტარმერმა შეაჯამა თავისი პოლიტიკური გზა და აღნიშნა 6 წელიწადში უკვე 2019 წლის ისტორიული მარცხიდან 24 წლის გამარჯვებამდე მივედითო და მთავრობაში გატარებული 2 წლის შემდეგ ქვეყანას იმაზე უკეთეს მდგომარეობაში ვტოვებ, ვიდრე ის დამხდაო და ვამაყობ ამ ყველაფრითო, განაცხადა სტარმერმა. თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლა უკვე დაიწყო. ჩინური ავიაკომპანია China Eastern Airlines-ის ბორტი 300 მგზავრით დედაქალაქის აეროპორტში გუშინ დაეშვა. ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანია თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ ფრენებს კვირაში 3-ჯერ 4-შაბათს, პარასკევს და კვირას შეასრულებს. ჩინური მიმართულებაზე პირდაპირი ავიარეისების შესრულების შესახებ შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ მიმდინარე წლის აპრილში მიაღწია. გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე, რომელსაც დედაშვილი ემსხვერპლა დაკავებულ რევაზელის ბარაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით, პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 272 მუხლის 9 ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. უცხოეთის სიახლეები. მილიარდერი ილონ მასკი აცხადებს, რომ მარი ლე პენი 2027 წლის არჩევნებში საფრანგეთის უკანასკნელი იმედია. ის საფრანგეთის უკანასკნელი იმედიაო დაწერა მასკმა სოციალურ ქსელში. მასკმა გააზიარა გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ლე პენს 2027 წელს გამარჯვების დიდი შანსი აქვს. უფრო კონკრეტულად, გაზიარებული ინფორმაციის მიხედვით 2022 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მაკრონის რეიტინგი 27% იყო, მან მაინც შეძლო გამარჯვება. ახლა კი მარი ლე პენის რეიტინგი 36% და მისი მთავარი მოწინააღმდეგის 16%. რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ შესაძლოა დასრულდეს ტრამპის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე, რომელიც 2029 წლის იანვარში იწურებაო, განაცხადა თავად პრეზიდენტმა ტრამპმა. Fox News-თან ინტერვიუში ტრამპს კითხეს ჯერა თუ არა მას, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე ომი მისი პრეზიდენტობის ვადაში დასრულდება. ინტერვიუერი ასევე დაინტერესდა თუ რას ეუბნება ამერიკის პრეზიდენტი პუტინს კონფლიქტის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. მე მას ყოველთვის ერთსა და იმავეს ვეუბნებიო, თქვა ტრამპმა. არ მსურს დეტალები შესვლა, მაგრამ ვეუბნები, რომ ვლადიმირ დროა გაჩერდე, დროა ეს ომი დასრულდესო, განაცხადა ტრამპმა და თქვა, რომ კრემლის ლიდერმა მას მიანიშნა, რომ ის შეთანხმების მიღწევისთვის მზად არის. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მას არ სურს, რომ ამერიკის მთავრობა სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის რეგიონულ არჩევნებში ჩაერიოს. ჩვენ ამერიკის არჩევნებში არ ვერევით და ამ პრინციპს ყოველთვის ვიცავდით, შესაბამისად არც მე არ სურსო ამერიკის მთავრობა, ამ მთავრობასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები გერმანიის არჩევნებში ბრიუსელში ჩაერიენო განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. მერცის თქმით, გერმანიაში უცხოეთიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება უკანონოა.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინომუსიკა სიმძეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: 12 საათი შესრულდა საქართველოს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქმენეთის პრეზიდენტსა და დელეგაციის წევრებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დახვდა. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში თურქმენეთის პრეზიდენტის ოფიციალური დახვედრის ცერემონია გაიმართა. ამ წუთებში ისინი პირისპირ ხვდებიან ერთმანეთს პრეზიდენტები. თურქმენეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა მიმდინარეობს. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს და რეგიონულ დღესასწაულს განიხილავენ. დღესვე იგეგმება თურქმენეთის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი ღონისძიებები. ხვალკი დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძისა და სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა. ასევე გათვალისწინებულია მინისტრებთან ორმხრივი შეხვედრები. თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ეხმიანება პარტია ხალხის ძალის წევრი დავით ქართველიშვილი, რომელიც წერს, რომ თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუჰამედოვის საქართველოში დღეს დაგეგმილი ვიზიტი უმნიშვნელოვანესია. ქართველიშვილი პოსტში იხსენებს 1990-იან წლებს, როცა საქართველოს აშხაბადის წინაშე ბუნებრივი აირის მიწოდებისთვის $800 მილიონზე მეტი დავალინება დაუგროვდა და მისი სრული გადახდა მხოლოდ 2002 წელს დაასრულა. მის თქმით, თურქმენეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი სუფთა ფინანსური ფურცლიდან იწყება და ამიტომ მას არის ყველა შანსი იმისა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ახალი ბევრად უფრო შინაარსიანი თავი გაიხსნას. საქართველო, რომელსაც ოდესღაც მოხმარებული გაზის საფასურის დროულად გადახდა არ შეძლო, დღეს თურქმენეთს თავაზობს პორტებს, რკინიგზას, ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას და შავ ზღვასა და ევროპულ ბაზრებზე გასასვლელსო წერს დავით ქართველიშვილი. ვიცე-პრემიერი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. მინისტერიალი დღეს უნდა გაიმართოს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის პოლიტიკიდან წასვლას ეხმაურება. ნიშანდობლივია, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობების ისტორიაში პირველმა გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არამხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. ამის შესახებ განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და დაზინა, რომ ფინანსური სანქციების პოლიტიკურ იარაღად გამოყენებით მან ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა. თუმცა განგება სხვაგვარად ინება. საქართველოს ხელისუფლება ადგილზეა, ქართული მედია მაუწყებლობს, ავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან მიდისო, წერს პაპუაშვილი. შეგახსენებთ, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა გუშინ განაცხადა და დაადასტურა, რომ ტოვებს პოტს და ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ეს მისი პოლიტიკური მოგზაურობის დასასრულია. განაგზობთ გამოშვებას გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე, რომელსაც დედაშვილი ემსხვერპლა დაკავებულ რევაზ ელის ბარაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 9 ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელი სახით და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. უცხოეთის სიახლეების ამდღიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ 21 პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. პოლიტიკო წერს, რომ ქვეყნები რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების კიდე უფრო გამკაცრების საკითხებზე კვლავ ვერ თანხმდებიან. ამჯერად სანქციების დამტკიცებას ავსტრია და საბერძნეთი აფერხებენ. ვენა ითხოვს, რომ ავსტრიულმა რაიფაიზენ ბანკმა რუსეთში მისი აქტივების უკანონო ექსპროპრიაციის გამო კომპენსაცია მიიღოს. საბერძნეთს კი პრეტენზიები რუსულ თხევად ბუნებრივ აირზე დაწესებულ ვაჭრობის შეზღუდვებთან დაკავშირებით აქვს. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფის ბრაზილიიდან იმპორტირებული საქონლის უმეტესობაზე 25%-იანი ტარიფის დაწესება დაავალა. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სოციალურ ქსელში წერს. ნუ იქნება დაბნეული იმის გამო, თუ რატომ პრეზიდენტმა ლულამ და მისმა მთავრობამ ამერიკასთან კეთილს ინდისიერად არ აწარმოეს მოლაპარაკებებიო, აცხადებს რუბიო. სახელმწიფო მდივნის მტკიცებით, ბრაზილიის პრეზიდენტის ეკონომიკური პოლიტიკა საზიანოა როგორც ამერიკელებისთვის, ისე ბრაზილიელებისთვის. მილიარდერი ილონ მასკი აცხადებს, რომ მარი ლე პენი 27 წლის არჩევნებში საფრანგეთის უკანასკნელი იმედია. მასკმა გააზიარა გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ლე პენს 2027 წელს გამარჯვების დიდი შანსი აქვს. უფრო კონკრეტულად, გაზიარებული ინფორმაციის მიხედვით, 22 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მაკრონის რეიტინგი 27% იყო და მან მაინც შეძლო გამარჯვება. ახლა მარი ლე პენის რეიტინგი 36%-ია, მისი მთავარი მოწინააღმდეგის კი 16%. ამგვარი იყო ახალი ამბები 12 საათზე, პირდაპირ ეთერს 13 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3. რეკლამა სივრცეზე 551 10 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დიდაბრეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუხამედოვი ეწვია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქმენეთის პრეზიდენტს და დელეგაციის წევრებს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დახვდა. ამ წუთებში თურქმენეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა მიმდინარეობს. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღისწესრიგს განიხილავენ. დღესვე იგეგმება თურქმენეთის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი ღონისძიებები. ხვალდ კი დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძისა და სერდარ ბერდი მუხამედოვის პირისპირ შეხვედრა. ასევე გათვალისწინებულია მინისტრებთან ორმხრივი შეხვედრები. პარტია ხალხის ძალის წევრი დავით ქართველიშვილი სოციალური ქსელით ეხმიანება თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუხამედოვის საქართველოში დაგეგმილ ოფიციალურ ვიზიტს. ქართველიშვილი პოსტში იხსენებს 1990-იან წლებს, როცა საქართველოს აშხაბადის წინაშე ბუნებრივი აირის მიწოდებისთვის 400 მილიონ დოლარზე მეტი დავალიანება დაუგროვდა და მისი სრული გადახდა მხოლოდ 2002 წელს დაასრულა. მისი თქმით, თურქმენეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი სუფთა ფინანსური ფურცლიდან იწყება, ამიტომაც არის ყველა შანსი იმისა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ახალი ბევრად უფრო შინაარსიანი თავი გაიხსნას. საქართველო, რომელსაც ოდესღაც მოხმარებული გაზის საფასური ძროულად გადახდა არ შეეძლო, დღეს თურქმენეთს სტავაზობს პორტებს, რკინიგზას, ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას და შავ ზღვასა და ევროპულ ბაზრებზე გასასვლელს ოცერს ქართველიშვილი. ვიცე-პრემიერი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას იღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. მინისტერიალი დღეს გაიმართება. შტამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თეგეთა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიის და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს და კომპანია საერთაშორისო გადაზიდვებს თავაზობს ზუსტად ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორცაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბს იღებენ. ეს კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს. ჩვენ გვიხარია, რომ ბიზნესი დღეს თავადაწესებს განვითარების ახალ უმაღლეს თამასას და ამ კუთხით სახელმწიფოსთვის მსგავსი ინიციატივების ხარდაჭერა არის პრიორიტეტი, რადგან მდგრადი სატრანზიტო დერეფანი წარმოუდგენელია განვითარებული თანამედროვე სერვისების გარეშე, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. გლობალური ადაპტაციის ინიციატივა 26 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მსოფლიოს 192 ქვეყანაში არსებული ვითარების ანალიზი. წინა ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ევროკომისიამ გამოაქვეყნა, გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობით საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე, ევროპაში კი მესამე პოზიციაზე იმყოფებოდა ნორვეგიის და დანიის შემდეგ. განახლებული ანგარიშის მიხედვით, საქართველო ეკონომიკური მზაობით ევროპაში მეორე ადგილზე დაწინაურდა, მსოფლიოში კი კვლავ მეოთხე პოზიციაზეა. 26 წლის განახლებული შეფასებით მსოფლიოს საუკეთესო ოთხეული ასე ჩამოყალიბდა: სამხრეთ კორეა, სინგაპური, ესტონეთი და საქართველო. გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობის შეფასება ეფუძნება მსოფლიო ბანკის თემატურ კვლევებს, ბიზნესის კეთების და ბიზნესის მზაობის ანგარიშგებებს. უცხოეთის სიახლეების ამდღიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ 21 პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. პოლიტიკო წერს, რომ ქვეყნები რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების კიდე უფრო გამკაცრების საკითხებზე კვლავ ვერ თანხმდებიან. ამჯერად სანქციების დამტკიცებას ავსტრია და საბერძნეთი აფერხებენ. ვენა ითხოვს, რომ ავსტრიულმა რაიფაიზენ ბანკმა რუსეთში მისი აქტივების უკანონო ექსპროპრიაციის გამო კომპენსაცია მიიღო. საბერძნეთს კი პრეტენზიები რუსულ თხევად ბუნებრივ აირზე დაწესებულ ვაჭრობის შეზღუდვებს უდებთან დაკავშირებით აქვს. ამნაბიჯით, ათენი ცდილობს დაიცვას ბერძნული გადაზიდვების კომპანია დაინაგასი, რომელიც მაგნა ჯორჯია პროკურიბუს ეკუთვნის. საბერძნეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში კოლეგებს პირდაპირ განუცხადა, რომ შემოთავაზებული სანქციები კომპანიას გაანადგურებდა. როგორც საერთაშორისო მედია საშუალებები მანამდე ციტყობინებდნენ, რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის ტრანზიტის შეზღუდვა ახალი სანქციების პაკეტის გარშემო გამართული მოლაპარაკებების ყველაზე რთულ და სადაო საკითხად რჩება. ვინაიდან სანქციების დასამტკიცებლად ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობაა საჭირო, საბერძნეთის პოზიციამ მთელი პროცესი ჩიხში შეიყვანა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. ევროკომისიერმა თავდაცვის საკითხებში ანდრიუს კუბილიუსმა უკრაინის თავდაცვის მინისტრ მიხაილო ფედოროვის გადადგომას მოულოდნელი უწოდა. კითხვაზე ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია, რომ ფედოროვი შესაძლოა გადამდგარიყო, კუბილიუსმა უპასუხა, რომ დიახ, ეს ჩემთვის დიდი მოულოდნელობა იყო. მისი თქმით, ვარშავიდან ხელმისკენ მიმავალ გზაზე შეიტყო, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია სვირიდენკო გადადგომას აპირებდა. მისი თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინ იქნება უკრაინაში თავდაცვის მიმართულებაზე პასუხისმგებელი და რა ბედი ეწევა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. ფედოროვის გადადგომის კონტექსტში მან ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირში აუცილებლად გაჩნდება კითხვა, რატომ იცვლება ასეთი ადამიანი. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მას არ სურს, რომ ამერიკის მთავრობა სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის რეგიონულ არჩევნებში ჩაერიოს. ჩვენ ამერიკის არჩევნებში არ ვერევით ამ პრინციპს, ყოველთვის ვიცავდით. შესაბამისად, არც მე მსურს, რომ ამერიკის მთავრობა ამ მთავრობასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები გერმანიის არჩევნებში ჩაერიონო, განაცხადა მერცმა. მერცის თქმით, გერმანიაში უცხოეთიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება უკანონოა. ნეონაცისტი, რომელიც აცხადებს, რომ ტრანსგენდერია, გერმანიაში ქალთა ციხეში გადაიყვანეს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ეჭვმიტანილია გენდერული თვითიდენტიფიკაციის კანონმდებლობის დაცინვაში. ამის შესახებ ტელეგრაფი ავრცელებს ინფორმაციას. მარლა სვენია ლიბიხი, რომელიც მამრობითი სქესის დაიბადა და სვენი ერქვა, სანამ საკუთარ თავს ქალად დაარეგისტრირებდა, ოთხშაბათს ჩეხეთის რესპუბლიკიდან საქსონიის ქალაქ ქემნიცის ციხეში გადაიყვანეს. გერმანელი ულტრამემარჯვენე პროვოკატორი, რომელიც აქციებზე ნაცისტური სტილის ფორმაშია გადაღებული, გასული წლის აგვისტოში გაუჩინარდა. მან თავი არიდა სხვა ქალთა საპატიმროში გამოცხადება, სადაც 23 წელს სილის წამებისა და სიძულვილის გაღვივების გამო მისჯილი წელიწად ნახევრიანი პატიმრობა უნდა მოეხადა. ტელეგრაფის ცნობით, ოლაფ შოლცის ცენტრისტული კოალიციის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა გაამარტივა ოფიციალურ დოკუმენტებში ადამიანის სახელისა და სქესის შეცვლის პროცედურა. ლიბიხი, რომელიც ახალ საზოგადოებაში ქალის ტანსაცმლის და ულვაშები ჩნდება, აცხადებდა, რომ სქესის შეცვლა და სასჯელის ქალთა ციხეში მოხდეს მოთხოვნა მიზნად ისახავდა მამრობითი სქესის პატიმრების მხრიდან დისკრიმინაციის თავიდან აცილებას. გერმანიის ციხების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა გასულ წელს განაცხადეს, რომ ლიბიხის ქალთა საპატიმროში განაწილების გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა მის ოფიციალურად რეგისტრირებულ გენდერს და არა მის ბიოლოგიურ სქესს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ერთ საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио Сагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрприз с информацией о узрунном копа. Экспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрприза. Саинтересо Гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: Egyptian.
1: Reklama sirseze. 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. Радио Сиурце FM 98.5. Ахали амбеби, фактები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. Радио Сиурцის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოდა გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქმენეთის პრეზიდენტს და დელეგაციის წევრებს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დახვდა. ამ წუთებში თურქმენეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა მიმდინარეობს. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღისწესრიგს განიხილავენ. დღესვე იგეგმება თურქმენეთის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი ღონისძიებები. ხვალ კი დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძისა და სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა. ასევე გათვალისწინებულია მინისტრებთან ორმხრივი შეხვედრები. პარტია ხალხის ძალის წევრი დავით ქართველიშვილი სოციალური ქსელით ეხმიანება თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუჰამედოვის საქართველოში დაგეგმილ ოფიციალურ ვიზიტს. ქართველიშვილი პოსტში იხსენებს 1990-იან წლებს, როცა საქართველოს აშხაბადის წინაშე ბუნებრივი აირის მიწოდებისთვის 400 მილიონ დოლარზე მეტი დავალიანება დაუგროვდა და მისი სრული გადახდა მხოლოდ 2002 წელს დაასრულა. მისი თქმით, თურქმენეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი სუფთა ფინანსური ფურცლიდან იწყება, ამიტომაც არის ყველა შანსი იმისა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ახალი ბევრად უფრო შინაარსიანი თავი გაიხსნას. საქართველო, რომელსაც ოდესღაც მოხმარებული გაზის საფასური ძროულად გადახდა არ შეეძლო, დღეს თურქმენეთს თავაზობს პორტებს, რკინიგზას, ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას და შავ ზღვასა და ევროპულ ბაზრებზე გასასვლელს ოცერს ქართველიშვილი. ვიცე-პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას იღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. მინისტერიალი დღეს გაიმართება. შტამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თეგეთა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიის და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს და კომპანია საერთაშორისო გადაზიდვებს თავაზობს ზუსტად ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორცაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. ეს კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს. ჩვენ გვიხარია, რომ ბიზნესი დღეს თავადაწესებს განვითარების ახალ უმაღლეს თამასას და ამ კუთხით სახელმწიფოსთვის მსგავსი ინიციატივების ხარდაჭერა არის პრიორიტეტი, რადგან მდგრადი სატრანზიტო დერეფანი წარმოუდგენელია განვითარებული თანამედროვე სერვისების გარეშეო, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. გლობალური ადაპტაციის ინიციატივა 26 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მსოფლიოს 192 ქვეყანაში არსებული ვითარების ანალიზი. წინა ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ევროკომისიამ გამოაქვეყნა, გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობით საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე, ევროპაში კი მესამე პოზიციაზე იმყოფებოდა ნორვეგიის და დანიის შემდეგ. განახლებული ანგარიშის მიხედვით, საქართველო ეკონომიკური მზაობით ევროპაში მეორე ადგილზე დაწინაურდა, მსოფლიოში კი კვლავ მეოთხე პოზიციაზეა. 26 წლის განახლებული შეფასებით მსოფლიოს საუკეთესო ოთხეული ასე ჩამოყალიბდა: სამხრეთ კორეა, სინგაპური, ესტონეთი და საქართველო. გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობის შეფასება ეფუძნება მსოფლიო ბანკის თემატურ კვლევებს, ბიზნესის კეთების და ბიზნესის მზაობის ანგარიშგებებს. უცხოეთის სიახლეების ამდღიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ 21 პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. პოლიტიკო წერს, რომ ქვეყნები რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების კიდე უფრო გამკაცრების საკითხებზე კვლავ ვერ თანხმდებიან. ამჯერად სანქციების დამტკიცებას ავსტრია და საბერძნეთი აფერხებენ. ვენა ითხოვს, რომ ავსტრიულმა რაიფაიზენ ბანკმა რუსეთში მისი აქტივების უკანონო ექსპროპრიაციის გამო კომპენსაცია მიიღო. საბერძნეთს კი პრეტენზიები რუსულ თხევად ბუნებრივ აირზე დაწესებულ ვაჭრობის შეზღუდვებს დებთან დაკავშირებით აქვს. ამნაბიჯით, ათენი ცდილობს დაიცვას ბერძნული გადაზიდვების კომპანია დაინაგასი, რომელიც მაგნა ჯორჯია პროკურიბუს ეკუთვნის. საბერძნეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში კოლეგებს პირდაპირ განუცხადა, რომ შემოთავაზებული სანქციები კომპანიას გაანადგურებდა. როგორც საერთაშორისო მედია საშუალებები მანამდე ციტყობინებდნენ, რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის ტრანზიტის შეზღუდვა ახალი სანქციების პაკეტის გარშემო გამართული მოლაპარაკებების ყველაზე რთულ და სადაო საკითხად რჩება. ვინაიდან სანქციების დასამტკიცებლად ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობაა საჭირო, საბერძნეთის პოზიციამ მთელი პროცესი ჩიხში შეიყვანა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. ევროკომისიერმა თავდაცვის საკითხებში ანდრიუს კუბილიუსმა უკრაინის თავდაცვის მინისტრ მიხაილო ფედოროვის გადადგომას მოულოდნელი უწოდა. კითხვაზე ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია, რომ ფედოროვი შესაძლოა გადამდგარიყო, კუბილიუსმა უპასუხა, რომ დიახ, ეს ჩემთვის დიდი მოულოდნელობა იყო. მისი თქმით, ვარშავიდან ხელმისკენ მიმავალ გზაზე შეიტყო, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია სვირიდენკო გადადგომას აპირებდა. მისი თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინ იქნება უკრაინაში თავდაცვის მიმართულებაზე პასუხისმგებელი და რა ბედი ეწევა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. ფედოროვის გადადგომის კონტექსტში მან ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირში აუცილებლად გაჩნდება კითხვა, რატომ იცვლება ასეთი ადამიანი. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მას არ სურს, რომ ამერიკის მთავრობა სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის რეგიონულ არჩევნებში ჩაერიოს. ჩვენ ამერიკის არჩევნებში არ ვერევით ამ პრინციპს, ყოველთვის ვიცავდით. შესაბამისად, არც მე მსურს, რომ ამერიკის მთავრობა ამ მთავრობასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები გერმანიის არჩევნებში ჩაერიონო, განაცხადა მერცმა. მერცის თქმით, გერმანიაში უცხოეთიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება უკანონოა. ნეონაცისტი, რომელიც აცხადებს, რომ ტრანსგენდერია, გერმანიაში ქალთა ციხეში გადაიყვანეს მიუხედავად იმისა, რომ იგი ეჭვმიტანილია გენდერული თვითიდენტიფიკაციის კანონმდებლობის დაცინვაში. ამის შესახებ ტელეგრაფი ავრცელებს ინფორმაციას. მარლა სვენია ლიბიხი, რომელიც მამრობით ის კესის დაიბადა და სვენი ერქვა, სანამ საკუთარ თავს ქალად დაარეგისტრირებდა, ოთხშაბათს ჩეხეთის რესპუბლიკიდან საქსონიის ქალაქ ქემნიცის ციხეში გადაიყვანეს. გერმანელი ულტრამემარჯვენე პროვოკატორი, რომელიც აქციებზე ნაცისტური სტილის ფორმაშია გადაღებული, გასული წლის აგვისტოში გაუჩინარდა. მან თავი არიდა სხვა ქალთა საპატიმროში გამოცხადება, სადაც 23 წელს სილის წამებისა და სიძულვილის გაღვივების გამო მიჯილი წელიწად ნახევრიანი პატიმრობა უნდა მოეხადა. ტელეგრაფის ცნობით, ოლაფ შოლცის ცენტრისტული კოალიციის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა გაამარტივა ოფიციალურ დოკუმენტებში ადამიანის სახელისა და სქესის შეცვლის პროცედურა. ლიბიხი, რომელიც ახალ საზოგადოებაში ქალის ტანსაცმლის და უულაშებით ჩნდება, აცხადებდა, რომ სქესის შეცვლა და სასჯელის ქალთა ციხეში მოხდის მოთხოვნა მიზნად ისახავდა მამრობითი სქესის პატიმრების მხრიდან დისკრიმინაციის თავიდან აცილებას. გერმანიის ციხეების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა გასულ წელს განაცხადეს, რომ ლიბიხის ქალთა საპატიმროში განაწილების გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა მის ოფიციალურად რეგისტრირებულ გენდერს და არა მის ბიოლოგიურ სქესს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ერთ საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ექსპერტულ რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა გაიმართა. მიხეილ ყავალაშვილმა აღნიშნა, რომ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. პირისპირ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და თურქმენეთს შორის თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, ინვესტიციების ახალისებას, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში თანამშრომლობას, ასევე შუა დერეფნის სტრატეგიული პოტენციალის უფრო ეფექტიან გამოყენებას. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველო, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი საკვანძორგოლი, დაინტერესებულია სატრანზიტო მიმართულებით კავშირების გაღრმავებით, მათ შორის შავი ზღვის პორტებისა და ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის სამომავლო შესაძლებლობების გამოყენებით. პრეზიდენტებმა ასევე ისაუბრეს კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. ყურადღება გამახვილდა ხალხთა შორისი კავშირების მნიშვნელობაზე, ახალგაზრდული და აკადემიური გაცვლითი პროგრამების განვითარებასა და ერთობლივი კულტურული ინიციატივების მხარდაჭერაზე. მიხეილ ყავალაშვილმა მადლობა გადაუხადა თურქმენეთის პრეზიდენტს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ასევე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილეებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის, მათ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებს. განაგზობთ გამოშვებას ვიცე-პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით. მონაწილეობას იღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. შტამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს, განაცხადა ირაკლი გობახიძე თეგეთა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე. პრემიერის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს და კომპანია საერთაშორისო გადაზიდვებს თავაზობს ზუსტად ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორცაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. გვიხარია, რომ ბიზნესი დღეს თავად აწესებს განვითარების ახალ უმაღლეს თამასას და ამ კუთხით სახელმწიფოსთვის მსგავსი ინიციატივების მხარდაჭერა პრიორიტეტია, რადგან მდგრადი სატრანზიტო დერეფანი წარმოუდგენელია განვითარებული თანამედროვე სერვისების გარეშეო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გლობალური ადაპტაციის ინიციატივა მოცი 26 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მსოფლიოს 192 ქვეყანაში არსებული ვითარების ანალიზი. წინა ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ევროკომისიამ გამოაქვეყნა, გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობით საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე, ევროპაში მესამე პოზიციაზე იმყოფებოდა. ახლა კი საქართველო ეკონომიკური მზაობით ევროპაში მეორე ადგილზე დაწინაურდა, მსოფლიოში კვლავ მეოთხე პოზიციაზეა. განახლებული შეფასებით მსოფლიოს საუკეთესო ოთხეული ასე ჩამოყალიბდა. ეს არის სამხრეთ კორეა, სინგაპური, ესტონეთი და საქართველო. თელავში სტიქიდან მე-5 დღესაც სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ამ ეტაპზე იწმინდება თელავის ხევის კალაპოტი, დაწყებულია სათავე ნაგებობამდე მისასვლელი გზის გაჭრა, სადაც სამცავი დამბებია მოწყობილი. ხევიდან ფაქტობრივად დასრულებულია ამოღება ნაშალის, ახლა მიმდინარეობს გატანა. უკვე ამ ამოღებული მასის გრძელდება კალაპოტის ფორმირების და ამოწმენდის სამუშაოები სათავეზე და ქვედა ნაწილში გულგულის სიახლოვესო, აცხადებს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ხლაშიძე. ერთ-ერთ დაბამდე მისასვლელი გზა უკვე სრულად გაიწმინდა, რა ძლიერი ნავიქის შემთხვევაში დატბორვის საფრთხეს მნიშვნელოვნად ამცირებს. შესაბამისი სამსახურების სასმელი წყლის მიწოდების შეფერხების სრულად აღმოსაფრველად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ. ძიმე ტექნიკაა მობილიზებული მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელშიც. როგორც კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე აცხადებს, გაიწმინდა მისასვლელი გზა, იწმინდება დამცავ დაბამდე იმისთვის, რომ დაიწყოს საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა, რათა დაიგეგმოს სამუშაოები, ისე როგორც დამბების რეაბილიტაციის საჭიროების შემთხვევაში. ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონდს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოსამართლემ ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავეცნო და 100,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა, ასევე მას საქართველოდან გაძევება მიესაჯა და ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლით აეკრძალა. პროკურატურის ცნობით ბრიტანეთის მოქალაქეს დაკავებისას არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა, რომ მას ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული დიდი ოდენობით სამი სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალება. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი ირანთან დიპლომატიური დიალოგის გაგრძელების მომხრეა. ირანზე ამერიკული თავდასხმების განახლების პარალელურად ვენსმა ერთ-ერთ პოდკასტში განაცხადა, რომ ომს მხოლოდ სამხედრო ძალით ვერ მოიგებ. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ამერიკელებით და სიმართლე გითხრათ, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებითაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ირანელებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია, თქვენ შეგიძლიათ დაბომბოთ ისინი, შეგიძლიათ მწყობრიდან გამოიყვანოთ მათი რადარები, გაანადგუროთ მათი უპილოტო საფრენი აპარატები, კეტების ნაწილი, მაგრამ სრუტეებში გემებისთვის ცეცხლის გახსნა მაინც ზედმეტად მარტივია, ასე რომ სინამდვილეში უნდა გქონდეთ სურვილი დასხდეთ, სალაპარაკოთ და სადოთ პრობლემების გადაჭრის გზების პოვნაო, აღნიშნა ვენსმა. სამდღიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ 21 პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. პოლიტიკო წერს, რომ ქვეყნები რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების კიდევ უფრო გამკაცრების საკითხზე კვლავ ვერ თანხმდებიან. ამჯერად სანქციების დამტკიცებას ავსტრია და საბერძნეთი აფერხებენ. ამ ნაბიჯით ათენი ცდილობს დაიცვას ბერძნული გადაზიდვების კომპანია დინაგასი, რომელიც მაგნატ ჯორჯ პროკოპიუს ეკუთვნის. საბერძნეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში კოლეგებს პირდაპირ განუცხადა, რომ შემოთავაზებული სანქციები კომპანიას გაანადგურებდა, ასე რომ საბერძნეთის პოზიცია მთელი პროცესი შეიყვანა ჩიხში. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კალასმა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. ბრიუსელში აქტივისტებს ევროპარლამენტის შენობის სიახლოვეს მისვლის უფლება არ მისცეს. მოძრაობა ევროპის გადარჩენის აქტის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ ქალაქის მერის ბრძანების საფუძველზე დემონსტრანტების შესაკავებლად ევროპარლამენტის სიახლოვეს ბარიკადები აღმართეს. აქტივისტებმა ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოსთან ევროპის გადარჩენის აქტის 900,000 ხელმოწერა მიიტანეს. ისინი ევროკავშირში მასობრივი მიგრაციის შეწყვეტას ითხოვენ. ევროპარლამენტში ხელმოწერების შეტანა ევროპარლამენტარმა სებასტიან ტინკინენმა სცადა, თუმცა პოლიცია ერთი საათის განმავლობაში არც ევროდეპუტატ რთავდა შენობაში შესვლის უფლებას. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მას არ სურს, რომ ამერიკის მთავრობა სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის რეგიონულ არჩევნებში ჩაერიოს. ჩვენ ამერიკის არჩევნებში არ ვერევით ამ პრინციპს ყოველთვის ვიცავდით. შესაბამისად არც მე მსურს, რომ ამერიკის მთავრობა ამ მთავრობასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები გერმანიის არჩევნებში ჩაერიონო, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. მერცის თქმით, გერმანიაში უცხოეთიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება უკანონოა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა გაიმართა. მიხეილ ყავალაშვილმა აღნიშნა, რომ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. პირისპირ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და თურქმენეთს შორის თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, ინვესტიციების ახალისებას, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში თანამშრომლობას, ასევე შუა დერეფნის სტრატეგიული პოტენციალის უფრო ეფექტიან გამოყენებას. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველო როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი საკვანძორ გოლი დაინტერესებულია სატრანზიტო მიმართულებით კავშირების გაღრმავებით, მათ შორის შავი ზღვის პორტებისა და ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის სამომავლო შესაძლებლობების გამოყენებით. პრეზიდენტებმა ასევე ისაუბრეს კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. ყურადღება გამახვილდა ხალხთა შორისი კავშირების მნიშვნელობაზე, ახალგაზრდული და აკადემიური გაცვლითი პროგრამების განვითარებასა და ერთობლივი კულტურული ინიციატივების მხარდაჭერაზე. მიხეილ ყავალაშვილმა მადლობა გადაუხადა თურქმენეთის პრეზიდენტს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ასევე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილეებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის, მათ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებს. განაგზობთ გამოშვებას ვიცე-პრემიერი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით. მონაწილეობას იღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. შტამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე თეგეთა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე. პრემიერის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს და კომპანია საერთაშორისო გადაზიდვებს თავაზობს ზუსტად ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორცაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. ქვეყარე, რომ ბიზნესი ეს თავად აწესებს განვითარების ახალ უმაღლეს თამასას და ამ კუთხით სახელმწიფოსთვის მსგავსი ინიციატივების მხარდაჭერა პრიორიტეტია, რადგან მდგრადი სატრანზიტო დერეფანი წარმოუდგენელია განვითარებული თანამედროვე სერვისების გარეშეო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გლობალური ადაპტაციის ინიციატივა 26 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მსოფლიოს 192 ქვეყანაში არსებული ვითარების ანალიზი. წინა ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ევროკომისიამ გამოაქვეყნა, გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობით საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე, ევროპაში მესამე პოზიციაზე იმყოფებოდა. ახლა კი საქართველო ეკონომიკური მზაობით ევროპაში მეორე ადგილზე დაწინაურდა, მსოფლიოში კვლავ მეოთხე პოზიციაზეა. განახლებული შეფასებით მსოფლიოს საუკეთესო ოთხეული ასე ჩამოყალიბდა. ეს არის სამხრეთ კორეა, სინგაპური, ესტონეთი და საქართველო. თელავშის სტიქიდან მე-5 დღესაც სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ამ ეტაპზე იწმინდება თელავის ხევის კალაპოტი, დაწყებულია სათავე ნაგებობამდე მისასვლელი გზის გაჭრა, სადაც სამცავი დამბებია მოწყობილი. ხევიდან ფაქტობრივად დასრულებული ამოღება ნაშალის ახალ მიმდინარეობს გატანა. უკვე ამ ამოღებული მასის გრძელდება კალაპოტის ფორმირების და ამოწმენდის სამუშაოები სათავეზე და ქვედა ნაწილში გულგულის სიახლოვეს, აცხადებს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ხლაშიძე. ერთ-ერთ დაბამდე მისასვლელი გზა უკვე სრულად გაიწმინდა, რა ძლიერი ნალექის შემთხვევაში დატბორვის საფრთხეს მნიშვნელოვნად ამცირებს. შესაბამისი სამსახურები სასმელი წყლის მიწოდების შეფერხების სრულად აღმოსაფრელად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ. ძიმე ტექნიკაა მობილიზებული მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელშიც. როგორც კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე აცხადებს, გაიწმინდა მისასვლელი გზა, იწმინდება დამცავ დაბამდე იმისთვის, რომ დაიწყოს საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა, რათა დაიგეგმოს სამუშაოები ისე როგორც დამბების რეაბილიტაციის საჭიროების შემთხვევაში. ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონდს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოსამართლემ ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავეცნო და 100,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა, ასევე მას საქართველოდან გაძევება მიესაჯა და ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლით აეკრძალა. პროკურატურის ცნობით ბრიტანეთის მოქალაქეს დაკავებისას არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა, რომ მას ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული დიდი ოდენობით სამი სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალება. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი ირანთან დიპლომატიური დიალოგის გაგრძელების მომხრეა. ირანზე ამერიკული თავდასხმების განახლების პარალელურად ვენსმა ერთ-ერთ პოდკასტში განაცხადა, რომ ომს მხოლოდ სამხედრო ძალით ვერ მოიგებ. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ამერიკელებით და სიმართლე გითხრათ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებითაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ირანელებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. თქვენ შეგიძლიათ დაბომბოთ ისინი, შეგიძლიათ მწყობრიდან გამოიყვანოთ მათი რადარები, გაანადგუროთ მათი უპილოტო საფრენი აპარატები, რაკეტები ების ნაწილი, მაგრამ სრუტეებში გემებისთვის ცეცხლის გახსნა მაინც ზედმეტად მარტივია, ასე რომ სინამდვილეში უნდა გქონდეთ სურვილი დასხდეთ, სალაპარაკოთ და სადოთ პრობლემების გადაჭრის გზების პოვნაო, აღნიშნა ვენსმა. სამდღიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ 21 პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. პოლიტიკო წერს, რომ ქვეყნები რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების კიდევ უფრო გამკაცრების საკითხზე კვლავ ვერ თანხმდებიან. ამჯერად სანქციების დამტკიცებას ავსტრია და საბერძნეთი აფერხებენ. ამ ნაბიჯით ათენი ცდილობს დაიცვას ბერძნული გადაზიდვების კომპანია დინაგასი, რომელიც მაგნატ ჯორჯ პროკოპიუს ეკუთვნის. საბერძნეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა კავშირში კოლეგებს პირდაპირ განუცხადა, რომ შემოთავაზებული სანქციები კომპანიას გაანადგურებდა, ასე რომ საბერძნეთის პოზიცია მთელი პროცესი შეიყვანა ჩიხში. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კალასმა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. ბრიუსელში აქტივისტებს ევროპარლამენტის შენობის სიახლოვეს მისვლის უფლება არ მისცეს. მოძრაობა ევროპის გადარჩენის აქტის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ ქალაქის მერის ბრძანების საფუძველზე დემონსტრანტების შესაკავებლად ევროპარლამენტის სიახლოვეს ბარიკადები აღმართეს. აქტივისტებმა ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოსთან ევროპის გადარჩენის აქტის 900,000 ხელმოწერა მიიტანეს. ისინი ევროკავშირში მასობრივი მიგრაციის შეწყვეტას ითხოვენ. ევროპარლამენტში ხელმოწერების შეტანა ევროპარლამენტარმა სებასტიან ტინკინენმა სცადა, თუმცა პოლიცია ერთი საათის განმავლობაში არც ევროდეპუტატს რთავდა შენობაში შესვლის უფლებას. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მას არ სურს, რომ ამერიკის მთავრობა სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის რეგიონულ არჩევნებში ჩაერიოს. ჩვენ ამერიკის არჩევნებში არ ვერევით ამ პრინციპს ყოველთვის ვიცავდით. შესაბამისად არც მე მსურს, რომ ამერიკის მთავრობა ამ მთავრობასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები გერმანიის არჩევნებში ჩაერიენო, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. მერცის თქმით, გერმანიაში უცხოეთიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება უკანონოა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
2: გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო და რაღაც დაგიმალოთ, ეს არის რადიო სივრცე და 98.5 და გახლავთ ჯაპანას პაპანაკება. ესე ცხადდება ეს რაღაცნაირად, მე გახლავთ თქვენი მონამორჩილი ჯაპანა და დღეს ძალიან მოხარული ვარ, რომ მყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი. რატომ არის ხა? საერთოდ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ადამიანებს, მართალი გითხრათ, რომ აი მე მეუბნებიან ხოლმე, მაგალითად შენო კარგი მომყოლი ხარო, კარგად ყვებიო, იუმორი გაქვს, გადაჩნიაო და ესე იგი, აი როგორ გითხრათ, აი და თავარი რა არის, იცით რა, ფიქრობ ადამიანს, როცა იუმორიც გააჩნია, გონი გააჩნია, რატომ ვარ ცოტია იოსელიანის ის გამახსენდა, კაი ნათქვამია, რომ ადამიანსო ხანში კი არ არისო, ხანშიო, თავში აუჭუაო რა. ხო და აი ძალიან მიყვარს ბიჭო ეს ჭკვიანი ადამიანები, საერთოდ რა, ბატონებოდა, ქალბატონებოდა. დღეს ესეთი აიგიცი, აი გონიერი ადამიანი არის დღეს ჩემი სტუმარი და ის გამო ძალიან დიდ პატივცემ. ეს მუსიკა გამომირთეთ ყურში, ბატონებოდა, ქალბატონებოდა, რა მოგჭი, რა გჭით მანდ. ესე იგი, ბატონებოდა, ქალბატონებოდა, კიდე ერთხელ გიმეორებთ, რომ საერთოდ დიდი პატივცემით არ განწყობილი გონიერი ადამიანებთან და დღეს მყავს ერთი ესეთი საოცარი ადამიანი, ეს არის ნანა დევდარიანი. ახლა რეალიები რო ჩამოთვალო, გასაგებია, ნუ მიტყვი მაინც რომ იყო ჟურნალისტი, მოგეხსენებათ, იყო პოლიტიკოსი, ორი მოწვევის პარლამენტარი გახდათ, საკრებულოს წევრი და მდივანი, აგერე სახალხო დამცველი, ჩემო ბატონო, ცესკოს თავმჯდომარე, შენ შემოგებული ჩემი თავი და ძალიან საინტერესო ცხოვრება და ბიოგრაფიის კონდი ადამიანი ეს ადამიანი რა. დიდი მადლობა ნანა რომ მოგზანდი ჩემთან და პატივი დამდე, ჩემთვის არის
0: მადლობა რომ დამიწახე. არ შეულებრივი შოუ გაქვს, ძალიან სიამოვნებით უყურებ ხოლმე.
2: მესი მადლობა ჩემო.
0: კარგად ისმინება და კარგად იყურება მოკლედ.
2: აი მე ძალიან დიდი მადლობა. ეხა ის ჩემთვის არის როგორიც აი რას ამბობ რა. თან დიდი ფასია ჩემთვის რა, შენ რომ ამბობ ამას, განსაკუთრებით დიდი ფასია ჩემო კარგო ადამიანო. ეხა საერთოდ ჩვენ სტუმრებთან რაღაცა ტრადიციულად ვიწყებთ ლაპარაკს ესე რომ ვიდა რომ დავიწყოთ ბავშვობიდან რა. საერთოდ ეხა ძალიან ბევრი ადამიანს ადამიანს დაინტერესებს დარწმუნებული ნანა დევდარიანის ბავშვობა. თან მით უმეტეს ყველა კარგად იცის ალბათ და ვინც არ იცის ვეტყვი რომ შენი ბაბუა იყო სასულიერო საქართველოს პატრიარქი, კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, ეს იყო 72-77 წლები. და ძალიან საინტერესო იყო, ალბათ გახსოვს ეხა წვლანებითაც ისე ხარ რომ ბავშვობაში მაინც მოესწრებოდი ბაბუას და რა ურთიერთობა ჰქონდა და დავიწყოთ ბაბუათი, მე ვინ იყო ბებია, მე დედმამა ჩემო ბატონო, რამოხელი ნაჩელნიკები არიანო, რო ბებია ჩემი იყოდა ხოლმე, რამოხელი ნაჩელნიკი. ვინ იყვნენ და საიდან მოდიხარ ესეთი კარგი შენ გამძლეს ვენაცულო შემი თავი. დავიწყოთ ასე.
0: კარგი. Ну, бабуа Давид მეხუთე, სხვადასხვა წყაროთი ეხლა ამბობენ, რომ დავით მე
2: ხარიტონი ეროვნული.
0: ხარიტონი იყო საერო სახელობის. ხარების წინა დღეს იყო დაბადებული ხარიტონი.
2: წარმოშობით ხარაგაულის რაიონიდან.
0: მიროწმინდა, მაგრამ როგორც ის დევდარიანების გვარი არის სვანეთიდან.
2: თავისთან.
0: და ეხლაც არიან ეგ სვანეთში დევდარიანები, არაჩვეულებრივი ხალხია, მაგრამ ეს შტო 300 წლის ჩამოსახლებული იყო იმერეთში უკვე. და აი როგორი სახელია ხო, მიროწმინდა. კომუნისტების ძროს ხა მიროწმინდა როგორ შეიძლებაოდა და დაარქვეს წითელი ხევი. დინარე იყო გამყოფი ყარნება, იქით იყო სარგვეში სოფელი, აქეთ იყო წითელი ხევი. სინამდვილეში ეს მიროწმინდა და რა კარგია სახელიც აღდგა, ტაძარიც აღდგა. რომელიც იქ დგას. არაჩვეულებრივი სოფელია ძალიან ლამაზი.
2: პარაგაულის რაიონი არის საოცრება.
0: ეს მთა და ტყეები და
2: ძალიან ლამაზი.
0: აი რა არის იცი, ბაბუაჩემის ბავშვობის მეგობარი იხსენებდა ერთ-ერთ ჟურნალში დაიბეჭდა რომ სკოლაში რომ მივდიოდითო დამტოვებდა ოგზაზე და შენაკ დამიცადეო და გადაუხევდაო იქით სულ მაინტერესებდა სად მიდის და რას აკეთებს. ერთხელაც წავყევიო და დავინახეო. კედელთან ქონია მიწყობილი ასე ხატები.
2: ეს ბაბუას
0: ბავშვობაში, ბავშვობაში მოატრიალებდა ამასო, ილოცებდაო, ისევ შეატრიალებდა ამ ხატებს. აი, ჩემი თვალით რომ არ მჯერნი, იმიტომ იდევნებოდა მაშინ ეს ყველაფერი, უკვე ეს რევოლუციის ამბები და ნუ სასულიერო პირებს რა დღეში აგდებდნენ და დღეს სულ არის ლაპარაკი, რომ აი ძალიან ცოტა სასულიერო პირო. საერთოდ რო იყო არ უკვე ერთ, იმიტომ რომ ზოგი გაპარსეს, ზოგი დახრიტეს, ზოგი დაიჭირეს, ხო? აი ესეთი რეპრესიული მდგომარეობა იყო. პერიოდები იყო, რომ ტყეში იყო წასული, იმალებოდა, რო არ დაიჭირათ. მერე მისი ბებიაჩემის მონაყოლი მახსოვს, რომ სულ აი ეს დაჭერები რო იყო ეს 30-იანი წლები, სულ მქონდაო შიში და მოლოდინი რომ მოაკითხავდნენო და დრო რო არ დამეხარჯა ამაზეო, გამოკროლი მქონდა წინდაწინო პატარა ესეთი ფუთაო რა, რაც უნდა გამეტანებინაო. რამდენი მანქანა გაივლი და იმდენი ვფიქრობდი რომ ეხლა ხომ აინს მოაკითხეს და დაიჯერ.
2: ეს ჯერ მიროწმინდაში ეს
0: არა, ეს უკვე თბილისში ხდება,
2: თბილისში
0: ხდება, იმიტომ რომ იქ
2: ახალგაზრდობიდან შედგა ბერად იყო თუ
0: არა? არა, არა, იყო თეთრ სამღვდელოების წარმომადგენელი იყო, ცოლი ყავდა, ორი შვილი. მერე მოგვიან შედგა ბერად. მიტროპოლიტი ბერად შედგა და მიტროპოლიტი გახდა.
2: შემდეგ რა ეს რელიგიას ახალგაზრდობიდანვე დაუკავშირდა?
0: აი ბავშვობიდან როგორც გეუბნები, ეს აი
2: ვინმე ყავდა ოჯახში ან мама ან რაღაცა?
3: იცი რა არის, იყვნენ დევდარიანების გვარების წარმომადგენლები იყვნენ სასულიერო პირები. ეხლა მე უკვე მიჭირს მათი ნათესაობის დადგენა ჩვენთან. ძალიან დიდი ხანია გასული და ერთ ნათესავი მყავს ჩემი მოსახელე და მოგვარე ნანა დევდარიანი და ისუ იკლევს ხოლმე ამ ამბებს, რომ აი ეს მღვდელი ყოფილა, ის დეკანოზი ყოფილა და აი არის ეს ცნობები. მაგრამ უშუალოდ ოჯახში არავინ არ ყოლია მას. აი ბუნებით, დაბადებით ასეთი იყო. ხო და ეხლა აი ამ რეპრესიების პერიოდს რო ვიხსენებ 30-იან წლებს, ვიხსენებ ბებიაჩემის მონაყოლიდან, მესაიდან შეიძლება და ცოდნოდა. ესე იგი, გაჩერდებოდა მანქანაო და ნუ თითოეულა მანქანა დადიოდა მაშინ ემადინს ეძახდნენ.
2: ემადინი.
3: ხო. და რო გაჩერდებოდა წაიყვანდენო. რაღაცა დროის შემდეგ მოიყვანენ. თორმე, ან წესის ასაგებად, ან ბავშვის მოსანათლად. აი ესეთი მდგომარეობა. ერთხელ მეც ბავშვი ხო ძალიან ესეთი მიამიტი და გულობრი ყილო და მაგათ მეუთხარი როგორ უნათლავდი ბავშვს და მისვალებულს წეს როგორ
2: ასქიო?
3: ასქიო? ასე უარს როგორ ვეთყოდიო პირიქით. ხო და და სად მიყავდი მე კითხე და რაზე ხვდებოდი იცი რომ ვიღაცა ბოლშევიკები იყვნენ ო რო შევიდოდიო და ლენინის და სტალინის სურათი და რაღაცა ეკიდაო ესე იგი ვიღაცაო და არც მე ვკითხულობდი ვინ იყვნენო ძირითადად ქალები იყვნენო იქ ისინი თვითონ არ ესწრებოდნენ ამ ამბოს მაგრამ არ შეიძლებოდა არ ცოდნოდა და უამრავი ასეთი შემთხვევა იყო იცი რა არის აი ხო როგორი მახსოვს ხო მე მახსოვს კი არა და მე 19 წლის შევსრულდი და მაშინ გარდაიცვალა იგი გიგა ახალი დაბადებული მყავდა უფროსი
2: და ის კი არა ვიცი რომ თურმე ძალიან თამდაბლობით გამოირჩეოდა აი გვაქვს ჩვენ რაღაც ის ჩამიგდეთ ბიჭებო რა აი უღრე აი
3: შეხედე ეს ძალიან საინტერესო ფოტოა რატო ეს არის ჩუმად გადაღებული ფოტო
2: და ჩვენ
3: იატაკს რეცხავს ქაშვეთის ტაძარში. ეს არის ჩუმად გადაღებული და როგორ აღმოჩნდა ეს ფოტო? ამდენი წლის შემდეგ გამოჩნდა, ხო? არაფერი დამალული ხო არ არის, რაიც არ გაცხადდეს. ესე იგი, ჩასულიყო ერთ-ერთი სასულიერო პირი ეჩმიაძინში, იქ რაღაც არქივში იმუშავა, რაღაცები დაძებნა და შემთხვევით გადააწყდა ამ ფოტოს. იმათ არც იცოდნენ ეს ვისი ფოტო იყო. და გადაიღო გააციფრულა და ჩამოიტანა და ამდენი წლის შემდეგ ერთი 10 წლის წინ გამოჩნდა ეს ფოტოგრაფია მანამდე ჩვენ არ ქვია საიდან ვიღაცამ ჩუმად გადაიღო. აი რა არის ეს თამდაბალის გარდა ეს იყო აი საოცარი როგორ გითხრა
2: ეს უკვე
3: პატრიარქია ამ დროს მიტროპოლიტია ქაშვეთში მსახურობდა მაშინ და აი როგორ ეს ქონდა ისი საოცარი მოთმენის უნარი ქონდა. ეხლა მე ჩემ ასაკში რო ფიქრობ, აი წარმოიდგინე, მივედი ეს პროპაგანდით, ასე ვთქვათ, თავბრუდახვეული ბავშვი და მიტროპოლიტი იყო მაშინ და ვეუბნები, რომ აი მე მოთხარ მასწავლებელმა თქვა, რომ რელიგია არის რელიგია ოპიუმ დლანაროდა და შენ ვინ გამოდიხარ მეთქი? აი ამას რო ეტყვი, ხო? დღეს რო ფიქრობ, როგორ მოითმინა, როგორ არა, ბაბუ, ვინ გითხრავ ეგ მომხარ ამადა მასწავლებელმა. და წადი და გადაეცი ჩემგანო, რომ ციტატა რომ მოყავსო, თავიდან ბოლომდე უნდა მოიყვანოს. ეგ როგორ მომხარ? ეგ ინგლისმა რო დაწერაო, თლიანობაში უწერია ეს რელიგია как лекарство, как опиум для народа. იმიტომ რომ ოპიუმი მაშინ წამლად გამოიყენა. ამათმა ამოიღესო ეს лекарство და დარჩა რელიგია ოპიუმ. ილფი და პეტროვის
2: არის. ლენინმა ამოიღო რა.
3: მოკლედ საბჭოთა იდეოლოგია მქნა ეგაბავი და ილფი და პეტროვი საერთოდ პაჩომ ოპიუმ დლა ნაროდა დაუვიწყარი ფრაგმენტი და რამდენი იყო ასეთი ეხლა ნუ აი როდის გიღებდნენ ჩვენ კომკავშირში მე ვიყავი სრული ფრიადოსანი
2: მერვე კლასიდან მე არ მიმიღეს
3: მასალი აი ხო და მეც არ მიიღებდნენ და გავა ახლა იცი როგორ სამოყარების ამბავია კაცო სრული ფრიადოსანი ვარ ასე ვიღაცა სხვა კლასელები მიიღეს მე არ მიიღეს ერთხელ ორჯერ სკოლიდან ვაგზავნიდან საბუთებს ერთხელ ორჯერ მე სამეჯერაც დავადე თავი და მივედი ორჯონიკის რაიკომ ხო მანამდე ბაბუაჩებს ვთქვა რომ ესე ნუ კომკავშირში არ მღებულობენ მეთქი ხო როგორ არ გაიხარდებოდა იმასე ნუ წარმოგიდგენე რატო და არ ვიცი მე ხარ უნდა მივიდე და გავარკვიო აბა ეხლა კომკავშირში რო არ მიმიღონ მე შეიძლება ინსტიტუტში ვერ ჩავაბარო მე ვთქარ და ხო არ უნდა დამჩაგრო ხო არაო თავი არ უნდა დააჩაგრინო შენი უფლებებისთვის უნდა იბრძოლო როგორ მივედი რაიკომში ეს ინსტრუქტორები ამზადებენ ამ იმას ბიუროს და რაღაცა საბუთები ეს ის და გამოიხედა ერთმა და აა ეს ის არის მღვდლის შვილიშვილი როა. მოიცა მეუთხარი. პატიცემულო მღვდლის კი არა მიტროპოლიტის. ეხლა მე თქვენ რაიკომის დევანზე რო თქვა რომ ინსტრუქტორია მოგეწონებათ მეთქი? აუტყდა ციცილი. ნუ ბოლო-ბოლო კი მიმიღეს, მაგრამ აი ეს არის სასაცილო რო ძალი. მღვდლის შვილი, მღვდლის კი არა მიტროპოლიტის მეთქი. ხო და იყო ესეთი უამრავი
2: უამრავი ყოველდღიური ურთიერთობები
3: არა ყოველდღიური
2: რაღაც ნუ ხშირად
3: რა ნუ ხა
2: ყოველდღიური ექსტებო
3: კვირაში ორჯერ სამჯერ მივდიოდით ხოლმე რა ხა რამდენი ესეთი საუბარია და ერთხელ სად
2: აი პატრიარქობის ფოტოა
3: ეს პატრიარქობის პერიოდის ფოტოა ესა აი ეს პერიოდია სიონთან იყო მაშინ რეზიდენცია მისული ვართ რაღაცა პატარა სადილი და ამ დროს შევარდნაძე გამოდის პლენუმზე თუ რა, მე მგონი პლენუმზე და რაღაცა მგზნებარე სიტყვას ამბობს და მე უშნოდ ვიხუმრე, ხოიც ჩემი ხასიათი ხუმრობის და იმის გარდა შეიძლება უშნოდ გავიხუმრე და ბაბუო მითხრა. ამ კაცთან იყავი ფრთხილად მითხრა. რას მეუნები მე თორე სკოლაში გამოდის და ცეკაში მიარდავდივარ რა ფრთხილად უნდა ვიყო მითხრა. მე ჩემი მithkoms და აწი შენ როგორცეც როდის გამახსენდა ეს 92 წლის პარლამენტში თვალი თვალში რო გამიყარა შევარდნაძემ და გამახსენდა ეს ნათქვამი ხლა საიდან იწოდა ხო თუმცა ახლა ეს ის პლეიადა იყო სასულიერო პირების რომლებიც ჯერ კიდევ ხილები ქონდათ
2: წინასწარ
3: ეს შევარდნაძე და მე აი ფრთხილად იყავიო რომ მეთქვა
2: აი დროს დაასვით
3: აი ეს იყო ხო და აი რამდენი წლის შემდეგ გამახსენდა ეს ამბავი რა. Ну, ხედავდა რა, უამრავ რაღაცას წინას არ ხედავდა და ამბობდა კიდევაც. ერთი შემთხვევა იყო ლიტანიობა სიონში და დგანანიკ მერე ბევრი ვნახე გრძელი კელაპტრებით ხელში ეკლესიაში ბევრი ვნახე, მაგრამ მაშინ კონკავშირის რეიჩი მონაწილეობდნენ და ხალხს მილიციასთან ერთად ხალხს არუშებდნენ სიონში შესასვლელად. მაშინ ზემოდან იყო შესასვლელი, ეხლა შეცვლილია. და რომ დაინახა ბაბუა ჩემმა ეს რომ ხალხს არუშებდნენ რეზიდენციიდან პირდაპირ შესასვლელი იყო ტაძართან ეზოდან რა. გამოვიდა ქუჩაზე, ქუჩით მივიდა სადაც შეკავებული ყავდათ ეს ხალხი, გაწია ხელი და ეხლა ძალიან ბრგე კაცი იყო, მაღალი, ესეთი ფიზიკურად ძლიერი, გაწია ესენი და ხა ვეღარ გაუწეს წინააღმდეგობა, ჩავიდა და თელი ეს ხალხის მიყვა მას და მაშინ იყო ქადაგებისას რო თქვა რომ ქართველებო ნუ შედრკებითო, ქართველებმა გაუძლეს მურვანყლუ, ყრუს, აღა მახმად ხანს, ჯალალედინს, ჩამოთვალა გძელთან ამათაც მოინელებსო. ვიფიქრე, რას ამბობს ეს კაცი? ამათ რა მოინელებს? ან როდის იქნება
2: ეს ამბავი? ვიფიქრებდა მაგას.
3: ეს იყო 75 წელი ალბათ, ან 76 და სულ რაღაც 12 წელი დაჭირდა იმას, რაც მან თქვა, ხედავდა ის ამას.
2: კი ბატონო.
3: აი ესეთი.
2: კი ბატონო.
3: აი როგორი დამოკიდებულება მქონდა, იცი? ერთის მხრივ რა თქმა უნდა მოწესების გრძნობა, იმიტომ რომ მთელი მისი გარიგმა საოცარი ხმა ქონდა. აი ტაძარს ავსებდა მისი ხმა, ეს ძლიერი ხმა, აღნაგობა. მე ეს სიდარბა ისლე, რომელიც დღეს
2: ა გალობდა თუ არა?
3: Ну, გალობდა როგორ? ხადაგებდა ხე, გალობრები იყვნენ. შეხათაშორის ბუბაკი კაბიძის დედა იყო გალობელი.
2: ბაგრატიონის ქალი.
3: კი, სიონის ტაძარში. და აი როგორ არის ეცი? კიდე ერთი ეპიზოდი მახსენდება, ეს იყო ესეც არის 30-იანი წლები.

0: გაუძლოთ ჩაინგრაო. ჩაინგრა ჩავწევდით ყველანიო და მესმისო ხარიტონ, ხარიტონ, უწმინდესის ხმა მესმისო. მე და შენ ხო ვიცით, რომ ეს ამბავი ჩვენთვის არის მოწყობილი, მაგრამ ამ ხალხს რა სერჩოდენო? ვერ დაუშვა, იმან რომ ეს თავისი შეიძლებოდა ჩანგრა, იმდენად მზად და შეჩვეულები იყვენ. აი ესეთ
1: მოპოვა. საშინელი დრო იყო, ხა რა, რაზეა ლაპარაკი. მეც მახსოვს, ხა გადასარებად. იმხელ იმასახში ვიყავი, რომ მახსოვს ეკოლაპერი კარგად. ვერ შედიოდეთ ალგომას წითელი კვერცხები მონათულა ჩუმატხდა ყველაფერი, იქ მახსოვს გადასარებად მახსოვს რა. ეხლა მე რა მაინტერესებს, იცით განა რომ შობლები, შობლები ხა აი აქიდან мама გასაგებია. დედა რა ქვალის გარაგვალის ხალბატონი მზადდებოდა. რასაკეთებდნენ? როგორ აი რა რა
0: აი ცი რა არის, შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ორივე იყო სპორტსმენი. მამაჩემი აკრობატი იყო. დღესაც გვაქვს შენახული სახში მისი ჯილდოები, თასები და რაღაც.
1: мама.
0: ოთხეულში გამოდიოდა, აკრობატი იყო.
1: ვიდოში.
0: მერე მუშაობდა ფიზკულტურის ინსტიტუტში და ყველა უპატრონო სპორტსმენის პატრონი ის იყო და დღესაც მხვდებიან მისი ნასტუდენტები რა, რომ ეგ გვივლიდა და ეგ გვეხმარებოდა და ყველაფერს გვიკეთებდა. დედა არის მიქაძეების შთამომავალი. ხოდა
1: დღესაც არის ჯამთელად ადობა ღმერთს და ისეთი რამები მითხარი, სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში, რომ სპორტულ გონიზებებს არ
0: აი სპორტ ყოფილი სპორტსმენის ხასიათი არის ძალიან თავისებური რაღაც
1: და როგორი რა სპორტსმენები
0: ჩოგბურთელი ჩოგბურთელი იყო. ნუ მე გათხოვდა, მე გავჩდი და ჩოგბურთავი დაანება, მაგრამ დღესაც არც ერთ სპორტულ მოვლენას არტოებს უყურადღებოდ სულ
1: მომდევნო. ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატს უზის
0: არის ერთად. ყველა მატჩს უზის და ჩოგბურთზე.
1: ვის ბალენში გოს ეხლა არის ვის ვისია?
0: ამ წუთში რო გითხრა, ეხლა ჩვენ გქონდა ის აღზევების მომენტი, როცა ჩვენებს გულშემატკივრობდით ხო ევროპაზე. და ეხლა ამ წუთში ეს ჩვენი უშუალო ინტერესი უყურებს ამას როგორც სპორტულ სანახაობას.
1: გენიალური
0: და საკმაოდ აზარტულია და
1: ძალიან მაგარია.
0: თუმცა ყავს თავისი ფავორიტები,
1: ხო? მესიზე რა სიძახის? რაო, რაო, რაო.
0: მესი მაგარია, მაგრამ ჯოკოვიჩს ძალიან ჩამოუვარდებაო.
1: ბაი ჩოგბურთია.
0: არა, იმიტომ რომ ჯოკოვიჩია ძალიან მაგარი.
1: ხო. არის კი, კი. ну ара ეს რაღაცა ლეისის რეკლამას უაკეთებდნენ თურმე 2-3 დღე იღებდნენ სამი სიტყვაო ეთქვა ეხლა რა მაგრამ ну ეხლა თავის საქმეში კი არის გენიალურია ყველაფერში ხარ იქნება
0: არა ის მართლა გამორჩეული ვინმე მე რა წე რაც ჩემთვისაც და დეჩემისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად მართმადიდებელია რა და ყველაფერში ეთყობა ყველა საქციელში რა
1: ჯოკოვიჩი
0: კი
1: ასე წარმოიგინე დედა არის ესე ჯოკოვიჩი შეყვარებულია ჯოკოვიჩზე და მეც მოკითხვა დიდი მოკითხვა ჩვენგან თუ მოუსმეს უღრმესი დიდი პატივისცემით და კეთ შეხვით თქვენ წინაშე ალბათ ანუ აი ძალიან მიხარია როცა ესეთ რამეს გეუბნები ეხლა გადავიდეთ თეატრალურზე არის ის საზოგადოება ჩვენმა დამსე ღირსეულმა საზოგადოებამ მაგის გვისმენს ვისაც უყარვართ ვის არის ის რომ ნანადებდარიანს თეატრალური ინსტიტუტი დამთავრებული. ეხლა ჩვენი ინსტიტუტი აქ უნივერსიტეტი დამეწერა იმან რა ქვია პროდიუსერმა, მაგრამ
0: ახლა ასე ქვია.
1: ახლა ასე ქვია უნივერსიტეტი, ყველა უნივერსიტეტია, ყველა გობიზირას უნივერსიტეტი გაიხსნა, მოიხსენება და ჩვენი იყო ინსტიტუტი და არაფრით არ ჩამოუვარდებოდა ბარე 1 და 2, იმიტომ ესეთი პედაგოგები მყავდა. ხო და ხო არ გაიხსენებდი თეატრალური ინსტიტუტის ჩვენ აქვს მე გვიან ჩავაბარე და იმიტომ თორე ჩვენ შორის დიდი განსხვავება უნდა მეც არ არის ასაკში. უბრალოდ ძალიან გვიან ჩავაბარე, მე ჩავაბარე 19 წლამ და ამიტომ აწვით ჩვენ ცხოვრების პერიოდს და ერთად ვარ გვისავლი ამ ერთ პერიოდში და გაიხსენდა თეატრალური ინსტიტუტი. რატო თეატრალური ინსტიტუტი? რატო მოხდა ეს ამბავი?
0: ნუ რა
1: დრამის რეჟისორი?
0: კი. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან რომ ну машин სამედიცინო ინსტიტუტი იყო განსაკუთრებული ყველას უნდოდა ახლა ჩემშობლებსაც უნდოდა
1: უგამოსოთ 100000 მეანტი ჯდებოდა დაჯდობა
0: არა მე მაინც ერთი გამოცდა მიწევდა იმიტომ რომ ოქროს მედალზე დავამთავრე სკოლა მაგრამ არ მინდოდა არ იყო ეს ჩემი ეს ის პერიოდია როცა რობი კოსტურუა თემურ ჩხეიძე ქართული თეატრის ისეთი აღმავლობის ფაზაში იყო აი როგორ გითხრა ეხლა ბევრს ქილი კობენა 33 ლარიან თუ მანეთიან ბილეთზე და იმაზე როგორ ჩვენ პრობლემა არ ქონდა პრემიერებზე მოსკოვში ჩავდიოდეთ და ახლა რუსთაველის თეატრი რო ჩავიდა გასტროლებზე მოსკოვში დედაჩემმა წამიყვანა და აი როგორ იყო ისეთი ფურორი იყო ისეთი მდგომარეობა იყო რომ იყო ასეთი ცხენოსანი მილიცია, კონნე მილიცია და ცხენოსანი მილიცია.

0: ისავდა შენობას, იმდენი ხალხი იყო და ისეთი მოთხოვნა იყო.
1: თბილისშიც იყო ცხენოსანი მილიცია.
0: კი, კი, ეს იყო იმ დროს. და მე რა არის, იცი, მე ძალიან აქტიური ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ამაშიც დედაჩემის როლია ძალიან დიდი. ბავშვი შეიძლება აქტიური იყოს და ჩაუკლა ეს და შეიძლება წაუხალისო, ხო? შენ თუ გახსოვს, გეხსომება მოზარდ მაყურებელთა თეატრში იყო ასეთი სპექტაკლი მომუშას დროს.
1: მომუშა.
0: სადახარ სოფიკო ნათელა მაჭავარიანი თამაშობდა.
1: კი, კი, მახსოვს.
0: ბაღათურია და
1: ბაღათურ ბაღათურია და კი,
0: მაწონდა. ძალიან მაგარი სპექტაკლი იყო და
1: მაგარი იყო მომუშა საერთოდ.
0: კი, მომუშა გენიალური რეჟისორი იყო და მაშინ ტელევიზიამ გამოაცხადა ესეთი რაღაცა კონკურსივით, რომ წერილები უნდა გაგვიგზავნა, ну ვინც ვისაც შეეძლო და ჩათვლიდა საჭიროდ და მე საჯარო განხილვა უნდა ყოფილიყო სპექტაკლის და გავაგზავნე მე წერილი. დამიძახეს. და იმის მე მოხდა ძალიან უცნაური რამ. როგორ ჩანს გამოვიდა ის გადაცემა და არ შეიძლება და არ გამოსულიყო ისეთი თანავარსკვლავედი იყო მსახიობები ისიქით მომუშა ბავშვების ყველანი კარგები მომზადებულები, რომ შემიყვანეს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის საბჭოში. მოსწავლე შემიყვანეს საბჭოში. და იქ მნიშვნელოვანი საკითხები როწყდებოდა ხოლმე, გვიზახოდნენ და მე აი აღმოჩნდი ჩართული ამ თეატრში და მე ხო იცი, კულისებიდან თუ შეხვალ თეატრში, მე იქიდან გამომსვლელი არ ხარ.
1: კი ბატონო.
0: და მე
1: გასაგები, ყველაფერი
0: თან რა არის, იცი, ერთი მომენტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე სულ მომყვებოდა ეს, რომ აი რაღაც წარმატებას თუ მივაღწევ, ეს არ ჩათვალონ, რომ ბაბუაჩემის გამოა. ხო და ახლა ბაბუაჩემს თეატრალური ინსტიტუტი რაში დააინტერესებდა, რიქ მივსულიყავი, ხო?
1: და აი ამან ბაბუაჩემის გამო იმ პერიოდში საერთოდ რო გადარჩი და სამე ჩაავალე და
0: ხო, არა, ახლა ეგრე მძიმეთაც აღარ იყო
1: უკვეთარება,
0: მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი წარმატების დაბრალება ბაბუაჩემისთვის აღარ გამოვიდოდა, იმდენად განსხვავებული სფერო იყო ეს თეატრალური ინსტიტუტი და მე აი რა პედაგოგები გყავდა, ჯერ გასაუბრებაზე მიშა თუმანიშვილმა მოგვისმინა ბავშვებს. ჩემი პირველი პედაგოგი იყო ლილი იოსელიანი. ძალიან მკაცრი და ძალიან ანუ დიდი პიროვნება მართლა. მე მოხდა ისე, რომ მე ბავშვი შემეძინა, აკადემიური ავიღე, მე დავბრუნდი უკვე დოდო ალექსიძესთან და მე ის ჯგუფი გაიყო ორად და აღმოჩნდა გიგა ლორთქიფანიძესთან. აი ეს საოცარი ადამიანი.
1: ერთი პიტერბურგი გაკლია და მოკლედ გამოიარე.
0: ერთი გიგა ლორთქიფანიძე მირჩევნია პიტერბურგს.
1: გიგა.
0: სხვათაშორის ჩემშილსაც გიგა იმიტომ ქვია, ნუ გიორგია რა თქმა უნდა, мама ჩემი გიორგი იყო, გიორგი და მაგრამ გიგა იმიტომ რომ აი უზომოდ მეყვარდა გიგა, აი უნიჭიერესი კაცი
1: ძალიან.
0: აი კაცი შამპანური რა, აი ესეთი. ან რა მთხრობელი, ან რა ისტორიების მომყოლი. ხოლმე ერთ ისტორიას მოგიყვები ეს. ესე იგი, ტოსტენოგოვის ჯგუფში სწავლობდა გიგა და ყვება ესეთ ამბავს, რომ რაღაცა ოტელოზე, შექსპირზე, ოტელოზე, ტრაგედიებზე იყო ლაპარაკი და მოაყოლა ამას. ხა და გიგა ყვება, რომ მოკლედო განვიხილავთ ოტელოსო და ერთ-ერთმაო კითხაო ჩვენგანო, რომ ანუ გიორგიო, ხო თუ ეგეთი გენიოსი იყო ეს ზანგიკაცი მაურიო, თავარსარდალი გახდაო, ესეთი წარმატებული, ესეთი მაგარი, ესეთი ჭკვიანი, იაგოს პათხალიმობაზე როგორ წამოეგო რა? რაღაცა ეშლებო, შექსპირს კარგად არ უწერია ეგ ამბავი ეთყობაო. ჩაფიქრდა დოსონოვი და ისეო ესე ვერაგიხსნიო და შესვენებაზე გაჩვენებო რა. გამოვეფინეთ, მესამე საათულზე გძელდერეფანი რო იყო, ბოლოში საპროფესორო გახსო.
1: კი, როგორ არის?
0: გამოვეფინეთ ეხლა და ველოდებით რა უნდა გაჩვენოს და მოდის აკაკი ხორავა იმ ხარნად რექტორი. მაღალი, ლამაზი, ტანადი, ზენიტში მყოფი მსახიობი ხო? ხალხი რო აფანატებთ. მოდის და მოაქვს დერეფანიო რა და ეს მისუნ სულდაო და ასეთ თავის კოტა თითებით შემოკლა ტაშიო. აკაკი ალექსანდრე, შტო სო ამე? ა შტო სამდო? ну наважилися нет как это лиса нет да нельзя столько работать нельзя столько работать уже устаётся безбожно эхла чем велодевит ро цади шენი патхали мне этквесо ра имденат чудат итамаша эс сцена у албат хо хтебена уцепо хоромо гада эсохил და слушай, Георгий, устаю, устаю. Да рошевронто михти, то ყველაზე დიდი ადამიანიც კიო, ათხალი მასთან ხშირად არის უძლურიო რა. და რამდენი ეგეთი ისტორია აქვს გიგას მოყოლილი ღმერთმა აცხონოს მისი სული, კარგი პიროვნება, კარგი რეჟისორი.
1: ყველა მაგას ამბობს, მე არ მისავლია მასთან, მაგრამ გადაყრილიც არა ვარ, სამწუხაროდ რა, სამწუხაროდ და აკი რა ყველა მაგას ამბობს თან რაღაცა ისეთ მე რა მე მახსოვს 90-იან წლებში რუსეთის კულტურის სამინისტროში მაგან თავის და მარიკამ და სხვათა კიდე ვიღაცე კირილ ლავროვი ესრება ეს ჩანაწერები ნახე ნუ რა ჩაატარეს იქ ნუ ისეთი ჩაუტარეს საწასულიდან არიცოდნენ რა ძალიან მაგარი ნუ ეს რა ბიგი ყველაფერი არის ნუ
0: იცი რა იყო ყველაფერი ამასთან ერთად რაც თქვი იყო აი მოქალაქე თავის სამშობლოზე შეყვარებული კაც და ეხლა ეს მოდიოდა ოჯახიდან კაცო
1: ოჯახი
0: მარიკაც მარიკაც და გიგაც ორივენი იყვენ აი თხემით ტერფამდე პატრიოტები
1: კი ბატონო
0: ოღონდ არა ურა პატრიოტები რაც ხშირად ხშირად ემართებათ ქართველებს
1: კი ბატონო კი შემოგარო აბსოლუტურად გეზახობით აი ზოგ ეხლა რატომ წახვედი აღარ წახვედი ამ გზით. რატო წახვედი პოლიტიკაში არ ვლაპარაკო. რატო აღარ წახვედი ამ თეატრალური თეატრალური დაავთავე ყველაფერი და რატო მოხდა რომ რაღაცა ნუ ცხოვრება დაიწყო, ჟურნალისტობა დაიწყო, მე როგორც მახსოვს.
0: ხო, მაგრამ მან და ერთი საინტერესო ეპიზოდი იყო, გავაკეთე საკურსო სპექტაკლი, როგორ იწრთობოდა ფოლადი.
1: აკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკაკა
0: გააკეთე სპექტაკლი, შეიკრიბა რექტორატი, პედაგოგები.
1: ვინ თამაშობდა კორჩაგის?
0: ტავატაძე იყო ეს ჩემი ჯგუფები, ძალიან კარგი ბიჭი.
1: ვიდიყავით რეჟისორები და რამე აიწესეთ?
0: მე ვიყავი რეჟისორი, ჩემი საკურსო სპექტაკლი იყო.
1: ხო, მაგრამ ჯგუფები
0: ნუ აი, მაგრამ ნანა რომელაშვილი იყო.
1: უი, რას ლაპარაკობ?
0: ტონა ტომანავას თამაშობდა. მოიყვანე, ლევან კიტია იყო, არ იყო ჩვენი სტუდენტი, მაგრამ მოიწვიე და ითამაშა ესეთი ასეთი პერსონაჟი, იქ არის ერთი ორგან ნახსენებია, ტავარიშ ტუფტა და ისე მომეწონა ეს ტუფტა, რომ გავხადე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ცენტრალური პერსონაჟი. ანუ როგორ ვიცი, ანტაგონისტი იყო.
1: ტრუბაზე უკრავდა ხოლმე ახალგაზრდა.
0: პავლეს კორჩაგინის ანტაგონისტი იყო სპექტაკლში, ხო და ისე წავიდა ეს სპექტაკლი, ხა მეც თავისუფლება მივეცი ჩემ თავზე, იქ ერთ-ერთი ფინალისტი რომ მივდივართ, ერთ-ერთი ასეთი სცენა სადაც ამ სცენაზე გამოდის ტუფტა და კორჩაგინს ეუბნება, რომ აი რისთვის გაწირე თავიო, რა შესწირე თავიო და შენი ახალგაზრდობა და ჯანთო. აი ამათო ეს აპარტი ქონდა დარბაზზე რა, ესე გავაკეთე. შეხედე რას და ემს გავსნენ. და ჩამონათვალე რომ ესეთები გახდნენ, ესეთები დამთავრდა სპექტაკლი. და სამარისებური სიჩუმე, წამოხტა ეთერი გუგუშვილი, გავარდა საპროფესოროში, დაუძახა ყველას იქ და ნუ მე ვდგავარ გარეთ და მივხვდი რომ ცუდათ არის საქმე და ყვირილის ხმა გამოდის იქიდან. არ გახანს მოკლედ მსჯელობდნენ და რაღაცა, თურმე ეთერი მთქვა რომ უნდა გავრისხოთო რა. გავრისხოთ ინსტიტუტიდან, ნუ ეს ანტისავეჩინა დამიდგაო აქ ინსტიტუტშიო რა, ანუ იმას შეეშინდა ახლა სულ არ არის გასაკვირი. და გიზო ჟორდანი ახ მერთმა გაანათლოს მისი სული, აი დიდი ადამიანი. გიზო თქვა, რეებს ლაპარაკობთო?
1: რაიც არა ეხა ეთერი.
0: ო, ო, ვაი. რეებს ლაპარაკობთო? ასე მე ვიცი თეატრი იმიტო არისო, რომ ადამიანსო სულშიო სიმი გაუტოკოსო და გაგიტოკათ კი არა, კედლებზე დადიხართ, ვერ ხედავთო და თავის საქმე გააკეთა ამ ბავშვმა და გაანებეთ. მოიხსნა ეს გარიცხვის საკითხი, მაგრამ მე ჩავდექი ესეთ იმაში საგონებელში ჩავარდი, რომ ეხლა როგორ იქნება ჩემი ამბავი? აი არ გამრიცხეს, არ გამრიცხეს. მე რა იქნება?
1: ეს საკურსო იყო თუ სადიპლომო?
0: საკურსო. სადიპლომო უკვე იყო მუსკომედიის თეატრში, ქუთათურთა ფანდები, ერთი 20 წელი გადიოდა ანშლაგებით რა, ესეთი კოლორიტული გოგოლაშვილის ის მიხედვით იყო. და მართლა ძალიან კაი სპექტაკლი გამოვიდა, სუფთა ქუთაისური კოლორიტი იყო ამ სპექტაკლში. მაგრამ ეგეც ასე ვთქვათ, კიდე ერთი ეპიზოდია, მოვდივართ ინსტიტუტიდან და მაშინდელი იმელი მიშა თომანიშვილი შემხვდა იმელის შენობასთან. და მე უკვე ფიქრობ რა იქნება ინსტიტუტის მერე და რაღაცა, ბადნო მიშა თქვენთან თეატრში რო წამოვიდე მეთქი შეიძლება თქო, ეგრე არ წყდებოდა ახლა მე და მიშა თუმანიშვილი ერთმანეთში მოვილაპარაკებდით. განაწილება იყო იქ კულტურის სამინისტრო წვეთდა რაღაცებს და შეიძლება გაეშვი მაგალითად რომელიღაც რაიონულ თეატრში. და უცებ
1: ძირითადად ეგრე ხდებოდა რაიონებიდან.
0: ბატონი მიშა მეუბნება ესეთ რაღაცას. იცი რაო? შენი თეატრი უნდა გქონდეს. ჩემ თეატრშიო? არა, შენი თეატრი უნდა გქონდეს. აუჩერდი და ფიქრობ ეს კაცო ალბათ დამცინეს ახლა რა ჩემ ვინ გამახსნევინებს თეატრს აგე რამდენი წლის უზარმაზარი რეჟისორია და ბოლოს როგორც იქნა კინომსახიობთა თეატრი
1: გახსნა იმაზეც იწვალა
0: კიდე ხო რამდენი იწვალა და აი ესე გულდაწყვეტილი წამოვედი და მე წლები რო გავიდა და გავანალიზე მივხვდი რომ არაფერი არ ჭირდა მიშა თუმანიშვილს რა ესე იაფასიანად დაეცინა ჩემთვის. მან მართლა ეთყობა აი იმ საკურსოდან იმ სადიპლომოდან გამომდინარე მიხვდა რომ ეს სხვა ხედვაა და უნდა შენი თეატრი. Ну მოკლედ ეგ არ არის მთავარი. აი ეგ პერიოდია ზუსტად რო უნდა გადაწყდეს რა და როგორ და მოვიდა მიშა კინწურაშვილი რა. ოდი რა სატელევიზიო თეატრში რამე გავაკეთოთ მიშა ყოველთვის კარგად კითხულობდა
1: რა. კი, ყოველთვის.
0: ისედაც ახლა არაჩვეულებრივი
1: ვიდეო გაიწვია. კი, კი.
0: და გადავწყვეტეთ ესე კოკო გამსახურდიას თან ერთად გავაკეთეთ ესე იგი სცენარი ამ სატელევიზიო სპექტაკლისთვის და დავარქვით საათები. და კონსტანტინე გამსახურდეს სხვადასხვა ნოველებიდან. აი საათები იყო დრო და მარადილობა, აი ეს. ეხლა ვიმყავდა დაკავებული, წარმოიდგინე. კოტე მახარაძე, გია ლეჟავა, მიშკა კინწურაშვილი და ნინო გაჩიჩილაძე, ეხლა მსახიობია გრიბოედოვის თეატრში. იცი შენ არ შეიძლება არცო. და ჩაწერის წინა დღეს ტელევიზიიდან მირეკავენ რომ აღარ იქნება ჩაწერა. როგორია ეხლა კოტე მახარაძე მოყავს რეპეტიციებზე გია ლეჟავა და ეხლა უთხარი ამათ რომ სპექტაკლი. მივედი ტელევიზიაში. მოკლედ დიდი ბრძოლა კი დამჭირდა, მაგრამ შევედი თავმჯდომარესთან, უგზარ ფოფხალზესთან. აი ვინ იყო ტელევიზიის ნამდვილი გურუ რა.
1: კითხვაში მიწერია, გადავდიოდი.
0: უნიჭიერესი ადამიანი.
1: მე 79 წელს მივედი ტელევიზიაში.
0: ხო, აი ან რა პროგრამები იყო, ხო? ან რა პროგრამები იყო, ან რა
1: არმაზე იყო, მოადგინე სანაბილიძე და ივილიტას, ივილიტა.
0: ივილიტა მესხიშვილი, საოცარი ქალი, ხო, ქალი ენციკლოპედია. მივედი და მოკლედ ესე და საკმაოდ ისეთო და ხა ნუგზარს იუმორის გრძნობა არასოდეს არ გალატობ და მომისმინა ყველაფერი. მერე გავარკვია იქ რა მომხდარა, მაგრამ ეხლა ამ გადასემის ფორმატში არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი. იცი რა, ხო ხედავო ჯაყოს ხიზნებიო, რამდენი ხანია იდო თაროზეო რა და გაუშვიო. დამაცადეო და მაგასაც გაუშვებო. თურმე იქ რაღაც პრობლემები არა. ხარ ვის მადარებთ კიდე ის თემურ ჩხეიძის იყო რა თქვენ რო თაროზე დადეთ ხალხი ლაპარაკობდა თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი დადეს თაროზე და მე ვინ ვარ მე ვთქვი ჩემს ხალხს თაროზე და ვინ რას გაიგებს მეთქი მოკლედ ესე იგი ამ ჩვენი კამათის და მე შემდეგ მან გადაწყვიტა რომ მე უნდა მივიდე ტელევიზიაში რეჟისორად
1: აჰა
0: ხო და არ გახავს რატომღაც წინააღმდეგობას წევდი და ბოლოს დავთანხმდი დავთანხმდით ერთი წუთით არ მინანია, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის რედაქციაში ვიყავი, ეს იყო ყველაზე პროგრესული რედაქცია. აი დადგმითი გადაცემები მქონდა, მე საავტორო გადაცემები მქონდა.
1: ახალი შენობა ერქვა, ახალ შენობაში იყავით, თქვენ მესამე სართულზე შევაბადონო. ზოოპარკი იყო, იქითხარით კი ბატონო, მან მოდიოდი ხომ მე და ხუთკაპიკიანი თამაშობდით ფეხბურთს, მე და კობა მახარობიშვილი ხომ. და ტიკ დაუკიდებდი მეას პალტოს, რომ ვითომ იქ ვიყავი ლიტერატურულ რედაქციაში
0: და ეს ნახევარ ტელევიზია ექცეოდა ეგრე სხვა თემა.
1: ჩემ დროს იყო სოსო პაიჭაძე იყო, ის რა ქვია ლიტერატურული შეფი, ბექა მეძმარიაშვილი იყო თავარი რეჟისტორი. ბამუკას ალუქვაძე პირველობა ვინც მოკიდა ხელ და საოცარი ხალხი ლია დაურიანიძე
0: თემო ბოცაძე მთავარი მხატვარი მაშინ ტელევიზიის და ნუ აი ძალიან ძალიან მაგარი შემადგენლობა იყო იმ დროინდელ ტელევიზიაში და ასე წავიდა ეს ყველაფერი მე ესე იგი უკვე 9 აპრილი რომ მოახლოვდა უკვე ესეთი სიტუაცია იყო სხვათაშორის 88 წლის ნოემბერში პირველად ტელევიზიით ირაკლი წერეთლის ინტერვიუ მეგაუში. მაშინ ისხდნენ სპორტის სასახლესთან, შიმშილობდნენ მოთხოვნით, რომ ქართველებმა არ უნდა იმსახურონ რუსის ჯარში, ნუ საბჭოთა ჯარში, ანუ რა. მერე კი საბოლოოდ ეგრე მოხდა. ხოდა პირველად გაუშვი მე ახლა, რატომ კი იყო იქ, რომ აი ეს არა ფორმალია და აი როგორ შეიძლება და აი რას გვეტყვიან, მაგრამ რა უნდა გითხრან, მე ხო არაფერი არ მომიგონია, ფაქტია, იწვნენ იქ სპორტის სასახლესთან, ჩავწერე ინტერვიუ, რატო არ უნდა გავიდეს, რატო არ უნდა გაიგოს ხალხმა რა არის და როგორ ხდება და რანაირად. მე იყო 9 აპრილი და მე და მამუკა არეშიძემ გავაკეთე დიდი ჟურნალისტური გამოძიება
1: 9 აპრილს.
0: აი ერთ წელი იყო ჩვენ შორის განსხვავება. მაგრამ ტელევიზიაში მუშაობდით ერთ რედაქციაში.
1: კი ბატონო, კი და ბერია. დრონი და 10-15 წუთიც არა გვაქვს დარჩენილი, 10 წუთი გვაქვს დარჩენილი.
0: ხო და მე ცოტა უფრო ადრე უნდა მითხრა და გამაჩერო. მე იმდენი მაქვს მოსაგონებელი.
1: კაია, პოლიტიკაზე დაგრებს ვილაპარაკებს, არ გვინდა და ვილაპარაკოთ აი 9 აპრილზე რა ხდება, მითხარი გაპარაკეთ ჯერ და მე დრონი და მე
0: ტელეკომპანია. არაფერი აღარ უნდა მაგას, ეს იყო პირველი ჟურნალისტური გამოძიება, ეხლა ვიღაცებს რომ გონიათ რომ აღმოაჩინეს ეს ჟანრი გაიგე და ვითომ გამოძიებას ატარებენ, სინამდვილეში ეს იყო 3 საათი ნახევრიანი ჟურნალისტური გამოძიება თავის მოწმეების ჩვენებით, ქრონიკით, რა არის შემდეგ ხდებოდა, ვინსაიდან შემოვიდა მოედანზე, ვინ როგორ მოიქცა, როგორ გამოდევნეს ხალხი იქიდან. აი რაც სხვათაშორის 2011-ში საერთოდ გასასვლელი არ დაუტოვა მაშინდელმა ხელისუფლებმა, მომიტინგებს დაშლილიყო, ხო?
1: არა,
0: იმ სასტიკმა საბჭოთა ჯარმა ხა როგორ შეიძლება მაგაზე რამე კარგი თქვა, მაგრამ ეს კონდათ რომ დაუტოვეს გასასვლელი. ამოცანა იყო რომ დაშლილიყო ეს თავყრელობა და არა დაეხოცათ ხალხი. მაინც კი დაიხოცნენ და ეს ხე მოუშუშებელი ტკივილია დღემდე.
1: დრონიდან მერმისი, აი ხა თქვენი ეს აი ტელეკომპანია.
0: ჯერ იყო მერმისი.
1: ხო.
0: ნოდარ ბეთანიშვილი გახსოვს ეკონომიკური მემოხილველი ტელევიზიის. მისი შვილი, საშა ბეთანიშვილი, კიდევ რამდენიმე ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგა ავსხედით და საშას ინიციატივა იყო ეს, რომ გავაკეთოთ კომერციული ტელევიზია. მაშინ ახალი შემოსული იყო ეს კომერციული მაღაზია, კომერციული და ყველაფერს კომერციულს ეძახოდნენ. ეს პერიოდი კოოპერატივები რო დაუშვა გარბაჩოვის მომდევნო და მერე მიყვანა მიყვა ეს ამბები, ხო? და გავაკეთეთ ეს პირველი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მერმისი, რომელიც გადიოდა დღევანდელი მეორე არხის დიაპაზონში. და უნდა გითხრა რომ ეს აი რაღაცა სუფთა ჰაერს რო ჩაისუნთქა, ხო, მაგალითად პირველად ვაჩვენეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ოსკარის დაჯილდოება თავიდან ბოლომდე პირდაპირ ეთერში ხმოვანდებოდა რა. უნიკალური თანამშრომელი ყავდა ლიანა ჯერვალიძე, ძალიან ჭკვიანი გოგო, ეხლა რაღა გოგო ქალები ვართ ორივე, ძალიან ჭკვიანი, რამდენიმე უცხოენით და აი ესეთ ფრანგული, ინგლისური, აი უამრავი ესეთი, რაც მანამდე არ არენახა საბჭოთა ტელემაყურებელს, ეს გადიოდა ჩვენთან ეთერში. მე მოხდა მოყვა ამას სახელმწიფო გადატრიალება, ეს არის 91-12 წლები, ჩვენი მთელი აპარატურა გამოიწვა კავშირგაბმულობის სახლში. და მე დავაფუძნეთ უკვე, ნუ საშა მე საზღვარგარეთ წავიდა. და ნაწილმა დამფუძნებლების მერმისი დავაფუძნეთ ახალი ტელეკომპანია დრონი, რომელიც ასევე კვირაში 3-ჯერ გადიოდა, ოღონდ ახლა უკვე პირველი არხის ეთერში და ძალიან შეგვიწყო ხელი არჩილ გოგელიამ, თავმჯდომარე იყო მაშინ და ლევან ღვინჯელიამ, რომელიც მისი მოადგილე იყო, რომ ძალიან დაგუჭირეს ხარდა.
1: და ეს საერთო პარლამენტის წევრი 92-დან, ხო, თუ არ ვცდები, ხო,
0: 92-დან
1: 92-დან. ხო, ორჯერ იყავი, ხო, პარლამენტის.
0: ორჯერ ვიყავი, მესამე ჯერაც უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ აღარ შევედით რატომღაც პარლამენტში და იმას აღარ ვთვლი რა.
1: ხო, საგრებულოში ესე.
0: კი.
1: აი რას ფიქრობ ახლა მე, რომ ახლა დღევანდელი გადმოსახედიდან, ახლა როგორც პოლიტიკოსი, ახლა როგორ აფასებ იმ პერიოდის საქმიანობას, აი მაინტერესებს, რომ აი გაქვთ არა მაგალითად ფიქრი რაღაცა სხვაგვარად გააკეთებდი აი დღეს თქვათ რა, აი ფოტოები გვაქვს ეს ვანახი.
0: კი, კი. იცი რა არის ჯავან,
1: აი კიდე ფოტოები.
0: მე საერთოდ არ დამიგეგმია პოლიტიკაში მოსვლა. მოხდა ესე რომ ბლოკი ერთობის პიარი მთხოვეს მე, რომ სატელევიზიო რეკლამები და ესენი გაკეთებული იყო და ვაკეთებდი ამაზე. რომ შემომთავაზეს, აი რა მინდა ეხლა ტელევიზიაში ვარ, ჩემთვის კარგად მუშაობ, რა არ მინდა, მეთქი უარი ვთქვი. მეორეჯერად შემომთავაზეს, უარი ვთქვი და მერე კოკა მითხრა შემოქმარმა, რომ ვერ ხვდები რომ უხერხულ მდგომარეობაში იყენებთ ასე, რატომ მეთქი ამ ბლოკის პიარი მიყავს და უარს რა ვობა, ესე იგი შენ თვითონ არ გჯერა რომ გავა ეგ ბლოკი პარლამენტში. აი ჩამწერეთ მე ვთქარ და ესე აღმოჩნდა რომ მოხვდი პარლამენტში და იცი როგორ იყო ეს უნიკალური პარლამენტი იყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა თვალსაზრისი რაც იყო საზოგადოებაში, ყველა იყო წარმოდგენილი პარლამენტში. ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე მოჩხუბარი პარლამენტი, მაგრამ აი ქონდა იმის შეგრძნება, რომ ადამიანი რომ რაღაცას ყიროდა, ის ანგარებით კი არ ყიროდა. ასე თვლიდა და იმიტომ იწახდა. სულ იყო ჩხუბი გაუგებრობები და ასე შემდეგ. 6 თვე მე ხმა არ მომიღია და ჯაბა იოსელიანი იცინოდა. აი 6 თვე ხმა ხო არ მოუღიაო და მე რო დაიწყო ვეღარ გავაჩერეთ.
1: რატომ რა ფოტოები არა?
0: ხო. კი. ეს ანდრო კასაძერ არის, კი. ხო. და მოკლედ რატო არ ვიღებდი ახლა ხმას? აი მე ვიყავი ესეთი პიეტეტით განწყობილი, რომ ეს ზეპური საზოგადოება, ეს პროფესორია, ეს აკადემიკოსი, ეს გენერალია და მე რა უნდა ვთქვა ახლა ისეთი, რომ და მე უსმენ და რაღაც აშკარა სისულელე თქვა ერთ-ერთმა პროფესორმა. მე ვფიქრე ეტყობ ამის უკან რაღაცა ისეთი ჭკვიანურია, რომ მე ვერ მივხვდი რა. უსმენე და მე მივხვდი, რომ სისულელის უკან არაფერი არ არის სისულელის გარდა და მე უკვე რა თქმა უნდა დავიწყე ჩემი პოზიციის გამოხატვაც. მე რა ვიცი, არაფერს არ შევცვლიდი ჯერ ერთი, იმიტომ რომ საერთოდ მგონი არა ეს სწორად დასმული კითხვა, ადამიანს რო შეეძლოს წარსული შეცვალოს, მას ღმერთივით ყველაფერი შეეძლებოდა და ეს არ არსებობს ბუნებაში, ხო? რაც იყო, ის იყო. თუ რაღაც არ მოგწონს შესწავლულში, უნდა დატოვო და წინ წახვიდე. იმ წარსულში არ უნდა ჩარჩე. საუბედურო და ბევრი პოლიტიკოსი ჩარჩა წარსულში. ეს მე არ მიხარია პირიქით.
1: და რამდენი ხა რა მინდა? ძალიან ცოტა გვაქვს რო რა. რა გული წყდება რა. კიდე უნდა შევხვდეთ მე როცა იქნება.
0: მე შევხვდეთ.
1: იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დასასრულისკენ მიდის დროი. რეგლამენტმა მომკლა, აღარ შემიძლია დამღალა და გამთანგა კაცი და. მაგით ხა ამდენი რამე უკვე ცესკოს თავმჯდომარე იყავი. და მე დაქვია უფლებათა დამცველი შემოვადო. ეხა აი ამ ყველაფერი რაც გამო პარლამენტარი, საკრებულოს წევრი, დივანი, ყველა ჟურნალისტი, თეატრალური დამცველი, ნუ რა გითხრა რა, საოცრება ხდება და აი როგორ ფიქრობ, ეხა დღევანდელს როგორ აი რას ფიქრობ, შეიძლებოდა რომ რამე რომელი უფრო რაღაცა კვალი დატოვა შენთან რომელმა რომელიმე თუ აი რომელიმე შეიძლება და არ ყოფილიყავი და არ იყო შენი საქმე. აი ბოლოს ექნება ეს რაღაცნაირად რეზუმე, ესე რაღაცნაირად გავაკეთოთ. დავალგოთ დასასრულისკენ წავიდეთ სამწუხაროდ და დავემშვიდობოთ ერთმანეთს, ვიტყვი, აი მაინტერესებს რომელიმე ერთ-ერთი ხომართვი რომ არ უნდა ყოფილიყავი იქ მაგალითად შენ.
0: არა, არ არის ასეთი. შეიძლება ჩემი ოჯახური აღზრდის ბრალია, შეიძლება ჩემი ხასიათის დიდწილად, მაგრამ მე არასოდეს არ ვარ იქ, სადაც არ მინდა რომ ვიყო, სადაც არ ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც არ მიხარია რომ ვაკეთო და ამხრივ ძალიან მადლიერი ვარ განგების, რომ ყოველთვის რაღაცა ისეთი საქმე მქონდა, რომ როგორიც თავიდან ბოლომდე ჩართული ვიყავი და ვიხარჯებოდი ხოლმე. კოკას უყარდა ხოლმე თქვა, რომ აი თუ კი რამე გისწავლია ცხოვრებაში, ყველაფერი გამოგადგაო. და ასეც არის ახლა, თავის დროზე ტელევიზიაში რომ მუშაობდი, ვერ ვიტანდი ამ მემანქანეების ბიუროს, იმიტომ რომ რახარუხი გაუდიოდა იქ ევროპას და სახში ქონდა საბეჭდი მანქანა ქართულიც რუსულიც და მე თორ ვეშტავდი ხოლმე, რაც ქონდა დასაბეჭდი.
1: კომპიუტერები.
0: ო, უბედურება. ხო და
1: მე მესამე სართულზე იყო
0: იქ. კი, კი, მესამე სართულზე უზარმაზარ ოთახში 1:30 მემანქანე
1: იქნა და
0: ხო. ხო და მე პირველი კომპიუტერი რო შემოვიდა, მე უკვე ეს მანქანა ათვისებული მქონდა და კომპიუტერზე უპრობლემოდ დავიწყე მუშაობა. მე როგორ გითხრა ხა, არ შემიძლია, არ უნდა გამოვტოვო მე. ჩვენი თაობის გამორჩეული წერლები, პოეტები ყველანი თითქმის გაიზარდნენ პიონერთა სასახლეში. პიონერთა ერქვა მაგას თორე ეს იყო, აი პატრიოტიზმის ბუდე და ფაცია პაიჭაძესთან. ეს იყო უნიკალური ადამიანი, მან შექმნა ნორჩ შემოქმედთა წრე. და იმ წრეში დავდიოდი როცა გაგერ ლაშანადრეიშვილიდან დაწყებული, ლაშათაბუკაშვილიდან დამთავრებული, უამრავი დათო მაღრაზე და უამრავი რა ვინც კი მე ამ გზას დაადგა. და მეც გამომადგა ეს სცენარების წერაში, მე აი გამართული წერა კითხვა არის აუცილებელი ვიმახრა პოლიტიკოსისთვის. პოლიტიკოსი კი ყველასთვის, მე ვფიქრობ, იმიტომ ქართულად მარტო ჩვენ ვლაპარაკობთ და წერთ, მეტი არავინ. შეიძლება რომელიღაც ბრიტანელმა ინგლისურს ასე არ ჩაზდიოს, იმიტომ ძალიან ბევრი ქვეყანა ლაპარაკობს ინგლისურ, მაგრამ ჩვენ მარტო ჩვენ ვართ. ჩვენ თუ არ შევინარჩუნეთ ეს და არ გადავეცით მომავალთაობას, გაფუჭდება ქართული ენაც, ქართული აი წერის კულტურა. და აი ეს ყველაფერი ძალიან გაუმადგა, იმიტომ რომ ვიყავი ორი გაზეთის რედაქტორი სხვადასხვა დროს, ხო, მუშაობდი საიტებზე, წიგნების რედაქტირება ერთი პერიოდი და აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, ანუ რა არის, იცი, დედაჩემმა მთელი თავისი ინვესტიცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩადო ჩემს განათლებაში. და ეს არის ყველაზე დიდი ინვესტიცია, იმიტომ რომ ყველაფერი შეიძლება დაკარგო, ყველაფერი შეიძლება წაგართვან, მაგრამ აქედან ვერ წაშვი.
1: შენი შვილის ეს თუჩადე შე როგორ დედაშენოჩა.
0: ისე რა არის, მეც ვეცადე,
1: რა. თუ კონდა დრო თუ დაგჭა მაგდენ.
0: მე არ მქონდა, იცი, საერთოდ ქალი თუ წარმატებას აღწევს რამეს არა, არასოდეს ავიფიქროთ რომ მარტო თვითონ იყო ეს. თუ არა ოჯახის მხარდაჭერა, ვერც ერთი ქალი ვერც ერთ საქმეში ვერაფერს ვერ მიაღწევს.
1: თუ ვერც კაცი.
0: ხო, მაგრამ ქალი განსაკუთრებით, მე რომ ქალს გაცილებით უფრო დიდი ტვირთი აქვს ოჯახური. და ამიტომ მე გამიმართლა ამ ხრივ, რომ მე ჩემ მშობლების ოჯახიც, ჩემი მეუღლეს, ისინი ყველანაირად მიწყობდნენ ხელს და დღესაც უზომოდ მადლიერი ვარ ამისთვის.
1: ანა აი, მე გიხტიბოდიშ პირველ რიგში, მეტყვი, რომ კარგად ვერ გადავანაწილე დრო, როგორც ვატყობ რა, მეტყვი, რომ მე უნდა წავიყვანო ეგისა. ვიცადეთ ცოტაა რა, არაზუსტ არ მყოფთ, ეს ხა შენაირი სტუმრები რომ ყავს, არაზუსტ არ მყოფთის დრო და მაპატიო უნდა ამჯერად და უნდა გამოგემშვიდობო, შემოგარგო, მეტყვი, რომ
0: საკმარისია ეს და სხვა დროს სხვა თემებზე ვილაპარაკებ.
1: კი ბატონო რა, აი ძალიან დიდი მადლობა მობზანებისთვის, შემოგებო, ჩემი თავი წარმატებებს გისურვებ, ჯანმრთელობას უსურვებ ყველა შენი ძანს, შენს დედიკოს, შენ დაიკო მარიკა მომიკითხე, მეტყვი, რომ ჩვენ ბავშვობიდან რაღაც აი ძალიან კარგად მახსოვს და ძალიან ბევრი დრო გა, კარგი დრო, აი კარგი დღეები, მეტყვი, რომ ჩემი მეგობრის მამიშა თომარაძის კლასები იყო და მომიკითხე და მიდა წარმატებები გისურვებ და ჯანმრთელობა გისურვებ და ყველაფერი კარგად იქნება.
0: მადლობა, შენც ყოველივე საუკეთესოს გისურვებ.
1: უგრძესი მადლობა. უგრძესი მადლობა, ბატონო, ბატონო, გამადონებო, ეს იყო ჯაპანის პაპანაკება და იყო რადიო სიცი 98.5 მომოვალ ქუჩა ბატონზე გაგებშვიდობებით. სხვა რაც დაგვაქვს, გუდაწყვეტილი გებშვიდობებით, მეტყვი რომ რაღაც რაღაცები დაგჩა კიდე რა სათქმელი დაასთან და ვერ მოახერხე. ბედნიერად. ბედნიერად.

0: არის ბიდე.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა გაიმართა. მიხეილ ყავალაშვილმა აღნიშნა, რომ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. პირისპირ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და თურქმენეთ შორის თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, ინვესტიციების წახალისებას ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში, თანამშრომლობას, ასევე შუა დერეფნის სტრატეგიული პოტენციალის უფრო ეფექტიან გამოყენებას. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველო, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი საკვანძო რგოლი, დაინტერესებულია სატრანზიტო მიმართულებით კავშირების გაღრმავებით, მათ შორის შავი ზღვის პორტებისა და ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის სამომავლო შესაძლებლობების გამოყენებით. პრეზიდენტებმა ასევე ისაუბრეს კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. ყურადღება გამახვილდა ხალხთა შორისი კავშირების მნიშვნელობაზე, ახალგაზრდული და აკადემიური გაცვლითი პროგრამების განვითარებასა და ერთობლივი კულტურული ინიციატივების მხარდაჭერაზე. მიხეილ ყავალაშვილმა მადლობა გადაუხადა თურქმენეთის პრეზიდენტს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ასევე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილეებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის, მათ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებს. განაგზობთ გამოშვებას ვიცე-პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას იღებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს. სამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ თეგეთა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე. პრემიერის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს და კომპანია საერთაშორისო გადაზიდვებს თავაზობს ზუსტად ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორცაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. გვიხარია, რომ ბიზნესი დღეს თავადაწესებს განვითარების ახალ უმაღლეს თამასას და ამ კუთხით სახელმწიფოსთვის მსგავსი ინიციატივების მხარდაჭერა პრიორიტეტია, რადგან მდგრადი სატრანზიტო დერეფანი წარმოუდგენელია განვითარებული თანამედროვე სერვისების გარეშეო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გლობალური ადაპტაციის ინიციატივა 26 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მსოფლიოს 192 ქვეყანაში არსებული ვითარების ანალიზი. წინა ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ევროკომისიამ გამოაქვეყნა, გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობით საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე, ევროპაში მესამე პოზიციაზე იმყოფებოდა. ახლა კი საქართველო ეკონომიკური მზაობით ევროპაში მეორე ადგილზე დაწინაურდა, მსოფლიოში კვლავ მეოთხე პოზიციაზეა. განახლებული შეფასებით მსოფლიოს საუკეთესო ოთხეული ასე ჩამოყალიბდა. ეს არის სამხრეთ კორეა, სინგაპური, ესტონეთი და საქართველო. თელავშის დიქიდან მე-5 დღესაც სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ამ ეტაპზე იწმინდება თელავის ხევის კალაპოტი, დაწყებულია სათავე ნაგებობამდე მისასვლელი გზის გაჭრა, სადაც სამცავი დამბებია მოწყობილი. ხევიდან ფაქტობრივად დასრულებული ამოღება ნაშალის ახლა მიმდინარეობს გატანა. უკვე ამ ამოღებული მასის გრძელდება კალაპოტის ფორმირების და ამოწმენდის სამუშაოები სათავეზე და ქვედა ნაწილში გულგულის სიახლოვეს, აცხადებს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ხლაშიძე. ერთ-ერთ დაბამდე მისასვლელი გზა უკვე სრულად გაიწმინდა, რა ძლიერი ნალექის შემთხვევაში დატბორვის საფრთხეს მნიშვნელოვნად ამცირებს. შესაბამისი სამსახურების სასმელი წყლის მიწოდების შეფერხების სრულად აღმოსაფრელად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ. ძიმე ტექნიკაა მობილიზებული მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელშიც. როგორც კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე აცხადებს, გაიწმინდა მისასვლელი გზა, იწმინდება დამცავ დაბამდე იმისთვის, რომ დაიწყოს საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა, რათა დაიგეგმოს სამუშაოები ისე როგორც დამბების რეაბილიტაციის საჭიროების შემთხვევაში. ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონდს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოსამართლემ ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავეცნო და 100,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა, ასევე მას საქართველოდან გაძევება მიესაჯა და ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლით აეკრძალა. პროკურატურის ცნობით ბრიტანეთის მოქალაქეს დაკავებისას არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა, რომ მას ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული დიდი ოდენობით სამი სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალება. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი ირანთან დიპლომატიური დიალოგის გაგრძელების მომხრეა. ირანზე ამერიკული თავდასხმების განახლების პარალელურად ვენსმა ერთ-ერთ პოდკასტში განაცხადა, რომ ომს მხოლოდ სამხედრო ძალით ვერ მოიგებ. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ამერიკელებით და სიმართლე გითხრათ, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებითაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ირანელებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია, თქვენ შეგიძლიათ დაბომბოთ ისინი, შეგიძლიათ მწყობრიდან გამოიყვანოთ მათი რადარები, გაანადგუროთ მათი უპილოტო საფრენი აპარატები, კეტების ნაწილი, მაგრამ სრუტეებში გემებისთვის ცეცხლის გახსნა მაინც ზედმეტად მარტივია, ასე რომ სინამდვილეში უნდა გქონდეთ სურვილი დასხდეთ, სალაპარაკოთ და სცადოთ პრობლემების გადაჭრის გზების პოვნაო, აღნიშნა ვენსმა. სამდღიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ 21 პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. პოლიტიკო წერს, რომ ქვეყნები რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების კიდევ უფრო გამკაცრების საკითხზე კვლავ ვერ თანხმდებიან. ამჯერად სანქციების დამტკიცებას ავსტრია და საბერძნეთი აფერხებენ. ამ ნაბიჯით ათენი ცდილობს დაიცვას ბერძნული გადაზიდვების კომპანია დინაგასი, რომელიც მაგნატ ჯორჯ პროკოპიუს ეკუთვნის. საბერძნეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა კავშირში კოლეგებს პირდაპირ განუცხადა, რომ შემოთავაზებული სანქციები კომპანიას გაანადგურებდა, ასე რომ საბერძნეთის პოზიცია მთელი პროცესი შეიყვანა ჩიხში. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კალასმა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. ბრიუსელში აქტივისტებს ევროპარლამენტის შენობის სიახლოვეს მისვლის უფლება არ მისცეს. მოძრაობა ევროპის გადარჩენის აქტის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ ქალაქის მერის ბრძანების საფუძველზე დემონსტრანტების შესაკავებლად ევროპარლამენტის სიახლოვეს ბარიკადები აღმართეს. აქტივისტებმა ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოსთან ევროპის გადარჩენის აქტის 900,000 ხელმოწერა მიიტანეს. ისინი ევროკავშირში მასობრივი მიგრაციის შეწყვეტას ითხოვენ. ევროპარლამენტში ხელმოწერების შეტანა ევროპარლამენტარმა სებასტიან ტინკინენმა სცადა, თუმცა პოლიცია ერთი საათის განმავლობაში არც ევროდეპუტატ რთავდა შენობაში შესვლის უფლებას. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მას არ სურს, რომ ამერიკის მთავრობა სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის რეგიონულ არჩევნებში ჩაერიოს. ჩვენ ამერიკის არჩევნებში არ ვერევით ამ პრინციპს ყოველთვის ვიცავდით. შესაბამისად არც მე მსურს, რომ ამერიკის მთავრობა ამ მთავრობასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები გერმანიის არჩევნებში ჩაერიონო, განაცხადა ფრიდრიხ მერცმა. მერცის თქმით, გერმანიაში უცხოეთიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება უკანონოა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ სვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ეთერშია დღის თემარი სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
0: სახელმწიფოების ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე და კახეთში 103.3-ზე. ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook გვერდზე, YouTube გვერდზე. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე და საუბრობთ რა თქმა უნდა მიმდინარე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ეკონომიკურ თემებზე. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი იმყოფება, განიხილება ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები, მანამდე ყირგიზეთშიც იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად. უკან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმები დაბრუნდა. საქართველოს მოკლედ აქტიურად მუშაობს შუა დერეფნის განვითარებაზე და ეს აქტიურობა უწევს როგორც ევროკავშირის, ისე შიდა ოპოზიციის კრიტიკის ფონზე. ოპოზიცია ჯერ ალაპარაკდა, რომ საქართველო ცენტრალური აზიით ევროკავშირის ჩანაცვლებას გეგმავს, თავად ევროკავშირი კი საქართველოს თურქეთთან ერთად დემოკრატიული უკუსლისთვის აკრიტიკებს. რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, ოპოზიციურ ალიანსში კვლავ დაპირისპირება, ყოფილი პრეზიდენტი კი ერთიანობაზე საუბრობს, თუმცა გაურკვეველი როგორი უნდა იყოს ეს ერთიანობა. განსაკუთრებით აქტიურობს ასევე მიხეილ სააკაშვილიც. როგორ უნდა მოახერხოს ქვეყანამ განახორციელოს მულტივექტორული დიპლომატია, ისე რომ ქვეყანაში სტაბილურობა შეინარჩუნოს? რა ხდება საშინაო ფლანგზე, სადაც ისმის პრეტენზიები ხელისუფლების მიმართ, კვლავ კანონების გამკაცრებაზე, ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებზე, ეკონომიკურ საკითხებზე? ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, პოლიტეკონომისტი ბექა ნაცლიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები. ბექა, დიდი
4: მადლობა პირიქით.
0: მოკეთ მინდა დავიწყო საუბარი. თურქმენეთის პრეზიდენტია დღეს საქართველოში, მანამდე თქვი რომ ყირგიზეთშიც იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი. მოკეთ ვიცით რომ მულტიპოლარული რაღაცა ერთ სოფლიოა, ამაზე ყველა თანხმდება და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც საუბრობს ამაზე, ხო, რომ უნდა რაღაცა ამ დიპლომატიის აუცილებლობაზე. ქვეყნის შიგნით არ წყდება რაღაცა ერთ დისკუსიები ამ მულტივექტორული პოლიტიკის შესახებ, რაღაც რაც და არ ვიცით დისკრედიტაცია სემსახურება, ეს რა სემსახურება. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ზოგადად ამასთან დაკავშირებით. ვერ დაეწია ქვეყნიში და პოლიტიკა ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებას, თუ როგორ რა გვაქვს საქმე და როგორ აფასებთ ზოგადად ხელისუფლების აი ამ ვექტორს?
4: ეს კარგი შეფასება, ვერ დაეწია, მგონი კი.
0: ხო, არ, მე მგონია რომ რაღაცნაირად ეს ხდება. ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
4: თავიდან თქვენ ახსენეთ, ყველა თანხდებაო იმაზე რომ სოფლიო იცვლებაო, მაგრამ ეთყობა ვერ
0: არა საქართველოს
4: ოღონდ ეს ერთამდებიან. კი, არა, იცვლება ნამდვილად. თან იცვლება ისე, რომ არ ჩანს ჯერ როგორ იქნება მისი მონახაზი მომავალში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი პროცესი და ეს პროცესი ყოველთვის უკავშირდება ტექნოლოგიურ ცვლილებებს. ახლა ჩვენ რაღაცა განცდა გვაქვს, რომ რაღაც გაბრაზდა და შეიჭრა მეორე ქვეყანაში და შესაბამისად ეს რაღაცა ძველი შუა საუკუნეებრივი პროცესებს ვაკვირდები თითქოს, მაგრამ ყოველთვის ყველაზე ეს დიდი ტექნოლოგიური ბიძგები იწვევს ხოლმე შესაბამისად ესეთ ომებს, განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ინდუსტრიული რევოლუციის შეიძლება მეხუთე ფაზაში, შეიძლება ვთქვა, და აქედან გამომდინარე სწორედ ეს ტექნოლოგიური წინსვლა, ამ ტექნოლოგიურმა წინსვლამ გამოიწვია შესაბამისად ქვეყნებს შორის დაპირისპირება, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ტექნოლოგიური წინსვლის რიგი ქვეყნები, ესე იგი რომლებიც იყვნენ ძლიერები, დასუსტდნენ და რიგი ქვეყნები, რომლებიც უსტები იყვნენ, გაძლიერდნენ. ნუ განსაკუთრებით ეს არის ჩინეთი. დღესდღეობით სოფლიოს აი ამ სისტემას, რომელსაც ჩვენ ჩვეული ვიყავით ადრე და იმ წესრიგს, ცვლის ჩინეთი. რეალურად. არა, ეს შეიძლება არა განზრახცვლის ამ შემთხვევაში, ნუ რა თქმა უნდა მისი დიდი სურვილიც არის, რომ თქვათ აი ესე იგი დამცირებული მდგომარეობიდან, რომელიც 100 წლის წინ
0: იყო
4: ჩინეთს ჰქონდა, იმიტომ რომ ისინი ეძახიან ამას დამცირების 100 წელიწადს, ხო, დამცირების საუკუნეს, პირიქით ის წარმოჩინდეს როგორც ესე იგი უკვე დიდი ძალა, ანუ ზე სახელმწიფო, რომლის პოტენციალი მას გააჩნია. აი სწორედ ამ ისმა გაძლიერებამ შეცვალა მთლიანად როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური წესრიგი. რატო ამბობ ამას, რომ იქ მივიდეთ იქამდე, რატო ვერ ხვდებიან?
0: რატო ვერ გვეწევით?
4: ხო, ნა, თავი რა არის, ნახეთ, ესე იგი, ჩვენ ცხოვრობდით აქამდე ესე გლობალიზაციის ეპოქაში. ანუ გლობალიზაციის, ნეოლიბერალური გლობალიზაციის ეპოქაში, ხო? ეს თავისუფალი ვაჭრობა, ადამიანების პროდუქტის ფინანსების თავისუფალი გადაადგილება და ასე შემდეგ და კულტურულ დონეზე ეს იყო ერთი ეკონომიკურად რაღაცა ნეოლიბერალიზმი და კულტურულ დონეზე იყოს კოსმოპოლიტიზმი, ხო?
0: მაგრამ კი,
4: ეგრეთ წოდებული. მაგრამ ეს ყველაფერი დღესდღეობით იცვლება, იცვლება გამომდინარე იქიდან, რომ გლობალიზაციის შედეგად ძალიან ბევრი ქვეყანა დამარცხდა და დასუსტა და რიგი ქვეყნები მოძლიერდნენ, ხო? ამას შესაბამისად შეცვალა უკვე ძალთა ბალანსი, ხო? ზოფლიოში. იმიტომ რომ გადავავლოთ თვალე მაგალითად, ხო, ტრამპის მოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორც პრეზიდენტი ძალიან ესეთ ექსცენტრული და არა ვთქვათ, ესე იგი განსაკუთრებული ტიპაჟის პრეზიდენტის არჩევა სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ტრამპი რეალურად ვინ აირჩია? აირჩიეს იმ ადამიანებმა, რომლებმაც წააგეს გლობალიზაციის შედეგად, ხო? შენ რო გადავხედოთ, ესენი არიან აი როუსტ ბელტი ქვია ამერიკაში, ეს არის შუა ნაწილი, სადაც იყო ესე იგი ტრადიციულად განვითარებული მძიმე ინდუსტრია, მანქანათმშენებლობა და ასე შემდეგ და ეს რადგან გლობალიზაციის შედეგად ეს სამუშაო ადგილები გაქრა, იმიტომ რომ იაფი მუშახელი ქვეყნებში, დაბალი რეგულაციის ქვეყნებში გადაინაცვლა ამ ყველაფერმა, ამ ადამიანებმა წააგეს. გესმით? ანუ ჩვენ თემ სოფლიოში განსაკუთრებით განვითარებულ ჩვენ რასაც განვითარებულს ვეძახით ამ შემთხვევაში ძალიან ესეთ ევროცენტრისტული პოზიცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგან მივეჩვიეთ ამას, ხო ჩვენ ყველაფერს მივეჩვიეთ,
0: საკითხია ვინ არის
4: დღეს განვითარებული, ხო მივეჩვიეთ რაღაცა მზა ფორმულებში აზროვნებას და ნუ რადგან
0: 100-ა ბოდით ესე მოგეცენია,
4: ასე დავარქვათ, ხო? მოხდა შემდეგი ამ რომ ესე მხოლოდ და მხოლოდ აი ტექნოლოგიურმა კორპორაციებმა მოიგეს და ადამიანების დიდი რაოდენობა გლობალიზაციის ეს წაგებული დარჩა, იმიტომ დაკარგა სამსახური, დაკარგა სტატუსი და შემდეგ. ეს მარტო ამერიკას არ ახასიათებს, ეს ახასიათებს აგრეთვე ევროპასაც, ხო? აი რატო არის ეს რაღაცა რადიკალური, ცოტა ფაშისტოიდური მემარჯვენე ძალები რომ მოდიან, ესე იგი გამოვიდნენ ასპარეზზე და
0: ძლავდებიან
4: და ძლავდებიან. დიახ, დიახ.
0: საკმაოდ.
4: ესენი არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება პოპულისტები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს პოლიტიკაში პოპულისტი რა,
0: ყველა პოპულისტია, ყველა პოპულისტი
4: დაუშვათ.
0: როცა პოლიტიკაში მოდის.
4: მაგრამ ამ ადამიანებმა უპასუხეს წაგებული ხალხის მოთხოვნებს, გესმით? და აიტაცეს თქვა მათი ესე იგი მოთხოვნები, ტრანსფორმაცია მოახდინეს რაღაცა იდეებში, ცოტა ესე
0: დაუგებრებში. ეს პროცესია.
4: ეს ჩვეულებრივი პროცესია, გესმით?
0: მოიტანა სვითარებამ ეს.
4: ბუნებრივს რას ეძახით?
0: აი ის რომ რაღაცა აი არ ვერ დაკმაყოფილდა და ეხლა ესენი გამოჩნდნენ.
4: ბუნებრივი პროცესია, რა თქმა უნდა. ბუნებრივი პროცესია, გამომდინარე იქიდან რომ აი განსაკუთრებით მუშათა კლასი, მუშათა მშრომელები, რომლებიც წარმოადგენენ ხათ ესე იგი ხუმრობ ხოლმე და ესე იგი ჟურნალისტებს ვეუბნებოდი პარლამენტში, როდესაც ვიყავი, რომ პროფკავშირი გააკეთეთ თქვენი, თქო, იმიტომ რომ ყველა ესე იგი უკმაყოფილოა თავის შრომით, პირობებით და ასე შემდეგ და ჟურნალისტებს არ წარმოუდგენიათ ხშირად თავი როგორც მშრომელები, გამომდინარე იქიდან რომ ისინი თეთრსაყელოებიანი არიან, ხო? საზოგადოება აზრზე გავლენა აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი მშრომელები არიან, გამომდინარე დაქირავებულები არიან, ხო? მათაც ვიღაცა ხელფას უხდის, ხო? მაგრამ არსებობს არმია, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ლურჯსაყელოებიანების, ხო? სხვადასხვა ქვეყნებში და ისინი წაგებულები დარჩნენ, თქო, გესმით, ამ განვითარებით და აქედან გამომდინარე ერთი მთავარი მოგებული ქვეყანა, ვინც ამ გლობალიზაციის შედეგად აღმოჩნდა, ეს არის ჩინეთი. აქედან გამომდინარე შეიცვალა ძალთა ბალანსი, იმიტომ რომ ეკონომიკური განვითარება, რა თქმა უნდა, სამხედრო პოლიტიკურ განვითარებასაც და გავლენასაც ნიშნავს და გარდა ამისა ნიშნავს მიზიდულობის გაზრდას, გესმით? და ამან ყველაფერი შეცვალა. ხა რუსეთს არ შეუცვლია არაფერი. რუსეთი არის უბრალოდ როგორ გითხრათ, ერთ-ერთი გამოვლინება ამ დიდი ცვლილების, ამიტომ გაბედა და ეს ნაბიჯი გადადგა ამ შემთხვევაში და შეიჭრა უკრაინაში, თორე რეალურად ამ გლობალური ცვლილების საფუძველთა საფუძველი არის ჩინეთი. ხო, ეხლა, ნუ ეს არის ეგეთი მოცემულობა, საქართველოს სამწუხაროდაც არავის არ ეს, ბევრს ესმის, ხელისუფლებას ესმის პირდაპირ როგორც.
0: ხო, აი ეს არის საინტერესო.
4: ოპოზიციას არ ესმის და არ ესმის, რატომ გეტყვით ახლა? არა, პირველად არ ვამბობ ამას, მაშინ როდესაც აქტიურ პოლიტიკაში ვიყავ, მაშინაც ვამბობ. ჩვენი მთელი პოლიტიკური სპექტრი გარკვეული თვალსაზრისით არის ესეთი ძალიან ესეთი კოლონიალური ცნობიერების რა. და ეს კოლონიალური ცნობიერება უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ განვითარების ვექტორს, ეს არის დასავლეთი. ანუ ევროცენტრისტული კოლონიალისტური ცნობიერება აქვთ. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი გადახრა, ვთქვათ, აი ამ პოლიტიკური კურსიდან, ან პოლიტიკა როგორი რაღაცაა, იცით, 78 მუხლი იხილებოდა ამაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო
0: სასამართლოში.
4: მე ვარ ერთ-ერთი ორი პოლიტიკოსი, რომელსაც ხარი არ დაუჭირა, ჩემ დროს იხილებოდა 78 მუხლი, იმიტომ ეს სწორედ აი კოლონიალური, ეს ხო კოლონიალიზმის ჩაცემენტება იმაში, რა ქვია, კონსტიტუციაში. გესმით? არ შეიძლება კონსტიტუციაში იწერებოდეს საგარეო კურსი, იმიტომ რომ მინდენად ცვალებადია მსოფლიო საგარეო კურსი, შენ კონსტიტუციაში ვერ წერ.
0: საბოლოოდ ოპოზიცია ძალიან ძიმედ რეაგირებს ამ
4: 78-ამდე. არა, ოპოზიცია კი რეაგირებს. ოპოზიცია ინსტრუმენტალიზაციას ახდენს უბრალოდ. გესმით? ამისი თორე კი არ რეაგირებს. ოპოზიციას დიდათ არ გამოუჩენია ინიციატივა ამ 78-ამდე.
0: არა, ვიცი, ეს ქართული ეთნების ინიციატივა იყო, მაგრამ დღეს როდესაც არის თქო საუბარი, რაღაცაერთ ამას იყენებენ, რომ აი
4: ინსტრუმენტალიზაცია ხდება პოლიტიკ კურატ კი. და აქედან გამომდინარე, ნახეთ, აი ეს კოლონიალური ცნობიერება გარკვეული თვალსაზრისით რწმენა, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ესტახოლოგიური აღქმა, ვთქვათ, ხო? დასავლეთის ამ შემთხვევაში. არ აძლევთ მათ საშუალებას ამ მდგომარეობიდან ემანსიპაცია მოახდინა. ქართულმა უცნა, რა თქმა უნდა, ქართულმა უცნემ აქედან ემანსიპაცია მეტნაკლებად მოახდინა, ხო? უფრო ესეთი
0: მე მგონი რა უკრაინის ომის შემდეგ
4: რეალისტური რეალისტურად შეხედა პოლიტიკას. ჩვენ როგორ რაღაცა მე რატო ვამბობ ამას, რომ აი რადგან მსოფლიო იცვლება, გესმით? შენ უნდა ეცადო, რომ მაქსიმალურად შენთვის ხელსაყრელი მდგომარეობა, ანუ ადგილი დაიჭირო და მდგომარეობაში აღმოჩნდე. და არ დარჩე, თქვა, შენი რაღაცა ესტახოლოგიური მდგომარეობის ტყვეობაში. გესმით? ამას ვამბობ და ოპოზიცია ამ შემთხვევაში რაღაც ინერციას მოყვება თუ გარკვეული თვალსაზრისით, არ ვიცი, რატო, იმიტომ რომ ოპოზიცია სჭირდება რა,
0: ნახეთ. ხდებიან თუ მათი პოლიტიკა რაღაცა.
4: მათი პოლიტიკა არ არის. ჩვენ კიდე ერთი პრობლემა, რაც ჩვენ პოლიტიკურ კულტურას ახასიათებს, არის ბინარული აზროვნება. ან ბინარული რა არის, რომ ან თუ შენ, ესე იგი, კრიტიკული ხარ დასავლეთის მიმართ, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ მომხრე ხარ რუსეთის. რაც დიდი ტყუილია, ხო? წარმოუდგენელია, ხო?
0: რუსეთში ამითაც პოზიციონირება.
4: ხო და ზუსტად მაგას ვამბობ. ზუსტად მაგას ვამბობ, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ახლა ვინც ოპოზიციურ ასპარეზია, მათი ბრალი არ არის, ხო? ეს არის ეროვნული მოძრაობის ბრალი პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ ეროვნულ მოძრაობაში, ეროვნული მოძრაობიდან დაიწყო ეს, ხო? გვახსოვს, ხო? ღირსების სამართლო ყველას გვაქვს ნანახი. შენ ზუკის აგენტი ხარ, შენ კაგების აგენტი ხარ და ერთმანეთზე ხელის გაშვერა და ვიარლიყების მიწებება, ხო? და ეს ჩვენი პოლიტიკური კულტურის გენეტიკური კოდი გახდა. გესმით? და აქედან გამომდინარე, აი ეს ბინარული აზროვნება გაზდევს თელს, ესე იგი, საქართველოს პოლიტიკას. იმიტომ ჩვენ არასდროს არ გვისაუბრია თუ გახსოვთ, ხო? დაპირისპირება მაგალითად განათლების პოლიტიკაზე, ეკონომიკის პოლიტიკაზე, გესმით? ამაზე არასდროს არ ყოფილა.
0: ყოველთვის არის დაპირისპირება. ვერ წამოიწია წინ.
4: იმიტომ არავარ განვითარებულები, პირდაპირ გითხრათ, ხო? იმიტომ ეს არავის არ აინტერესებს, იმიტომ ეს კოლონიალური აზროვნება რას ნიშნავს? შენ ყოველთვის ელირო ვიღაცის საფარქვეში განვითარებ ვითარდები და თვითონ შენ დამოუკიდებლად განვითარება არ შეგიძლია. ამიტომ ესეთი მოცემულობა გვაქვს.
0: აი აქვე მინდა ბექა გავიხსენო, ბოდიში გაწყვეტინებთ. გუშინწი გაკეთებული ნიკა გვარამეს განცხადება მაგალითად,
4: ხო? დიდათ არ უსმენ.
0: ხო, აი მე ვიტყვი რაც თქვა, მან თქვა რომ ერთ-ერთ ეთერში განცხადა რომ აი უკრაინა რომელიც აუცილებლად მოიგებს ომს, მის აღდგენაში დაიხარჯება ტრილიონები და საქართველოს ამ ტრილიონებთან არ მიასუნინებენ. ეს გახდა შემდეგ უკვე ძალიან დიდი კომენტარების საფუძველი, ანუ აი არ ვიცი რა რას ნიშნავს მისი ეს განცხადება. მი შედეგად მიღებული ამ ფულით ბედნიერი უნდა იყოს უკრაინა.
4: იცით რა, ნაციონალურ მოძრაობას ყოველთვის ახასიათებდა ეს ვიქტიმიზაცია. ვიქტიმიზაცია რა არის, რომ აი ქვეყნის რაღაცა მსხვერპლად წარმოჩენა. კი, ჩვენ ვიყავით რუსეთის აგრესიის მსხვერპლად, ნამდვილად და რუსეთი არის.
0: რა თქმა უნდა, ამას არანაირი არ ყოფს.
4: ოკუპანტი და ჩვენი მტერი პირდაპირ გითხრათ, მიუხედავთ იმისა, ჩვენ ხარ რაღაცა ნორმალური ვითომისეთი, ნორმალური
0: ურთიერთობები,
4: ეკონომიკური ურთიერთობები და კულტურული და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად როგორ გითხრათ, ანუ აი ნაციონალურ მოძრაობამ ფული როგორ იშოვა ომის შემდგომ, ხო? ის 4 მილიარდი
0: რომ. კი, ამაზეც გაგეთქვით კომენტარები. ეს
4: არის ვიქტიმიზაცია, ანუ მე ვარ მსხვერპლი, ან მსხვერპლი მდგომარეობიდან, ის კი არა, მე რაღაც მჭირდება, მე რაღაც გავაკეთე, მე ვარ მსხვერპლი, დამეხმარეთ და ასე შემდეგ. გესმით? და ის ზუსტად აი მომენტი არის აეხლაც, ხო? აი ამაზე აპელირებენ, ეს იდეოლოგიური ხაზი გაზდევს, რომ აი შენ თუ მსხვერპლი იქნები, მე შენ ვიღაცა ფულს მოგცემს და რაღაცა უფრო კარგად იცხოვრებ, ხო? ანუ სრული აბსურდია, ამიტომ რაღაცა სერიოზულად ვერ აღვიქვამ ხოლმე.
0: არ კიდე თავაზე კომენტარი დიდად გააკეთე.
4: ეს არის კომენტარი ხა მეტი რაზე უნდა ვილაპარაკო, მაგრამ აი ეს კიდე რომ დაუბრუნდეთ ამ მდგომარეობას, ხო? აი მე რაც გითხარით, ხო? ხელის გაშვერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გესმით? ჩვენი აი საწყის ეტაპზე ნახეთ ორი რაღაცის წყვეობაში მოვეკეთეთ. ეს არის აი ეს ბინარული აზროვნება საგარეო პოლიტიკაში და მეორე ეს არის ნეოლიბერალიზმი, როგორც საზოგადოებრივი და ეკონომიკური წესრიგი. ანუ აბსოლუტურად თელ პოლიტიკურ სპექტს, მაშინ ვინც ასპარეზზე

0: არა ადამიანების კეთილდღეობა, გესმით? მე რატო ვამბობ ამას? ნახეთ, მე ხა ვიცავ დისერტაციას, წინასწარ დახსვა მქონდა, ჩემი თემა ეხება ნეოლიბერალიზმის გავლენას ექიმების პროფესიულ ეთოსზე, ან ჯანდაცვის კომერციალიზაციაზე.
1: ძალიან
0: ძალიან დეტალურად შევისწავლე ეს, თქვათ, ეს მექანიზმები, რომლის საფუძველზე თქვათ ნეოლიბერალური სახელმწიფო ახდენს ადამიანების თვითდისციპლინირებას, ხო? ჩვენ ხო თვითდისციპლინირების მდგომარეობაში ვართ დღეს, ხო? ესე იგი, საკუთარ თავს უყურებთ როგორც პროდუქტს, რომელიც ბაზარზე უნდა გავყიდოთ. გესმით? ანუ აბსოლუტურად ყველა ეგრეა. თეატრის მსახიობია თუ არ ვიცი რა, მომღერალია თუ ასე შემდეგ, ის აი ამ სოციალურ წესრიგში იძულებული ხდება, რომ თავი როგორც პროდუქტი ისე გაყიდოს. დებით ას გეუბნებით. ანუ ეს ექიმების შემთხვევაში ეს გენიალურია, ეს რეკლამებს რო იკეთებენ და ასე ვთქვი თავი ბაზარზე. დებით, ნუ აი სრული.
1: ხო, გამოსავალი ამ.
0: ხო, არა, გამოსა, რატო ესეთია წესრიგი, გესმით? ანუ ვაჭრების, ანუ დიდი ეს დიდი სავაჭრო, დიდი ბაზარი
1: რა,
0: მოკლედ რა და ყველა ვართ მოვაჭრეები და ერთადერთი ფუნქცია გვაქვს ამ სოციალურ წესრიგში, ანუ იყიდოთ ან გავყიდოთ რა, მეტი ფუნქცია არ გვაქვს. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია. ხა მე ამას რაღაც უტრირებული ფორმითაც არ ვამბობ. რეალურად ესეა, რომ გავიხედოთ, ანუ ხა ეძახი ხოლმე, რომ ცხოვრობ ჩალიჩის საზოგადოებაში, რომ დილით იღვიძებ და ფიქრობ როგორ გადარჩე. აი ჩალიჩობ თან, ხო წესრიგი ხო არ არის არანაირო სამსახურში მიდიხარ, იცი, რომ 10-ზე დაიწყებ და 6-ზე მოდიხარ უკან. არ თელი დღე ჩალიჩობ, ჩალიჩი რომ რაღაცა სახ შეიტანო. აქედან გამომდინარე, ანუ ამ ორ რაღაცა ტრაგედიაში აღმოჩნდით თავიდან. გესმით? ან 90 დღემდე აქ მოდივარ და ეს ხალხი ყველა საინტერესო რა არის? ოპოზიცია ამის ერთგული დარჩა.
1: აი ეს მინდოდა მეკითხა, მაშინ შეიძლება რაღაცით ეს გამართლებული იყო, როცა საბჭოთა კავშირით საუბრობთ, როცა გვინდოდა რომ ამ საბჭოთა კავშირი, ხო, დამოუკიდებლობის
0: თემა რა არის? აი პრაქტიკულად რომ შევხედოთ, დამოუკიდებლობის თემა რა არის? რომ მარტო დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილება. არის?
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ახლა ვაცნობიერებთ. აი მთელი ეს წლები
0: ქონდა ეს გავიგემარ და მიზანი, რომ ვიღაცამ არ შეგიშალოს შენ გადაწყვეტილებაში ხელი და არ მოგახვიოს თავს მისი ნება. ო ეს არის დამოუკიდებლობა.
1: ნამდვილად.
0: ხო, აქედან გამომდინარე, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ მივიღეთ დამოუკიდებლობა და აღმოჩნდით ბევრად უფრო თქვათ, ეხლა მე
1: დამოკიდებული რაღაცაზე,
0: დამოკიდებული რაღაცაზე, მაგრამ ჩვენ რო შევხედოთ, ჩვენ ამ ყველაფერს უყურებთ, ნახეთ ელიტის პერსპექტივიდან. დებით, ანუ სამ აი საქართველოსაც ელიტის პერსპექტივიდან უყურებთ. აი ჩვეულებრივი ადამიანების, აი ადამიანის შრომელი ადამიანის პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, მათთვის დამოუკიდებლობამ არაფერი არ მოიტანა. თუ არა და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მათი მდგომარეობა გააუარესა კიდევაც. აი ციფრი რო გითხათ მაგალითად, რა, რომ აი საქართველოს მაგალითად მთლიანი ეროვნული შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე კიდევ ჩამორჩება 88-89 წლის მაჩვენებელ საქართველოსას, რაც ქონდა მაშინ.
1: საბჭოთა კავშირის დროს.
0: საბჭოთა კავშირის დროს. გესმით? ეს რაღაცა ნოსტალგიური დამოუკიდებლობა კი არ მაქვს მე. თუ იბრძვი დამოუკიდებლობისთვის, ესე იგი იბრძვი იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს შენთვის უკეთესი გადაწყვეტილება და თუ ვერ იღებ ამ გადაწყვეტილებას, ანუ რაღაცა აბსურდია.
1: არა, მე იმიტომ საუბრობ მაშინდელ დროზე და რაღაც გამართლებაზე, იმიტომ ვახსენე ეს, რომ მაშინ ქვეყანა აბსოლუტურად მარტო დარჩა, ხო? ყველა აი ეკონომიკა ჩამოშლილი, ყველაფერი ჩამოშლილი და მაშინ ურთიერთობები დასავლეთთან იყო თუ არა გამოსავალი?
0: კი, არა, რა თქმა უნდა, ყველასთან ურთიერთობა გამოსავალი იყო.
1: Ну, მე როგორ გაგრძელდა ეს
0: საკითხი? ავში როგორ დაინგრა? მე ერთ პარალელს გავავლებ და უფრო კარგად დავინახავ თქვენი ყველაფერს. საბჭოთა კავშირის ხო შეიძლება ეს ცოტა უფრო მოხერხებულად და
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: საბჭოთა კავშირის აი მაგალითად საბჭოთა ერთი აი გენიალური ციტატა ჩუბაისი თუ გახსოვთ. ჩუბაისი იყო ჯერ პრეზიდენტის აპარატის ხელმძღვანელი და მერე ნუ ზედამხედველობდა ეგრეთ წოდებული პრივატიზაციის პროცესს რუსეთში. და რუსეთში 95 წელს არის ეგრე ეძახიან მოკვდაობის კრიზისი. ანუ აი ეს სწრაფმა ტრანსფორმაციამ ეკონომიკის და სამუშაო ადგილების განადგურებამ და აი ამ საწარმოების დისფუნქციამ საბოლოო ჯამში რუსეთში გაზარდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ანუ ჯერ სიცოცხლის ხანგრძლივობა შემცირდა დაახლოებით 5-7 წლით, წარმოიდგინეთ 5 წელიწადში. ხო, საერთო მაჩვენებელი თუ იყო დაუშვათ 78 წელი, საშუალო ჩამოვიდა 78-77-ზე. და ესე იგი და გაიზარდა შესაბამისად მოკვდაობა, რაოდენობაც გაიზარდა კონკრეტულ წელს, უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა და შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მეორე სამეცნიერო დაკვირვების საფუძველზე დადგინდა, რომ ეს არის სწორედ აი ესეთი ცვლილების ამბავი და ჩუბაის ეკითხებიან რა 95 წელი ერთ ჟურნალისტი ეკითხება, რომ კაცო, აი

0: ამას რო აკეთებდით, ხო, აი ამ სწრაფ პრივატიზაციას, აი ამ ნეოლიბერალურ რეფორმებს, რა ჩვენთანაც განხორციელდა.
1: კი, გვახსოვს.
0: კი. რას ფიქრობთ, რომ აი ამ ხალხს რა ამ მდგომარეობაში რატო ჩაყარეთო? და ჩვენთვისო მნიშვნელოვანი არისო ეგო. ერთ ქარხანას გავყიდითო, ორ ფაბრიკას გავყიდითო, სამს, ოთხს, ხუთმანეთა თუ 10 დოლარა თუ ამას მნიშვნელობა არ ქონდა. თითოული გაყიდული ქარხანა კიდევ ერთი ლურსმანი იყო საბჭოთა კავშირის კუბოშიო. გესმით? ანუ აქ ჩანს სწორედ ეს იდეოლოგიური დამოკიდებულება, ხვდებით? მაგრამ საბოლოო ჯამში ვინ მოიგო? შეიქმნა ოლიგარხატი რუსეთში და ადამიანებმა წააგეს მას მოკვდაობის კრიზისის ერთ-ერთი მანიფესტაცია უბრალოდ.
1: შეძლეს მილიონების.
0: კი, იგივე არის საქართველოში, დიდად არ განსხვავდება ეგ მდგომარეობა, მასშტაბია უბრალოდ ბევრად უფრო მცირე ვიდრე რუსეთში. ხო, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ განვითარებიდან ბევრმა ადამიანებმა საქართველოში წააგო. აი ხა, ვინც მეგობრები მყავს, რომლებიც მეტნაკლებად შეძლებულები არიან, ახ ბიზნესი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც საუბრობ ხოლმე შვილების ნახვის დროც კი არა აქვს. გესმით? ანუ აი ამ ჩალიჩი საზოგადოებაში და აი ამ სოციალ დარვინიში, რომელსაც ჩვენ ცხოვრობსა და შენ თვითონაც უკვე პროდუქტი ხარ. შენ კი რაღაცას ქმნი და იმას კი არ ყიდი ბაზარზე. შენ თავს ყიდი უკვე ბაზარზე. ამ მდგომარეობაში გესმით? Ну ძალიან ისეთ ვითარებაა რა. ძალიან რთული. ხო, საერთოდ რაღაცა წესიერი გათვლადი ცხოვრება რა ხვალ რა იქნება ზოგადად დავკარგე და აქედან გამომდე დღეს ფიქრობ თუ თავი უნდა მოვიკლათ, შევაკლათ ყველაფერს, რომ ხვალ შესაბამისად არ ვიცით რა იქნება და ამიტომ რაღაცა შვილებზე ზრუნვა გამოიხატება იმით რომ ამე დაუტოვო და არა იმით რომ სიტყვა გაცვალო მათთან და ამ ხო და ეგ არის ამ მდგომარეობიდან ვერ გამოვიდნენ ხო ანუ რატო ვერ გამოვიდნენ ხო ოპოზიციურ ფლანგზე რო გადავხედოთ მარტივ კითხვას დაუსვამ აბსოლუტურად ყველას ძალიან მარტივ კითხვას ვინც არის ოპოზიციურ ფლანგზე რომ პატარა პარტიებს ანაშენებს. აი ხო ევროპა ხო უყვართ და ხო გიждებიან ევროპაზე. მე ვიყავ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მაგალითად და ვიბრძოდი ამისთვის, ოღონდ ჩემი ევროპა სხვა იყო, ხო? ჩემი ევროპისთვის. ევროპის მიზიდულობა ჩემთვის გამოიხატება იმაში, რომ ევროპა არის სოციალური სახელმწიფო. ან რომელიც ადამიანებზე ზრუნავს და არ ტოვებს. ბაზრის ამარა, რომ თუ ბაზრი მან თავი ვერ გაყიდა, ну ესე როგორც მალფუჭებადი პროდუქტი უნდა გადააოდოთ, ხო? არა, ევროპა არის პირიქით. ეხლა ამ სისტემის დეგრადაციაც ხდება ევროპაში, მაგრამ ну თვითონ როგორც სოციალური წესრიგი და იდეა ეფუძნება სწორედ ამას, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე ევროპამ გააცნობიერა, რომ თუ რაღაცა ეს სოციალური გარიყულობა იქნება საზოგადოებებში, მაშინ ომის განმეორების ალბათობა ბევრად უფრო დიდია და ასე შემდეგ და ამიტომ შექმნეს ესეთი სისტემა, რა. იგივე მუშათა კლასის ბრძოლის შედეგად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო. ოღონდ ეს ევროპა ეფუძნება რას? ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი ევროპის არის პროგრესული გადასახადი. აი შეიძლება ვისით ხო პროგრესული გადასახადი? პროგრესული გადასახადი არის, ოდესაც მაღალ შემოსავლიან პროცენტულად უფრო მეტი
1: ვიდრე დაბალ შემოსავლიან.
0: სხვანაირად სიღარიბე არ იძლევა. ამიტომ დღეს ჩვენ საქართველოსიც ყავს და იქაც, სხვათაშორის ევროპაშიც, მაგრამ ბევრად უფრო დიდი მასშტაბით საქართველოსში ყავს ღარიბი მშრომელები. გესმით? რომელთაც არ ყოფნით ის ხელფასი, რამდენიც მას აქვს ელემენტარული რაღაცები ფიზიოლოგიურ და სოციალურ საკუთარი თავის ყავ წარმოებაზე. მარტივად ვთქვა, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს პროგრესული გადასახადი რა არის? აი, უსამართლო სისტემა, რომელიც აწარმოებს ამ ხელა უთანასწორობას, რომ გარკვეულ თვალსაზრისით აი ამის ნიველირება მოახდინო, ხო? და ეს არის ნამდვილად ევროპული ფენომენი, ერთ-ერთი, რომელიც მე შემდგომში ახლა ყველა მეტნაკლებად გადაიღო ყველა ნორმალურმა ქვეყანამ. საქართველოში ეს არ გვაქვს. გესმით? და საქართველოში ეს რეფორმა განხორციელდა სააკაშვილის დროს, ბენდუქიძე სააკაშვილის თავარი, ესე იგი, ეკონომიკური პოლიტიკის საყრდენი იყო სწორედ ეს იდეა, რომ მარტივი ყოფილიყო ყველაფერი, ყველა ერთი და იგივე ეს გადაიხდი და ესე იგი საგადასახადო სისტემა იქნებოდა გამარტივებული და ასე შემდეგ.
1: რასაც ახლა უსაუბრობენ სხვათაშორის, რომ ძალიან მარტივია. ეს მაგალითად,
0: ეხლა რო კითხოთ, აი ეხლა მივიდეთ, ხო, აი რაღაცა რითი უნდა დაუპირისპირდო ქართულ ოცნებას, დაუშვოთ, ხო, და რო კითხოთ ეხლა, რომ პროგრესული გადასახადი შემოიღებდი, როგორც ან ყველა ევროპულ ქვეყანაშია და ევროპის ერთ-ერთი, ვთქვათ, საყრდენი
1: ეკონომიკური გამართლა
0: გამართლაზე კიდევ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ყველა გეტყოდა თუ არს. გესმით? აქედან გამომდინარე, ნახეთ, ოპოზიცია რატო არის ამ მდგომარეობაში? იმიტომ კი არა მხოლოდ ამ მხოლოდ რომ ძალიან ძიმე წარსული აქვს მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ჯგუფებს. არა, უიდეო. დებით. ანუ ეს რაღაცა ეს რუსეთი გინდა თუ დასავლეთი ესეც
1: ამ ერთ იმაზე ჩაციკლული.
0: ხალხი აცნობიერებს, ხვდებით რომ სოფლიო იცვლება, ეხა გინდა ასე შეხედა, გინდა ისე რაც არ უნდა პროპაგანდისტული მანქანები აქედან, იქიდან, იქითან მხრიდან, მეორე მხრიდან, უკვე ინტერნეტი არსებობს, სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებზე წვდომა აქვს და შემდეგ აცნობიერებს ყველა რომ სოფლიო იცვლება. დებით, ესენი მაინც ჩაციკულები არიან იმ პირველ ჩვენებას აწვევიან და ამიტომ თან ეს ერთი მომენტია. მეორე, არანაირ ალტერნატივას არ თავაზობენ, მაგალითად იგივე რეალური გარდატეხა რომ მოხდეს ეკონომიკის პოლიტიკაში, ხო და ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გამოსწორების თვალსაზრისით, ხო? იგივეს ამბობენ, ოღონდ რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, უფრო რადიკალურად გააკეთებდნენ ისინი. გესმით და
1: სხვანაირად უპირისპირდებიან.
0: ხო, ამიტომ ის რომ ოპოზიცია ამ მდგომარეობაში ეს არ არის გასაკვირი. პირდაპირობით.
1: არის ძალიან ცუდი, მე თავმოყრით.
0: ძალიან საინტერესო რა ის მახსო სადღაც ეთერში ვთქვი, მე მეცო მომეწონა, კარგი მაგალითი იყო. ძალიან გავიმეორე ფაქტს, საინტერესო რა არის რომ აქციები რო იყო რა, აქციები, ამ აქციებს უყურებდი მე როგორ, ну, ჩემი ბევრი სტუდენტი დადიოდა ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ესე იგი ნეოლიბერალურ სახელმწიფოში ნეოლიბერალური რევოლუციის მოწყობის ცდელობა. დებით, ანუ ხო წარმოგიდგენთ, ანუ უფრო მეტად ნეოლიბერალური როგორ უნდა გამხდარიყო, ესე იგი ქვეყანა, ხო? და გენიალური იყო გრეთა თუნბერგის ჩამოსვლა, რომელიც ჩამოვიდა და ესე იგი ჩამოვიდა როგორც რაღაცა ახალგაზრდების სტუდენტების ხარდასაჭერად და ასე შემდეგ და მივიდა სცენაზე და დაინახა ისრაელის დროშა, აფრიალებს ვიღაცა გესმით, მასაც წითელი ხელთვისაც
1: აუფრიალდა.
0: აუფრიალდა. ხო და მეორე, ნუ გაკივის რაღაცა გაქანებულ რაღაცა ნეოლიბერალურ ლოზუნგებს და ასე შემდეგ და დაიბნა ის გოგონა, წავიდა მე რა. ეგ არის გესმით,
1: აი ბევრი დავაგნიეთა, ეკლექტური ვითარები.
0: იმდენად ჩამოუყალიბებელია. ნახეთ, რაზე დგას? აი ჩვენ რო ვამბობთ ხოლმე, რა აი კანონის უზენაესობა თუ იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. ეგ ეგრე არ არის. პოლიტიკური სისტემა არის ტრადიცია პირველ რიგში. და ეს ტრადიცია როგორ არის? ნახეთ, მოდერნის ეპოქა, ანუ მოდი მოდერნეს დავარქვა, ურბანიზაცია, ინდუსტრიალიზაცია ამ შემდეგ, ის ქმნის რაღაცა სხვადასხვა გამყოფ ხაზებს საზოგადოებაში, ხო? ამ ურბანიზაციის შედეგად ზოგი არის კაპიტალიზმის მომხრე, მეორე ზოგი არის მუშათა კლასის მომხრე, ზოგი არის ვთქვათ ეკლესიის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი, ზოგი არის უფრო სახელმწიფოებრივი ნორმების მომხრე და ასე შემდეგ, ხო? ზოგი რაღაცა ცენტრი, პერიფერია, ესე იყოფა ზოგადად პოლიტიკური სისტემა. ну რაღაცა იდეების ირგვლი და მე ყალიბდება ეს პოლიტიკური პარტიები რომლებიც ქმნიან ბირთვს პოლიტიკისას. დებით და საქართველოსი არასდროს შესაბამისად პოლიტიკური პარტია, ნორმალური პოლიტიკური პარტია, რომელიც აი ამ გამყოფ ხაზების ირგვლი ან ერთ მხარეს იქნებოდა ან მეორე მხარეს არ ქონია. ანუ დემოკრატიას რა ჭირდება? დემოკრატიას ჭირდება კონფლიქტი. თუ კონფლიქტი არ არის, დემოკრატიას აზრი არ აქვს. დებით, ანუ იდეური კონფლიქტი თუ არ არის, მაშინ დემოკრატია რა შეჭირდება? იმიტომ დემოკრატია არის განსხვავებულ აზრებს შორის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი. ხო, გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმია, ხო? და თუ ერთი და იგივეს ლაპარაკობს აბსოლუტურად ყველა, ხო? მაშინ შესაბამისად დემოკრატია რა შეჭირდება? იმიტომ თუ კონფლიქტი არ გაქვს, დემოკრატია ვერ ფუნქციონირებს უბრალოდ, ხო? როგორ დააკვირდით ხელისუფლებაში მყოფ პარტიებს? ავიღოთ მაგალითად რგვალი მაგიდა. რგვალი მაგიდა თქვენი აზრით მუშათა კლასის იდეებს წარმოადგენდა თუ კაპიტალის? ანუ ერთ მხარეს უნდა იყოს ან მეორე ხოთ. ეგრე ხო არსი. ეხა რო გამოდიახო ეროვნული მთავრობა შექმნა. ეროვნული მთავრობა როგორ უნდა შექმნათ? ანუ ამას რა ქვია, ვიღაცას ოლიგარქს რომელიღაცას იმასაც უნდა ესე იგი გაუგოროთ კოჭი და მუშათა კლასსაც უნდა გაუგოროთ კოჭი? ნუ მუშათა კლასი შეიძლება ვიღაცას ესე ჟღერდეს რაღაცნაირად რომ თითქოს არ არსებობს, მაგრამ შრომელს მოდი ესე დავარქვა. თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ? და ყოველთვის ვინ მოდიოდა და როგორი პარტიები მოდიოდა ხელისუფლებაში? რომლებიც ამბობდნენ რომ მე ყველას წარმოვადგენ აბსოლუტურად. ანუ ჩვენთან საქართველოს როგორ ხდება რომ ერთმანეთს ცვლიან ის პოლიტიკური პარტიები რომლებიც ყველას წარმოადგენენ?
1: ხო, ალბათ ეს
0: შემდეგ მოვიდა ვინ? მოქალაქე და კავშირი. ვის წარმოადგენდა მოქ? რომელ სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენდა მოქალაქე და კავშირი? ყველას. ხო, ეგრეა. სახელის ეგეთი არ ქვია. მოქალაქე ყველა არის მოქალაქე. ნაციონალური მოძრაობა ვის წარმოადგენდა? ყველას წარმოადგენდა, ხო? ქართულიოსნაც ყველას წარმოადგენს. გესმით? ამიტომ დემოკრატია უბრალოდ ვერ ფუნქციონირებს ისე როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. სხვაგან, იმიტომ რომ ეს იდეური დაპირისპირება ზოგადად ამ ქვეყანაში არ არის. იმიტომ რომ დალჩით 30 წლის განმავლობაში ერთგულები ერთი რაღაც სოციალური წესრიგის ამ ნეოლიბერალურის ერთგულები დავრჩით და შესაბამისად ეს ბინარული რაღაცა საგარეო პოლიტიკური აღქმა სამყაროს ხო ესეც გარკვეული თვალსაზრისით უკვე ნელ-ნელა ხრება ნუ ის ოპოზიციაც მე რაღაცა რაციონალობის
1: ფარგლებში ნუ ხელისუფლების წყალობით ალბათ ამჯერად ხო
0: ხელისუფლების წყალობით
1: რა პოლიტიკასაც ხელისუფლება აწარმოებს ეხლა
0: მე როგორ რას ვამბობ ხოლმე იცით მე ამჯერა რომ შესაბამისად თქვათ სხვა პოლიტიკური ჯგუფი რო ყოფილიყო ხელისუფლებაში დაახლოებით იგივე არ გაეკეთებ
1: გააკეთებ და
0: აი დაახლოებით
1: აი მაგალითად ოპოზიციიდან ვინ წარმოგიდგენია
0: რომ იგი არ ვიტყვი სიმართლე გითხრა ეგრე ვერ ვიტყვი ვინ გააკეთებ
1: მაგრამ აქ იმიტომ ვამბობ რომ ხშირად არის ხოლმე საუბარი რომ ოპოზიცია რო ყოფილიყო ამ ქვეყანაში ომი იქნებოდა რომ ეს აუცილებლად მოხდებოდა მაგალითად როდესაც უკრაინაში დაიწყო ომი და მაშინ მართლა იყო გარკვეული საშიშროებები და ეხლა არ ვამბობთ მოგონილს მე არ ვიცი რა ხდებოდა კულისებს მიღო მაგრამ ფაქტი ხო არის რომ ეს მოწოდებები ისეთ
0: რადიკალურ ნაბიჯს მე ვარ ძალიან შორს იქიდან რომ ადამიანებს რაღაცა დაუძახო ვიღაც აგენტია და
1: ასე. არა, რა თქმა უნდა, ამას არ ვამბობთ ახლა.
0: თუ ვინმე მიიყვანდა მაგ მდგომარეობამდე ქვეყანას, ის ნამდვილად აგენტი იქნებოდა. იმიტომ რომ არც ერთი რაციონალური პასუხისგებლიანი ადამიანი, რომელიც ხელისუფლების სათავეში იქნება და ისეთ ნაბიჯს გადადგა, რომელიც ომში ჩაგვითრევდა ჩვენ. ნუ ის ნამდვილად აგენტი.
1: ოპოზიციის მხრიდან, არასამთავრობოების მხრიდან, ბექა, ესეთი მოთხოვნები ხო ისმოდა? აქციები გავიხსენოთ მაშინ.
0: მე მათ აპოლოგეტად მე ნამდვილად ვერ გამოდგები. მე პირდაპირ ზოგიერთისთვის მithkoms კიდევაც მანამდე კაც მან სანამ ამ რაღაც სისულელებს დააბრეხებდნენ რომ ომი და რაღაცე. რომ შენ რო ხარ არასამთავრობო ორგანიზაცია და ხელისუფლებას რო უნდა მეგონი 2020 წელს იყო ხო ეგ რო აი გადადექი ხა შენ და მე ვიქნები თავი
1: დადგნენ იქ სცენაზე და დროები რაღაცა თავრობა დროებითი
0: უკვე აქედან გამომდინარე შენ ნებისმიერ რაღაცა ურთიერთობის ხიდებს ხელისუფლებას და ის ხელისუფლება მოგწონს არ მოგწონს ამას მნიშვნელობა არ აქვს შენ წვა უკვე იმიტომ რომ ამ ეხა მაგის ვინ ხარ საერთოდ ვინ მაგირჩია რატო უნდა გადამაყენო ან რატო უნდა გადავდგო
1: მაგრამ არასამთავრობოები მოდი ვთქვათ ესე ძალიან პრივილეგირებული ამ ქვეყანაში წლების მანძილზე
0: წლების მანძილზე რატო კაცო ჩვენ თვითონ შევქმენით ეგრე არა
1: ხო ეს შეიქმნა მაშინ ამას ვამბობ ეს მოყვა არასამთავრობო ორგანო მე მახსოვს ეხა ჟურნალისტიკაში ვარ 25 წელია არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ერთი განცხადება ეს იყო რაღაცა ჭეშმარიტება ხო იყო ასე მაგრამ დღეს ახლა ეს მდგომარეობა მე მგონი ამხრივაც იცვლება
0: ეს არის თვითონ დასავლეთის ძალიან ესეთი არასწორი დამოკიდებულება ან განზრახ ან უცოდინრობიდან გამომდინარე ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ ანუ სამოქალაქო საზოგადოება დასავლეთში იმიტომ დასავლური ინსტიტუტებია ხო ეგენი ყველა ეგონა
1: რომ იქიდან ფინანსდებოდა მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება
0: ვოჩდოგები
1: ეს არა მაგას ვამბობ
0: ეგ არის აბსურდი რა ნიშნავს ეგენი რატო არიან ეგენი სამოქალაქო საზოგადოება?
1: რა? დიახ, ეს კითხვა ხო
0: ორგანიზაციებია, ჩვეულებრივი ბიუროკრატიული ორგანიზაციები, ხო? რას ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოება? რა ნებაყოფლობით იქ სოფელს ოპერ?
1: ანუ დაყოფა საზოგადოებების, რო აი მე სამოქალაქო საზოგადოება ვარ, მაშინ დანარჩენი ვინ არის?
0: ხო, აი მაგას ვამბობ, ეგ ძალიან ესეთი აბსურდული ვითარება, ეგ ტრადიცია, ჩვენ ვართ აი ამ ძალიან ესეთი მანკიერ ტრადიციების ყოველობაში, თქო, მაგიდა ვერ გამოდიოთ. აი ხარ, აი რა.
1: რაც ეხეთელი გადაცემებს საუბრობ.
0: ემანსიპაციის მდგომარეობაა. გესმით, რომ აი მართლა სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდება ის ადამიანები რომლებიც ნებაყოფლობით გაერთიანდებიან ყოველგვარი შეიძლება დაფინანსების გარეშე ხუმრობით ხომ მე ჩვენ დილით მივდივართ რამოდენიმე ადამიანო ვარჯიშობ თქვა რაღაცას ვთამაშობ ხო ეგ მე ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ვართ იმიტომ რომ რაღაცა საერთო ბიზნეს მისაღწევად ვერთიანდები და მივდივართ არაფერს ფულს არ ვიღებ პირიქით იქით რაღაცას ვაკეთებ ხო აქედან გამომდინარე აი თვითონ აი ეს არასწორი დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოება როგორც რაღაცა კარგად ჟღერს ხო სამოქალაქო
1: ხო ლამაზად ჟღერს
0: ლამაზად ჟღერს მისაბაძია მიზიდულობა ამ სიტყვას აქვს მაგრამ ის რომ ესენი მხოლოდ ორგანიზაციები აი ეს მაიკ როთირო იყო ბათუმში დიდი კონფერენცია იყო იქ მე ვესწრებოდი იმ კონფერენციას და რაღაც სიტყვით გამოვიდა მე ვესაუბრე სამოქალაქო საზოგადოებას და მე ნუ შესვენებაზე უთხარ მე ვის ესაუბრე მე არასამთავრობო ორგანიზაცია მე თქვი არასამთავრობო ორგანიზაცია რატოა სამოქალაქო საზოგადოება მარტო მაგათ რო ელაპარაკები თქვა სხვა სატო ელაპარაკები მე მაგათ რატო არ წახვედი და უღეს შრომელებს რატო არა ის სხვა სამოქალაქო საზოგადოებები
1: დაგიპასუხათ
0: არაფერი ნუ ეს რაღაცა მისი დამოკიდებულება იყო ზოგადად ის ცოტა სპეციფიკური გემოვნების ადამიანი იყო
1: ნუ ცნობილი ყველა ვიცით ახლა მისი განცხადებები
0: ხო აქედან გამომდინარე ეგეც ნახეთ ეგ მომენტიც კიდევ აი მაკიდანაც ვახდენ კიდე ერთხელ გავიმეორებ აი ემანსიპაციას რომ აი მართლა შეიძლება ეხა სამოქალაქო საზოგადოება დაიბადოს ხო ეხა სხვანაირი განსხვავებული ხო ისეთი რომელიც რაღაცა დღევანდელ რეალობას შეესაბამება და ასე შემდეგ მაგრამ აი ოპოზიცია ამას ვერ მისდევს არ მისდევს ან ერთგულია გესმით ან თავისი რაღაცა
1: იდეების
0: და ასე შემდეგ ვდებით მაგრამ რაციონალობას ვერ ხედავ მე მათში
1: შიშებით არის განპირობებული მაგალითად ეს განცხადებაც მათი მხრიდან რომ აი ცენტრალური აზიით ცდილობს ხელისუფლება ჩაანაცვლოს ევროპა
0: აი რა არის იცით აი კიდე ერთხელ კიდე მინდა ქვემოთ ჩავიდე რა ეს ნეოლიბერალიზმი და ეს არის გარკვეული ჩვენ მე მგონი განცდა მაქვს ხოლმე რომ ქერა ადამიანების მაღალი ქერა ადამიანების გარდა ამათ არავინ არ მოწონს ცოტა ესეთი რასისტული მომენტიც აქვს მე მგონი.
1: ცისფერთვალება ქერა.
0: ცისფერთვალება ქერა შედარებით მაღალი და გახდა. ცოტა ბანჯგვლიანი, ცოტა შავი, ცოტა ის შეიძლება არ მოწონ. ცოტა ის რა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვახსოვს რა ის მომენტი რა, ეს ცოტა ისეთი ვულგარული ნაციონალიზმის მომენტიც იყო, როდესაც ჩვენ ესე იგი დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, ამ პაროლების, ამ განგანძიმების, ლოზუნგების საფუძველზე მოვიპოვეთ, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი მოდის ეს გახდა ჩვენი პოლიტიკური კულტურის ნაწილი. და ვიღაც აქედან გამოდის და ვიღაც აქედან ვერ გამოდის.
1: გამოდის აქედან,
0: ვეკა. იმედი მაქვს. მე არ ვამბობ ხა რომ ის ვიღაცა რასისტია ან რაღაცა და ამ პერსპექტივიდან, მაგრამ შეიძლება ეგეთი მომენტიც იყოს, თქო. ვდებით? მაგრამ უფრო საინტერესო რა არის, რომ აი ამ რეალობის არ ახკმა. ყველა ლაპარაკობს, ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ადრე იყო საუბარი მაგალითად ანაკლიის პორტზე და თქვა რაღაცა შეხვედრა ქონდა.
1: ეს მინდა და ანაკლიის პორტზე საუბარი მინდა
0: ქონდა. მარტივი კითხვა დავსვი. დიდი შეხვედრა იყო ისეთი მაღალი დონის ძალიან. მარტივი კითხვა დავსვი, რომ კარგი არ ააშენა ვიღაცა ამერიკელმა დაუშვათ ანაკლიის პორტი. ვის მოაქვს, ვისი ტვირთები მოძრაობს? ამერიკის ტვირთები ხო არ იმოძრავებს, არა? ვისაც ვისთანაც ამერიკა სავაჭრო ურთიერთობა ალტერნატიული გზები აქვს ყველასთან. აი ვის ტვირთი მოძრაობს? უნდა იმოძრაოს ძირითადად აზიურმა ტვირთმა, ხო? ევროპაში, ევროპულმა ტვირთმა, აზიაში, მაგრამ სავაჭრო ბალანს რო დაუკვირდეთ, აქედან უფრო ნაკლები მიდის, იქიდან უფრო მეტი მოდის. და ეს ჩინური, ხო? ძირითადად, ხო, ყველაზე მეტი დიდი. ხო, მე ჩინეთთან იმის ნალაპარაკები აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი პოლიტიკაა, გესმით? ეს საიდან უფრო იაფია ტვირთის გატანა და ასე შემდეგ, ხოლმე ხოლმე ეგ არ არის. ვინ აკონტროლებს პორტს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინმეს ნალაპარაკო, თავრობა უნდა ელაპარაკოს ჩინეთსო. ვდებით? ან ჩინური ტვირთები გვინდა და შესაბამისად ვაკეთებთ ვაშენებინებთ ამერიკელებს. კვა პორტს ხო? მაშინ ესეთი ამბავი იყო. ცოტა გაურკვეველი.
1: ეს ამბავი და ეს
0: ცოტა გაურკვეველი იყო, ცოტა გაურკვეველი ვინაშენებდა, მაგრამ
1: მაშინ ცხადი არისო.
0: ხო, მაშინ ცხადი არისო, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ესე იგი ტვირთი თუ არ შემოვიდა, ესე იგი შენ უნდა ეკოლოგია გაანადგურო, ენერგი ანაკლიის პორტი რო აშენდება თუ აშენდა, ესე იგი ენერგიის მოხმარება ჩვენთან შეიძლება გაორმაგდეს, იმიტომ რომ პორტის ენერგიის მოხმარების რაოდენობა არის წარმოუდგენლად დიდი, თუ დიდი პორტია, ხო? ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება ახალი ენერგო წყაროები, ну, ესე იგი, ახალი, თქვათ, ჰესები, ან ახალი რაღაც სხვა საშუალებები, ხო? ან ზეეკარი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ან რა ვიცი, ფოელექტროსადგურები. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ამიტომ ნებისმიერ ესეთი ჩარევა ბუნებაში, ხო, არის ეკოლოგიური საფრთხის შემცველი, ხო? გინდაც ჰესი იყოს, ხო? ნებისმიერი ჰესი გარკვეული თვალსაზრისით ეკოსისტემას იცვლის, ხო, იმ რეგიონში, იმ ადგილზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ამ დათმობის, ესე იგი, სხვებზე მივდივართ და რას ვიღებთ? რაღაცა უნდა მივიღოთ და ტვირთმა არის არა და თუ არ წამოვიდა და თუ არ დაიჭვირთა ის პორტი, ნუ რამიშნობა.
1: დღესაც ესე ფიქრობ, აი უკვე როცა სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ თვითონ აშენოს.
0: მე მეგონა რომ იცით რა, ჩვენ რაღაცა კონტექსტი უნდა დავინახოთ, იმიტომ რომ ეს ტრამპის დერეფანი რომელიც სომხეთში გაჩნდა და ასე შემდეგ, ძალიან კარგია ხოლმე ეს სტატია დავწერე და სადღაც რეზონანსი გამოაქვს მე მგონი. ჩვენ ესე უყურებთ ძალიან ცოტა ვარდისფერი სათვალეებით, რომ აი კავკასიაში ჩამოყალიბდება რაღაცა მშვიდობა და ასე შემდეგ. კავკასიაში უკვე გაჩნდა ძალიან ისეთი განსხვავებული ინტერესები, სხვა შეფს. აი ამ ტრამპის დერეფნის საფუძველზე, ხო? იმიტომ რომ ხა სომხეთი ამდენი ხანი ელოდა მზის ქვეშ ადგილს, რომ თვითონა სატრანსპორტო დერეფანი
1: გამდარიყო.
0: ეს ჩვენი ორი ქვეყნის, სამივე ქვეყნის, აზერბაიჯანის მიერ ტრაგედია, იმიტომ რომ ჩვენ განვითარება მივაბით გეოგრაფიულ მდგომარეობას და არა ჩვენს ადამიანურ ნიჭს და უნარს, ხო? იმიტომ რომ რო არ იყოს თქვა დერეფნის და ეს გეოგრაფიული ლოკაცია რო არ იყოს, ესე ჩვენ რა უნდა გავკეთებინა?
1: ძალიან საინტერესოა. ხოცოს ეს კითხვა მეც
0: მაწუხებს ხოლმე. რატო გეუბნები?
1: ჩირად ვიფიქრე მაგაზე.
0: აი წარმოებით უნარიანობით ვართ 100 გეტყვით 100 არ ვიცი ახლა როგორ მე 2 წლის წინ მონაცემები არიან 100 მეათე თუ რაღაცა ადგილზე. სომხეთი არის 98 თუ რაღაცა. ანუ ჩვენ
1: ანუ რაც ვაწარმოებთ ჩვენ.
0: ანუ რამდენად ტექნოლოგიურ ტექნოლოგია წევად რაღაცას ვაწარმოებთ. გესმით? ანუ რასაც ცოდნა ჭირდება ადამიანს. ანუ დამატებითი ღირებულება პროდუქტში რამდენია, ხო? და მაგალითად თუ ვაშს აწარმოებ 1 კილო ვაშს თუ გაყიდი, გადაუმუშავებელს ღირს თქვა 3 ლარი, 4 ლარი, ხო? და თუ გადაამუშავებ და 1 კილო ვაშიდან გამოიყვან ხილფაფას, მაგალითად ის ღირება თქვა 25 ლარი, ხო? განსხვავება ადამიანის ცოდნა და უნარები რაშიც მონაწილეობს, ისი ფასი იზრდება, ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. ესმით ერთადერთი არის სატრანსპორტო დერეფანი, რომელთაც უნდა გადავრჩეთ.
1: Ну, чуди არ არის ეს სატრანსპორტო დერეფანი, მაგრამ რაზეც ხართ ხო?
0: სომხეთსაც ხო უნდა კაცო ამ ზის ქვეშ ადგილი და ეხა წარმოიდგინეთ ორი რაღაცა ესეთ პარალელური გარკვეული თვალსაზრისით დუბლირებული მდგომარეობაა, ხო? ერთის საზღვას დაუკავშირდება თურქეთიდან და მეორე საქართველოსთან დაუკავშირდება. რასაც საქართველოს ხელისუფლება რაც გააკეთა ჭკვიანურია. მე მაინც ვიხრებოდი იქითკე რომ მე მგონი მე ჩინეთმა დაკარგა თვითონ ინტერესი. ჩინური კომპანია შემოსულიყო, გამომდინარე იქიდან რა ხეთ.
1: თუმცა მიეცალნენ ამ ამბავს, იყო განცხადება ჩინეთის მხრიდან.
0: ჩინეთ ყოველთვის ეგეთ განცხადებას გააკეთებს. არასდროს ის არ გაგზნობინებს.
1: ევროპელ ლიდერებთან განსხვავებით.
0: არ გაგზნობინებს ის. არ არის ინტერვენციონისტი თავის ხასიათით. მისი გამოცდილება, იმდენად ძიმე გამოცდილება აქვს ამ ინტერვენციებთან, ხო? 100 წელი დამცირება და ასე შემდეგ, რაც ვახსენე, ეგეთ განცხადებას არ გააკეთებს. მაგრამ რა იქნებოდა მინიმუმ იმის გარანტია მაინც გვექნებოდა რადგან ფული ექნებოდა ჩადენ რომ ის ტვირთები ჩინური ტვირთი რომელიც ყველაზე ბევრია საქართველოსთან ივლისიდან დაიკვირთებოდა გესმით მაგრამ მოდი თავი დავანებოთ ესე გადაწყვიტა ამიტომ არის მე რატომ მივიდოდ ყაზახეთში პორტუგალიაში რატომ მივიდოდ ათუ ვიღაცა შეიძლება ვთქვა რატო არ ჩადიხართ პორტუგალიაში
1: ისმის ეს კითხვა ოპოზიციის მხრიდან რატო დადიღდა
0: თავარი რა არის ჯერ ყაზახეთში ყაზახეთთან კარგია რომ ხელი მოეწერა
1: ხელშეკრულებას
0: რატო იმიტომ რომ ყაზახეთი არის კარიბჭე აზიიდან წამოსული ტვირთების ანუ ჩინეთიდან ტვირთი რომ მოდის მოდის ყაზახეთის გავლით ესე ყაზახეთმა თუ გადაწყვიტა რომ ეს გაატაროს მაგალითად არ ვიცი იქ ეს ყველაფერი შეთანხმებები გაატაროს ან ინტეგრაცია მოახდინოს მაგალითად ტრიპის დერეფანში რომელიც უნდა აშენ და არც ჩვენა გვაქვს აშენებული და არც სომხებს, მოდი ესე ვთქვათ. მაშინ შესაბამისად ეს პირთები წავა სომხეთის მიმართულებით. თუ გადაწყვიტა რომ საქართველოს მიმართულებით გაატაროს, მაშინ მეორე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთამაშე ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი. ნუ აზერბაიჯანის გარეშე ყაზახეთიდან მოსული ტვირთი, ნუ მისამართულია ჯერ. აზერბაიჯანმა უნდა გადაამისამართოს, ხო? აქ რაზია? ანუ სად ამ ქვეყნების რომელი ქვეყნების სატრანსპორტო სისტემების ინტეგრირება მოხდება ერთმანეთთან? რაც უფრო ინტეგრირებულია, რაც უფრო ეგრეთ წოდებული ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობს და ასე შემდეგ, მით უფრო ესე იგი ნაკლებია დრო, მით უფრო ნაკლებია წინაღობები და აი ეს განაპირობებს მიმზიდველობა სატრანსპორტო დერეფნებს, ხო და აი ხა წარმოიდგინეთ ორი ქვეყანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ელაპარაკო, ეს არის ყაზახეთი, ეს არის აზერბაიჯანი, რომლებიც უბრალოდ თვითონ განკარგავენ ამ დერეფანს და დანარჩენი რა თქმა უნდა თურქმენეთი, უზბეკეთი და ასე შემდეგ, რომლებიც უკვე მათი წარმოებით უნარიანობა იზრდება, ზოგს ენერგომატარებლები აქვს, ნავთობი და გაზი, ხო? ზოგს წარმოებით უნარიანობა გაიზარდა, უზბეკეთს აქ არაჩვეულებრივი ზრდა. ამიტომ ჩინური ინვესტიციები შედის უზბეკეთში და ასე შემდეგ, ხო? მას უნდა თავის ტვირთები მაგალითად ევროპაში უკვე გაიტანოს, გესმით? და ყველა ამ ქვეყანას უნდა ელაპარაკო თუ გინდა დატვირთო ეს ანაკლიის პორტი ან შუა დერეფანი რომ
1: ანუ ეს პოლიტიკა არის სწორი და ბოლოს
0: მე არის მინახავს ცოტა სერიოზული ადამიანის განცხადება ამასთან დაკავშირებით ვინც ამას გააკრიტიკებს
1: ნუ მე მინახავს რომელსაც ფიქრობ რომ სერიოზულია არ ვიცი მინახავს ეს ოპოზიციიდან სულისმის ამაზე საუბარი და თუ თქვენ არ აღიქვამთ მათ სერიოზულად ეს ხა სხვა ამბავი
0: რადგან ეს ადამიანები ჩარჩნენ ამ მდგომარეობაში ცოტა რთულია
1: საქართველოს ამერიკის ურთიერთობა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ამაზეც მინდა გკითხოთ ესეც გარკვეულწილად ისმის რომ არ ჩიხში შესული თუმცა ეხა საგარეო საქმეთა მინისტრია რუბიოს მიწვევით ხო იქ ჩასული რა ხდება როგორ გესახება ზოგადად ამ ურთიერთობების მოგვარება მაგალითად ჩემეთერში რამდენიმე ექსპერტმა მითხრა რომ კარგია ეს როგორც არის დღეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ერთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს აცალია ჩვენთვის და
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებს კონტექსტში მიხვდებით რა. ამ რასაც ვიტყვი იმ კონტექსში ყველაფერი ცხადი გახდება. ჩვენ გვჭირდება მოკავშირეები განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც საერთაშორისო სამართალს პატივს ცემენ. დავით, ანუ სხვა მოკავშირე გვავნებს ჩვენ. აქედან გამომდინარე მე პირდაპირ ვამბობ, მე დღეს ვისაც უყურებ რეალურად და ვინც საერთაშორისო სამართალს პატივს ცემს, რაც არ უნდა სკეპტიკურად ვიყოთ ევროკავშირის მიმართ განწყობილი, ევროკავშირი მაინც ცემს საერთაშორისო სამართალს პატივს, გამომდინარე კიდე მისი ბუნებრივი მდგომარეობა ეგეთი და მისი ისტორია. ხო? მეორე არის ჩინეთი, რომელიც საერთაშორისო სამართალს პატივს ცემს. რაც უფრო მეტი ქვეყანა ყავს შენ მეგობარი, რომელიც საერთაშორისო სამართალს პატივს ცემს, მით უფრო კარგია. იმიტომ რომ შენ ცირე ქვეყანა ხარ, ამერიკა არ ხარ, რომ აი ეს რაღაც ინტერვენციონისტული ინტერვენციების საფუძველზე
1: გაიფუფუნება გქონდეს.
0: ხო? ან მიაღწიო შენს მიზნებს, ხო? აქედან გამომდინარე ეს არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, კარგია. ჩვენ ჩემთვის ყველაზე კარგია რომ არც ერთმა მხარემ ჩაკლაპოს ამ ცვალებად გარემოში და არც მეორემ იყოს ბალანსი. ამერიკა თუ შემოვა აქ და ისევ შესაბამისად მისი ინტერესი გაიზრდება საქართველოს მიმართ იმ დოზით რომ არ გვიკარნახოს რაღაცები, ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ეს ერთგვარ ბალანს შექმნის.
1: ეგ შესაძლებელია რომ არ გვიკარნახოს რაღაცები.
0: თუ გვიკარნახებს, თუ გვიკარნახებს და ის იქნება ჩვენთვის ჩვენი აი მცვალებად გარემოში. კიდე ერთხელ ვამბობ, ხა ჩვენ თუ აი კონტექსტი ვერ გავაცნობიერებთ, იცვლება აბსოლუტურად ყველაფერი, მაშინ შესაბამისად ამ ლაპარაკ მნიშვნელობა არ ექნება. თუ ვაცნობიერებთ, მაშინ ესე იგი ამერიკის ინტერესები ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგობაში მოდის ისეთი ქვეყნების ინტერესებთან, რომლებიც გეოგრაფიულად ბევრად უფრო ახლოს არის ჩვენთან და ბევრად უფრო მალე შეიძლება რეაგირება მოახდინონ ჩვენზე უარყოფითი ვიდრე ამერიკა. ხო? აქედან გამომდინარე ეს ჩვეულებრივი მოცემულობა. ამიტომ კარგია რაღაცა დოზით ისეთი, რომელიც ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს შეესატყვისება და მოეხმარება მათ განხორციელებას, რომ ამერიკა რა თქმა უნდა აქ წარმოდგენილი იყოს.
1: დღეს ამერიკის ეს დუმილი რას ნიშნავს? აი ხელისუფლების მიმართ არც თქვათ მკვეთრი განცხადებები, არც რაღაცების არ შემჩნევა.
0: არ აინტერესებს. საქართველოს რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ შემთხვევაში არ აინტერესებს. და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს არის, ნუ ეს რაღაც ჩემი და ვიღაც ექსპერტების სხვა რა მიგნება რა. ამერიკის უსაფრთხოების სტრატეგიაში წერია, ხო? მისი მთავარი გამოწვევა არის ჩინეთი. პირდაპირ წერია. აი თეთრი ჩავზე და
1: თუმცა რატომია ჩინეთ ქვეყნის შიგნით იგივე ოპოზიციურ ნაწილს ეს რაღაცა ეგზისტენციალურ საკითხად?
0: ორ რაღაცას აკეთებს ამერიკა. თუ რო გითხრათ რომ კონტექსტიც კიდე უფრო შეიძლება ჩემი გადმოსახედიდან უფრო გავაღრმავოთ, ხო? ამერიკა დღეს ებრძვის ვის? რუსეთს კი არ ებრძვის. რუსეთი არ აინტერესებს, იმიტომ რომ რუსეთი ისე ჩამორჩენილია და ვერასდროს რუსეთი ეკონომიკურად ფეხზე ვერ დადგება და ეკონომიკურად ფეხზე თუ ვერ დადეკი, ვერ სამხედრო პოლიტიკურად ვერანაირად შენ ძალა ვერ გახდებ. ებრძვის ორ ცივილიზაციას, ან სივრცეს, ეს არის ჩინეთი და ეს არის ევროკავშირი. ევროკავშირს ასუსტებს, ფულს ახარჯინებს, ეუბნება რომ ეხლა გასარჩ წავალ აქიდან და ასე შემდეგ. რატო? იმიტომ რომ ევროპას აქვს პოტენციალი, რომ კონკურენცია გაუწიოს მაგალითად ამერიკულ ტექნოლოგიებს. ისმით, ეს ტექნოლოგიური ომის ეპოქაში ვცხოვრობთ ჩვენ. ეს არის ტექნოლოგიური ცივი ომი. სიმართლე რომ გითხრათ. და ჩვენ კიდე რაღაც ჩაციკულები ვართ, რაღაც აი ოპოზიცია აი საერთოდ სხვა გამოდის რა. და ჩინეთს, იმიტომ რომ ნუ ერთ-ერთი მისი მთავარი ესე გამოწვევა არის ჩინური ტექნოლოგიური მზაობა და ასე. აი აქ არის.
1: კი ბატონო, და აი როგორ ბოლო კითხვა, როგორ გადის ამ გზას ქვეყანა? აი რაღაცა ბეწვის ხილზეა.
0: ეს ის არის, ჩვენ როგორ გავდივართ ამ გზას? რადგან ავირჩიეთ ჩვენ, ჩვენ უნდა ვიყოთ აუცილებლად არფე არ ვაწარმოოთ, მაგრამ სატრანსპორტო ტელეფანი უნდა ვიყოთ, უნდა მოერგოს რა ეს პოლიტიკა ამას. ეს ნიშნავს, რომ ევროპასთან არავითარ შემთხვევაში ურთიერთობები არ უნდა გავიფრთხოთ. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჯერთი, ნუ მარტივად რო თქვა, ჩვენი სიძლიერე რა არის? ცივილიზაციურად რო აღვიღოთ, კავკასიური ცივილიზაცია ვართ, ხო? ქართული კავკასიური ცივილიზაცია, რომელსაც აქვს ევროპული ძალიან ესეთი კაფიო და აზიური მახასიათებლები, რომელიც ჩვენი სიმდიდრეა. ვიღაცებს შეიძლება ეხამუშებოდეთ კიდევაც, მარტო ევროპული რატო?
1: მარტო ევროპული რატო არა გვაქვს? კი ბატონო.
0: წერ ჩვენი სიმდიდრე. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ეს ჩვენი გენეტიკაც და კულტურული კოდიც რა ჩვენ გაგვაჩნია, გვიბიძგებს იქითკენ, რომ ეს ამ ორ ცივილიზაციასთან, აზიურთან და ევროპულთან ძალიან ესეთ კარგი ურთიერთობები ქონდა.
1: კი, მაგრამ ხელისუფლების აი ეს დამოკიდებულება და ევროკავშირის დამოკიდებულება საქართველოსთან, შემდეგ ხელისუფლების
0: პასუხი. ნახეთ, ევროკავშირის ეს დამოკიდებულება არ პირდაპირ ოგითხათ რუსეთსა და უკრაინის ომით
1: გამოწვეული.
0: კაია კალასი არასდროს არ გახდებოდა ევროპაში რაღაცა ეს წამყვანი პოლიტიკოსი. არასდროს არ გახდებოდა. პირდაპირ არასდროს
1: იქამდე იქნებოდა
0: არა ნუ ის ევროპარლამენტარია საერთოდ ახლა ის ჩვენ ვიცნობთ თორე შეიძლება კოლეგა არ იცოდეს ევროპარლამენტი
1: ხო მაგრამ ნუ აქ იწვევს ერთგვარ ბელვარებას მის
0: აი რატო არის აი აკალას იმიტომ რომ ეხა არის ეს ტენდენცია რომ ესე იგი რუსეთისგან რუსეთის მიმართ მაქსიმალურად აგრესიულად განწყობილი პოლიტიკოსები რადგან ომია შესაბამისად ისინი იღებენ სადავეებს ხელში ან ისინი ჩანან და გამოდიან უფრო ასპარეზზე აი სარი
1: აი
0: კალასის არა ხო და ეხა ეს მე მგონი გადაივლის ბები და მე ეს ურთიერთობები აუცილებლად უნდა დაალაგდეს და გაუმჯობესდეს და ჩვენს არ გვარგებს ეს რიტორიკა რაღაცნაირი ევროპელ პოლიტიკოსებთან
1: რომელიც ძირითადად მე მგონი ამ კალასებთან
0: იმაში გადადის გესმი და შინარს უკვე მოცილებულია და გარკვეული თვალს არის რაღაცა ქართულ პოლიტიკას გამსგავსებთ მათთან ურთიერთობას არაფერში არ გჭირდება
1: იგნორი ჯობია ალბათ ამ შემთხვევაში.
0: იგნორი არა, უფრო რაღაცა ცოტა რა
1: შვიდი პასუხი.
0: ხო, შვიდი და შე შემთხვევაში ეს სიმშვიდე შენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ზემოდანაც უპასუხო.
1: კი ბატონო. ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო დიალოგი გამოგვივიდა, მე მგონი მსვენელები იმედა დაგვეთანხმებიან. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის და მეორე დრო მოხვალთ უკვე ახალ სეზონზე ვეცდებით. წარმოებაზეც ვისაუბროთ და ეს ყველაზე საინტერესოა მე მგონი ეკონომიკური რაღაცნაირად წინსვლა ქვეყნის, როგორ შეიძლება გარმოვითაროთ, შევეშოთ საგარეო საკითხებს იმედია მოვიცლით ამისთვისაც. ბექა ნაცუშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით, გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები. სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს. ისტომარის სივრცეში ეკავებ ყვაძესთან. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

დიდაბერ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაზე გააგაცნობთ. გამარჯობა. დღეს საქართველოს და თურქმენეთის სტაბილური და სანდო სავაჭრო პარტნიორები არიან. გასულ წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბაო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძემ საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დადებითი დინამიკა მიმდინარე წელსაც შენარჩუნებულია. მან ასევე მადლობა გადაუხადა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატას ამ მნიშვნელოვანი ბიზნეს ფორუმის ორგანიზებისთვის და თქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, ღონისძიება ხელშეუწყობს ახალი ბიზნეს კავშირების ჩამოყალიბებასო. საქართველოს პრეზიდენტისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრაც გაიმართა დღეს. მიხეილ ყავალაშვილმა აღნიშნა, რომ სერდარ ბარდი მუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების ნათელი დასტურია. პირისპირ შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოსა და თურქმენეთს შორის თანამშრომლობის გაფორმების პერსპექტივები განიხილეს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, ინვესტიციების წახალისებას ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში, თანამშრომლობას, ასევე შუა დერეფნის სტრატეგიული პოტენციალის კიდევ უფრო გაღრმავებას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი ასევე თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილეებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებიან. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის, მათ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ისაუბრა დღეს და განაცხადა, რომ ზოგადად მნიშვნელოვანი კონფერენცია, რომელიც პოლიტიკურ ტერორიზმს ეხება, ძალიან ბევრი გვაქვს მოსაყოლი თუ რას ნიშნავს რადიკალიზაცია, ექსტრემიზმი, ტერორიზმი და პოლიტიკაშიო. მას კითხვა დაუსვეს, რა გზავნილია, რომ ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილიც მონაწილეობს. ძალადობა, რადიკალიზმი და ტერორიზმი, ტერორიზმის ზღვარზე მყოფი ექსტრემიზმი გამოიყენება გარედან ჩარევის ინსტრუმენტად, რათა საზოგადოებას ცალკეული ჯგუფების რადიკალიზაცია მოახდინონ, შემდგენ ხელისუფლების ქვეყნის წინააღმდეგ გამოიყენონო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია დაინტერესებულია საქართველოს მონაწილეობით და ამ მოსაზრებების გაზიარებით შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ის ამ მინისტერიალზე სიტყვითაც გამოვა. დღის სხვა ახალი ამბები: ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამა მაქსიმალურად გამჭვირვალეა. სხვადასხვა ლოკაციიდან ძაღლების არაგეგმურად აყვანის შესახებ ბრალდებების სიმართლეს არ შეესაბამებაო, ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამავე განცხადებით ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამა გეგმის შესაბამისად ორი მიმართულებით მიმდინარეობს და მოიცავს როგორც მიუსაფარი, ასევე პატრონიანი ძაღლებისთვის ვეტერინარული მანიპულაციების ჩატარებას. ამავდროულად პროცესის მაქსიმალურად გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილია შესაბამისი პლატფორმა Facebook გვერდი, რომელზეც ინფორმაციები მუდმივ რეჟიმში ახლდება, მათ შორის ქვეყნდება ძაღლების აყვანის და ბუნებრივ არეალში დაბრუნების ამსახველი ვიდეო მასალა, განრიგი, თარიღი და ლოკაციებიო, ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაში. მათივე ცნობით ღონისძიებები ცხოველთა მოყვარულებთან, მიმკედლებლებთან, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან კოორდინაციით ხორციელდება ყველა შემთხვევაშიო, ნათქვამია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. უცხოეთის სიახლეები: უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრ მიხეილ ფედოროვოს გადადგომასთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი გააკეთა. როგორც ზელენსკი განმარტავს, მიზეზი თავდაცვის სამინისტროსა და გენშტაბს შორის კონფლიქტია, რომელიც სხვადასხვა დონეზე ხდებოდა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ამ კონფლიქტს სისტემური ხასიათი ჰქონდა და არ არის განპირობებული მხოლოდ ფედოროვსა და ალექსანდრ სირსკს შორის პიროვნულ შეუთავსებლობასთან. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ფედოროვის სავარაუდო შემცვლელად ჩინეთის საქმეთა მინისტრი გორ კლიმენკოს კანდიდატურას განიხილავს. ამასთან
ალექსანდრ სირგსთან კონფლიქტი თავად მიხაილ ფედოროვმაც დაადასტურა, როგორც ფედოროვმა განაცხადა, შეეჯახა სიტუაციას, როდესაც სირსკიმ მისი ინიციატივების დაბლოკვა დაიწყო. უკრაინაში მთავრობის შემადგენლობა იცვლება, უმაღლესმა რადამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად სერგეი კორეცკი დაადგინა. მოსკოვი უკრაინასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების სწრაფი განახლების პერსპექტივას ჯერ ვერ ხედავს. ამის შესახებ კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ამის მიუხედავად კრემლის პრესმდივანი ამბობს, რომ რუსეთი მოლაპარაკებებისთვის მზაობას ინარჩუნებს. პესკოვი ასევე გამოეხმაურა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებებს და თქვა, რომ რა თქმა უნდა ვაკვირდებით ყველა სიახლეს, რომელიც დაკავშირებულია კიევის რეჟიმთან, განსაკუთრებით მიმდინარე სპეციალური სამხედრო ოპერაციის პირობებშიო. მიმდინარეობს გარკვეული ცვლილებები კიევის რეჟიმის სტრუქტურაში. ჩვენთვის ამ ცვლილებებს პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, განაცხადა პესკოვმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლია თვალდილის 10 საათიდან ჩვენს ეთერში FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. მე ზუსტად თვალამდე გემშვიდობებით, რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა ბიზნეს სპეისის ერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე წინ საინტერესო გადაცემები გელით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა გიორგი კანკიას, ჩვენს ხმის რეჟისორს. გემშვიდობებით, ხვალამდე, ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუთი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები, გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 საათზე რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
3: როგორ გამოიყურება საქართველო ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ ორშაბათს 15 საათსა და 10 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია ტრადიციულად 6 საათია. საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც ინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელსაც ბიზნესი ხშირად მაშინ აქცევს ყურადღებას, როცა პრობლემა უკვე შექმნილია. ვისაუბრებთ შრომის ინსპექციაზე, HR ადმინისტრირება და იმ შეცდომებზე, რომლებიც კომპანიას შეიძლება ძალიან ძვირი დაუჯდეთ. და დღეს ჩვენთან ერთად არიან ქეთი მამამთავრიშვილი, შრომის სამართლის და HR ადმინისტრირების საკითხების კონსულტანტი და ამავდროულად DPT კონსალტინგის გუნდის წევრი, მოგესალმები, ქეთი. და ტრადიციულად ჩვენი, ასე ვთქვათ, DPT კონსალტინგის თანადამფუძნებელი და მოდერატორი დღევანდელი პოდკასტის, ბატონი ჯონი ჩონიაძე.
5: გამარჯობა, ბატონო სერგო.
4: ჯონი, მოკლედ როგორც ტრადიციულად რა, ძალიან საინტერესო თემებს ვირჩევთ და მინდა პირველ რიგში ალბათ ამით დავიწყოთ რა, ანუ აი რატო გახდა დღეს შეერთან გადმოვა პირდაპირ კითხვით, ხო? სანამ გადავალთ უკვე სტუმართანაც, რატო გახდა დღეს ეს საკითხი, აი ესეთი მნიშვნელოვანი, აქტუალური და განხილვის საგანი არის ბიზნეს ფეიში.
5: მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. პრინციპში დღეს არ გახდა სულ იყო, მუდმივად იყო. ეს უბრალოდ ყურადღება რამდენადე ექცეოდა უფრო ქეთის კომპეტენცია და ქეთი გვეტყვის, იმიტომ რომ ქეთის არამხოლოდ ეს მიმდინარე პრაქტიკა აქვს ახლა. არამედ მანამდე შრომის ინსპექციაში მუშაობდა და უშუალოდ მაკონტროლებელისგან იცის რა მოთხოვნებია, რა ვალდებულებები არსებობს და ზოგადად რა გარემო იყო ამასთან დაკავშირებით. ეხლა რაც შეგვეხება ჩვენ, მოკლედ მონაცემთა დაცვის გუნდი, როდესაც დავიწყეთ მუშაობა, ვაკეთებდით დოკუმენტაციას და ნახულობდით პროცესებს, აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენი უშუალოდ პირველად მიმართულება, რაც იყო მონაცემთა დაცვა, ძალიან მჭიდრო კვეთაში იყო დასაქმებული პირების უფლებების დაცვასთან და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ქეთისთან კოლაბორაცია, რომ როდესაც ორგანიზაციას ვემსახურებით, უფლებების ნაწილში ორივე მიმართულება ძალიან კარგად ფარავს.
4: გადაკვეთილია.
5: ხო, ახო, გადაკვეთილია, ძალიან კარგად ფარავს საკითხებს და ერთად უკეთეს შედეგს ვაღწევთ ხოლმე, ვიდრე და ცალ-ცალკე ამ სფეროებში და ნუ მოკლედ რომ არ დაგიმალოთ, ძალიან ძალიან ძალიან ძალიან ბევრი ვეძებეთ და საბედნიეროდ ქეთისე კარგი სპეციალისტი ვერ აღმოაჩინეთ ამ მიმართულებით და ძალიან გაგვიმართლა ქეთისთან შეხვედრით.
4: კეთილი იყო შენი ფეხი როგორ DPT-ში ის
5: ბიზნესში. ხო, არა, DPT-ში დიდი ხანია კეთილი ქეთის ფეხი და მოკლედ გადავწყვიტეთ, რომ საინტერესო მიმართულება რაც პრაქტიკაში შეხვედრია, შრომის ინსპექცია როგორ ატარებს შემოწევებს, რა საქცევენ ყურადღებას, რა საკითხებს განიხილავენ და ზოგადად როგორ უნდა იყოს მოწესრიგებული შრომითი ურთიერთობა, დღეს ისე მოვიტანეთ, რომ ცოტა უფრო ბიზნესის მხრიდან დავანახოთ უფლებრივი ნაწილი, ბიზნეს რა უნდა კონდეს გაკეთებული, ვიდრე განსხვავებით წინა გადაცემისგან, სადაც შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებზე ვისაუბრეთ, თქო იქ ვისაუბრეთ დასაქმებული პირების უფლებრივი მდგომარეობიდან გამოდი. ეხა შევაბრუნეთ რა, კომპანიამ რა უნდა გააკეთოს, რომ ეს დაიცვას, რა თქმა უნდა მიემართება ისე უფლებებს და აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია. ბევრმა ვკითხა დღევანდელ გადაცემაზე, ბევრმა მოიწერა, ბევრმა სად გიყუროთ და სად გისმინოთ, მათ შორის აი წეღან მივიღე შეტყობინება და შეკითხვაც მოგწერა იმ ადამიანმა, რომელსაც შემდეგ გავაჟღერებ და უკავშირდება ჩვენ თემას. ვეცდები გავაჟღერო და პასუხი გავცეთ რა. დავიწყოთ ბარემ.
4: რა თქმა უნდა.
5: საუბარი. დავიწყოთ. ქეთი, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ამ საკითხზე საუბარი დავიწყოთ შემდეგი შეკითხვიდან. რა კომპეტენცია აქვს შრომის ინსპექციას? და გავმიჯნოთ ორი საკითხი. და აქვე ვთქვათ, რომ შრომით სამართლებრივი ურთიერთობა განსხვავდება შრომის უსაფრთხოებისგან, ხო? ასე არის.
6: შრომითი უფლებების ნაწილი და შრომის უსაფრთხოება.
5: და ვისაუბროთ შრომითი უფლებების ნაწილზე დღეს და აქ შრომის ინსპექციის კომპეტენციაზე.
6: კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ასევე მივესალმები თქვენს სმენელს. შრომის ინსპექციის სამსახური არის სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს შრომითი ნორმების ეფექტიანი გამოყენების ზედამხედველობას. შრომის ინსპექციის სამსახური საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის და ექვემდებარება ჯანდაცვის სამინისტროს. შრომის ინსპექციის სამსახური ძირითადად ორი მიმართულებით ახორციელებს თავის მანდატს, ანუ უფლებამოსილებას, შრომის უსაფრთხოების მიმართულება და შრომითი უფლებების მიმართულება, შრომის კოდექსით რეგულირებული, ასე ვთქვათ, უფლებები, რაც არის, ანუ შრომითი უფლებების მიმართულება. ეს ორი განსხვავებული, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კანონი არის და სხვადასხვა კანონზე ვრცელდება მისი მანდატი. თვითონ უკვე შრომითი უფლებების მიმართულება ასევე იყოფა და მოიცავს, ასე ვთქვათ, მაგალითად დისკრიმინაციის ნაწილი, მიგრაციის ნაწილიც, იძულებითი შრომა და ასე შემდეგ. თვითონ შრომის ინსპექციის მანდატზე, ანუ შრომითი უფლებების მიმართულებით, შედარებით მოგვიანებით 2021 წლიდან აქვს მანდატი მინიჭებული. და 2021 წლიდან უკვე ინტენსიურად დაიწყო კომპანიების შემოწმება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების, ასე ვთქვათ, კონტროლი.
5: კეთი, ჩაგეკითხები თან, შემოწმების დაწყების საფუძველი შრომის ინსპექციისთვის ამ მიმართულებით რა არის? გეგმურია, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ შეამოწმოს, თუ შეტყობინება განცხადებაზე არის დამოკიდებული?
6: კი ბატონო. ინსპექტირება შეიძლება განხორციელდეს როგორც გეგმურად, ასევე საჩივრის საფუძველზე და ასევე საკუთარი ინიციატივითაც. აი მაგალითად, მასმედიით გავრცელდა ინფორმაცია და არსებობს უკვე დასაბუთებული და ობიექტური, ასე ვთქვათ, ეჭვი ჩნდება, რომ შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს დასაქმებულის შრომითი უფლებების დარღვევას, ან თუნდაც ცხელხაზე შემოვიდა შეტყობინება, ან მეილის საშუალებით, ან ფეისბუქის საშუალებით, ანუ ნებისმიერი ფორმით ინფორმაციის შეტყობინების მიღებაც შესაძლებელია გახდეს ინსპექტირების დაწყების საფუძველი.
5: თუ მე მგონი ბიზნესის დარწმუნებულია ამაში, რომ ძალიან ხშირად ატარებენ შემოწმებებს როგორც საკუთარ ინიციატივით, ისე ამ ფორმით და ხო, აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, თუ ისეთი მნიშვნელოვანი კომპანია შეხება ექნებოდა ამ დრომდე შრომის ინსპექციასთან, ან მომავალში ექნება. ოღონდ აქ ერთ შეკითხვა რა მაქვს. თუ შემოვიდა შრომის ინსპექცია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ შემოწმებას და იქ დოკუმენტაციაში ან ასე შემდეგ პროცესებში ეჭვი გაუჩნდა შრომითი უფლებების დარღვევაზე, ეს შეიძლება გახდეს საფუძველი, რომ მეორე წარმოება დაიწყოს ამ მიმართულებით?
6: კი ბატონო, და ასევე შრომითი უფლებების მიმართულებით, როდესაც ხორციელდება შემოწმება და იქაც თუ ინსპექტორები, ანუ ვიზუალური დათვალიერებით, ეხა სამშენებლო ობიექტზე შედის და ანუ ცალსახა არის, რომ კრიტიკული შეუსაბამობა არის, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვალდებულება გააჩნია, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს უშუალო ხელმძღვანელს და უკვე შემდგომ ამასთან დაკავშირებით, ანუ ინსპექტირების დაწყების თაობაზე, ინსპექტირების ფარგლები და ყველა, ვთქვათ, ამ დეტალზე ვადებთან მიმართებითაც და ასე შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებს მთავარი შრომის ინსპექტორი ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელი.
5: შენი, მოდი გავყვეთ მაშინ ინსპექტირებას და დაუშვათ, დაიწყო ინსპექტირება. მოკლედ, ჯერ პრაქტიკასაც გეტყვით, ჩვენ რა შემთხვევები ქონია, ვისთან არ თანამშრომლობთ და როგორ თანამშრომლობთ. მე მგონია, რომ ეფექტიანად და კარგად თანამშრომლობთ. ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსენდება შემოწმება, სადაც უკმაყოფილიყო ჩვენი მომხარებელი, იმიტომ რომ მართლა ობიექტურად ვიძახი კვალიფიცირებად, მეც როგორც ობიექტური დამკვირვებელი ისე ვიძახი ამას. რა სითხოვენ, რა დოკუმენტაცია უნდა გქონდეს ამისთვის ორგანიზაციას მზად და როგორ უნდა შეხვდეს ამ პროცესს? იმიტომ რომ ნუ გამოსტილებიდან გამომდინარე, რომ ვისაუბროთ, თუკი ამ საკითხს ვაწესრიგებთ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის გვაქვს ესეთი წინასწარი ინფორმაცია კომპანიისგან, რომ იდეალურად აქვთ ყველაფერი გაკეთებული და ხელშეკრულებები და შინაგანაწესი საოცრად კარგად გაკეთებული, არასდროს ასე არ არის. და რედაქტირება გვიწევს ხოლმე. ხო, რედაქტირება გვიწევს იმ გამოსტილებიდან გამომდინარე, რაც გაგვაჩნია და უკვე იმ გამოსტილებიდან გამომდინარე, რასაც პროცესებში ვაგროვებთ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ უნდა შეხვდეს ობიექტი მზად შემოწმებას?
6: კი ბატონო. მაშინ უმჯობესი იქნება გავყვეთ გეგმიური ინსპექტირების ნაწილს. ზოგადად ორი სიტყვით ვიტყვი მაყურებლისთვისაც, რომ უფრო ცხადი იყოს. ინსპექტირება, როგორც თქვით, გეგმურად და არაგეგმურად შეიძლება განხორციელდეს და შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ნაწილობრივ, ანუ კონკრეტულ შრომით უფლებასთან მიმართებით მოხდა შესწავლა, ასევე სრული ინსპექტირება. ძირითად შემთხვევაში გეგმური ინსპექტირება, როდესაც წარდება, არის სრული ინსპექტირება და სრული ინსპექტირება მოიცავს
5: მიემართება.
6: კი ბატონო, საჩივარი შეიძლება კონკრეტულ ერთ კონკრეტულ საკითხს მიემართებოდეს, ან პირობითად ერთ კონკრეტულ დასაქმებულსაც, ანუ ნაწილობრივი კიდე შეიძლება ჩაიშალოს, ასე ვთქვათ, მისი ფარგლები ძალიან მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული სამართლებრივი აქტით, ანუ ბრძანებით, რის საფუძველზეც იწყება შემდგომ უკვე ინსპექტირება.
5: ბუდი შეგაწყვეტინე, გეგმურზე საუბრობდი, მაგრამ აქ მიჩნდება შეკითხვა ფარგლებთან დაკავშირებით. შეუძლია თუ არა შრომის ინსპექციას, ანუ ფარგლები რომ ახსნათ მაყურებლისთვის და მსმენელისთვისაც, როდესაც მოდის ინსპექცია შემოწმებაზე, გეუბნება რომ აი რაღაც საკითხს ვამოწმებ, მაგალითად ჯონის შვებულებასთან დაკავშირებულ საკითხს და ეს წერია ბრძანებაში, ხო? შემოწმების დაწყებითიც იწყება. რის საფუძველზეც იწყება?
6: მოდით სანამ აქ საკითხზე გადავალ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ძალიან არსებითი და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს, შრომის ინსპექციის სამსახური რა პრინციპებზე დაყრდნობით ახორციელებს ინსპექტირების პროცესს და ერთ-ერთი ამოსავალი პრინციპი არის კონფიდენციალობა.

0: კონფიდენციალურობას ინსპექციის.
1: კანონი იცავს დასაქმებულის კონფიდენციალობას, ვინაიდან შრომითი ურთიერთობა თავისი ბუნებიდან გამომდინარე არის დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში იმყოფება დასაქმებული. თუნდაც აი ამ კუთხითაც კანონი მას იცავს, რომ თავისი უფლებების რეალიზების კუთხით, ანუ თუ უფლება დაერღვა, რომ არ კონდეს შემაკავებელი, ასე ვთქვათ, რაღაც ფაქტორები, რომ შემდგომ უკვე უარეს მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს დამსაქმებლის მხრიდან, ან შევიწროებული ან ასე.
2: აი როგორ იკვლევს მე ამ ყველაფერს, რა იგი
1: და ძალიან საინტერესო პროცესია.
0: მაგას გადავალთ, გავყვებით მაგ საკითხს უბრალოდ მე მგონი ობიექტებისთვის საინტერესოა რა. როდესაც შრომის ინსპექცია მოდის შემოწმებაზე, მეუბნება ზოგადად მაინც ხომ რა საკითხი უნდა გამოიკვლიოს?
1: აუცილებლად. საკითხი თვითონ შემოწმების ფარგლებს აუცილებლად აკონკრეტებს თვითონ სამართლებრივ აქტშიც, ანუ ბრძანებაში. ანუ როდესაც ინსპექტორი შედის შემოწმებაზე, აუცილებლად წარადგენს ბრძანებას. ანუ ბრძანება არის ინსპექტორების დაწყების საფუძველი.
0: ჩემი შეკითხვა რას მიემართებოდა, მე მგონი არ გაგვიკვირდება და ჩვენ შეგხვედრია ეგეთი ფაქტი. რამდენად არის უფლებამოსილი შრომის ინსპექცია გაცდეს ბრძანებაში მითითებულ ფარგლებს, მაგალითად ამოწმებს შვებულებებს, მაგრამ შემოწმება გავრცელოს სხვა პროცესებზე?
1: კი ბატონო. ზოგადად ინსპექტირების პროცესი მოიცავს ბევრ, ასე ვთქვათ, კომპონენტს, იგივე დოკუმენტაციის გაცნობა იქნება, ადგილის დათვალიერება იქნება, ასევე დასაქმებულებთან გასაუბრება. მე შესაძლებელია, ანუ დასაქმებულებთან გასაუბრებაც არის კონფიდენციალური. მე შესაძლოა ვიკვლევ შვებულების ნაწილს და გასაუბრება მაგ დასაქმებულებთან, მაგრამ მათ თავისი ინიციატივით პირობითად გამიზიარონ თავისი გულის ტკივილი, რომ მაგალითად ხელფასი არ აუღიათ რამდენიმე თვის განმავლობაში, ამ პირობითაც ზეგანაკვეთურად უწევთ მუშაობა და ამაზე თქვათ ანაზღაურებას არ იღებენ. ან სხვა ბევრი შრომითი უფლების დარღვევაზე მე თვითონ ინსპექტირების პროცესში ეს ინფორმაცია მივიღო. რა თქმა უნდა, ინსპექტორს ევალება, რომ ამაზე რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ ხდება, ანუ ცვლილების შეტანა ბრძანებაში დასაბუთებულად. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ანუ დასაბუთებული უნდა იყოს, თქვა, ინსპექტირების ფარგლების გაზრდაც, რომ არსებობს დასაბუთებული ეჭირო ამ კუთხითაც არის ეს. და ეს ძალიან ხშირი არის პრაქტიკაში, რომ ერთ კონკრეტულ საკითხზე შესაძლოა დაიწყოს ინსპექტირება და შემდგომ ფარგლები გაფართოვდეს.
0: ხეთი, ამ დროს კომპანიას შეუძლია მაგალითად მოვიდა შემოწმებაზე, შემოწმების ფარგლები არის ანაზღაურება, ხელფასი და კომპანიამ ჩათვალა, რომ ინსპექციის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია ცდება იმ ფარგლებს, რასთან დაკავშირებითაც შემოწმება მიმდინარეობს. შეუძლია ეს მითითება გაუკეთოს ინსპექციას, რომ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია ცდება ფარგლებს, თუ ეს შეფასება მთლიანად ინსპექციის მხარეს არის, რა დოკუმენტია მნიშვნელოვანი შემოწმებისთვის?
1: არა, ეს მითითება რა თქმა უნდა შეუძლია. თვითონ ინსპექტირების პროცესში ინსპექტორი იმდენად ორიენტირებულია იმ კონკრეტულ საკითხზე, ანუ ძალიან მე არ მახსენდება ამ მსგავსი შემთხვევა, რომ ფარგლებს გაცდეს. იმიტომ რომ თუ ხდება გაფართოება, როგორც თქვი, აუცილებლად თვითონ თანხმდება ხელმძღვანელობასთან და ამაზეც მთავარი შრომის ინსპექტორი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გაფართოვდეს, ასე ვთქვა, ინსპექტირების ფარგლები, მაგრამ თუ მსგავს შემთხვევას ექნება ადგილი, რა თქმა უნდა, კომპანიას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თავისი უფლებები დაიცვას და მითითება გააკეთოს. ანუ კომპანიას არ აქვს ვალდებულება წარადგინოს იმ ტიპის დოკუმენტაცია, რასაც იმ კონკრეტულ кейსში არ არის შემოწმების საგანია.
0: კი, მაშ დაუბრუნდით ზირთაც საკითხს, გეგმურიდან დაიწყეთ სტანდარტულ პროცესს რო გავყოლოდით და ვსაუბრობდით რა როგორ უნდა შეხვდეს კომპანია მზად შემოწმებას და აბა.
1: კი ბატონო. და თქვენ ახსენეთ დოკუმენტაციის ნაწილი და
0: მაგი დაიწყება ხო ალბათ მოიქოს ინფორმაცია.
1: კი ბატონო. ძალიან მოკლედ ვიტყვი მაშინ თვითონ ინსპექტირების პროცესზეც, ხომ? სანამ დოკუმენტაციას გამოითხოვს ინსპექტორი, მანამდე ხდება ადგილზე შემოწმებათ. Ну, შესაძლებელია დისტანციური ფორმითაც დაიწყოს ინსპექტირების პროცესი, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში მაინც ადგილზე შემოწმებით კეთდება, ვინაიდან, ვთქვათ, უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს ინსპექტორი.
2: დისტანციურად გულისხმობთ, რომ გამოითხოვა უბრალოდ.
1: დისტანციურად წერილობით მიმართავს, რომ დაწყებულია ინსპექტირება, გაუგზავნის, ვთქვათ, შესაბამისად ბრძანებას და ამის საფუძველზე გამოითხოვს დოკუმენტაციას. ინსპექტირების გეგმური ინსპექტირების ნაწილი. და თვითონ კომპანია როგორ უნდა იყოს მზად ინსპექტირებისთვის, აქ მხოლოდ დოკუმენტაციის ნაწილი არ არის, მთლიანად HR ადმინისტრირების პროცესი.

0: ძალიან ხშირ შემთხვევებში, აი როცა გონია რომ გამართული არის, სამართლებრივი კუთხით აქ უკვე HR-ები აწყდებიან პრობლემას, ვინაიდან თვითონ დამსაქმებელი არის ვალდებული, რომ ორგანიზაციული მოწესრიგება ყველა საკითხის გააკეთოს თავად დამსაქმებელმა. ანუ ერთგვარად შეიმუშაოს ყველა ტიპის დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ. და უკვე როდესაც ინსპექცია შედის ინსპექტირებაზე და ითხოვს ცალკეულ დოკუმენტაციას, ასევე ინფორმაციას და ეს ყველაფერი არ არის დოკუმენტირებული, ან დოკუმენტირებულია, მაგრამ HR ადმინისტრების პროცესი არ მიყვება დოკუმენტაციას. ანუ პრაქტიკა სხვანაირია, უბრალოდ დაწერილი დოკუმენტები არსებობს, ესაც სერიოზული, ასე ვთქვათ, რისკის წინაშე აყენებს კომპანიას.
1: ეს ერთადი დოკუმენტებია და თუ შეგიძლია, აი
2: და რა რისკები?
1: ხო, რა რისკები და მინიმალურ დონეზე რა გარემოებები უნდა იყოს ამ დოკუმენტებში აუცილებლად გათვალისწინებული. ნუ ბუნებრივია, მე პრაქტიკასთან შესაბამისიც, ხოლო პრინციპზე დაწერილი არ არის, რა თქმა უნდა, შესაბამისობა.
0: როგორც ვახსენე, გეგმიური ინსპექტორების ფარგლებში სრულად მოწმდება, ანუ ყველა შრომითი უფლება, რაზეც მანდატი გააჩნია შრომის ინსპექციის სამსახურს და აქვე დავკონკრეტები დავიტყვი, რომ გათავისუფლების საკითხებს შრომის ინსპექციის სამსახური ვერ სწავლობს, ასევე თქვა საწარმოს გადაცემის საკითხები და მასობრივი დათხოვნის შემთხვევები, გამონაკლისი რამდენიმე მუხლიარი, რაზეც სასამართლოს აქვს უშუალოდ კომპეტენცია, რომ განიხილოს. დაწყებული წინასახელშეკრულება ურთიერთობიდან, აი ვაკანსიები რომ აქვს კომპანიას გამოცხადებული, ვაკანსიის ტექსტსაც კი ითხოვს შრომის ინსპექციის სამსახური და ამოწმებს წინასახელშეკრულებო ეტაპზეც დამსაქმებელი რამდენად იცავს კანონის ნორმებს. მაგალითად, ხომ არ აქვს დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ,
3: გადახედა ეხა ხალხმა თავის ვაკანსიებს განცხადებებს.
1: ხო, ხშირად შეგვედრია ხო პრაქტიკაში, რომ ეძებს მხოლოდ
0: და ეს
1: ჯანიან ბიჭებს და სხვა რა იყოს სამსახურში.
0: კი ბატონო. ასევე და გაგრძელებული უკვე, რა თქმა უნდა, შრომითი ხელშეკრულებები, შრომის შინაგანაწესი და მცირე ბუღალტერია, სახელფასო უწყისები, ხელფასის ჩარიცხვის დოკუმენტაცია, სახელფასო უწყისებში მოთხოვნილი არის დეტალურად მთლიანად ჩაშლა, ვთქვათ, რა ანაზღაურება გაიცა დასაქმებულზე და ზეგანაკვეთურის ჩარიცხვის ნაწილი, სამუშაო დროის აღრიცხვის დოკუმენტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ანუ ინსპექტირების პროცესი თუ გინდა რომ არსებითად გამოკვლეულად ჩაატარო, ანუ ამ დოკუმენტის გარეშე ძალიან რთულია, ვინაიდან ეს არის, ანუ აღწერს ყველა, ვთქვათ, მონაცემს, ანუ ზეგანაკვეთურად რამდენი იმუშავა, როდის, ვთქვათ,
3: კეთი აქ შეიძლება შეგაწყვეტი, ნორა, ნახე, ეს არის საუბარი, ვისაც დანერგილი აქვს ეს სისტემა, ხო, ანუ პირობითად მოსვლა წასვლის სისტემა და ასე შემდეგ. და როცა საუბარი არის პირობითად რაღაც სავაჭრო ობიექტებზე და ასე შემდეგ, სადაც ეს სისტემა არ არის დანერგილი, მან როგორ მოითხოვება, ანუ კანონი როგორ მოითხოვს იმას, როგორ უნდა აღრიცხოს ამ კომპანიამ?
0: კი ბატონო.
3: თანამშრომლის, ასე ვთქვათ, სამუშაო დრო.
0: სამუშაო დროის აღრიცხვა ყველა ორგანიზაციას,
3: რომელიც ეკუთვნის ნებისმიერ ადამიანს სამსახურში, ხო?
0: ესაც ამ დოკუმენტში აღირიცხება შესვენების დროც. სამუშაო დროის აღრიცხვის დოკუმენტის წარმოება სავალდებულოა ყველა კომპანიისთვის და ყველა დამსაქმებლისთვის, და დამსაქმებელი შეიძლება ფიზიკური პირიც იყოს და სავალდებულო არ არის რომ იყოს რაღაცა ელექტრონული სისტემების საშუალებით ხორციელდებოდეს, ჩვეულებრივად ანუ მატერიალური ფორმითაც შესაძლებელია რომ იწარმოებოდეს. ამ დოკუმენტის ფორმა დამტკიცებული არის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით და ამ ბრძანებით განსაზღვრული არის ყველა სავალდებულო რეკვიზიტი. საკმაოდ ბევრი რეკვიზიტი არის გათვალისწინებული და ეს ბრძანებავე უთითებს, რომ აუცილებელი არის, რომ იმისთვის, რომ დოკუმენტი არ დახარვეს და ეს ინსპექტირების პროცესში ზედმიწევნით ყველა, ასე ვთქვათ, მონაცემი აღირიცხოს, მათ შორის პირობითი აღნიშვნებით განსაზღვრული არის ამ ბრძანებით და სავალდებულო არის, რომ აი მაგალითად გაცდენა G სიმბოლოთი იყოს აღნიშნული.
3: ეს რამდენი ხანი არის სავალდებულო, რომ კომპანიამ შეინახოს ეს მონაცემი?
0: ერთი წლის განმავლობაში უნდა შევინახოთ. ანუ ყოველ თვე, ანუ მომდევნოთვის, არაუგვენოს მომდევნოთვის 10 რიცხვის ეს დოკუმენტი უნდა დაიხუროს, ანუ დოკუმენტის დახურვა გულისხმობს, რომ ხელმოწერილი ფორმით იყოს ოფიციალური სახით ეს დოკუმენტი კომპანიაში შენახული და ასევე გააცნოს მონაცემები დასაქმებულს. თუ დასაქმებულს არ გააცნობს დამსაქმებელი სამუშაო დროის აღრიცხვის დოკუმენტს, ასეთ შემთხვევაში ამ დოკუმენტში ასახული მონაცემები ინფორმაციების ვალიდურობის საკითხი სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ინსპექტირების პროცესში უკვე მტკიცების თურთი გადადის დამსაქმებლაზე. აი მაგალითად დასაქმებული ამბობს, რომ მე ვიმუშავე მაგალითად 20 საათი ზეგანაკვეთურად, მაგრამ არ ამინაზღაურა და დამსაქმებელი წარმოადგენს საღრიცხვის დოკუმენტს, სადაც ზეგანაკვეთურად საათები არ უფიქსირდება, თუმცა ეს დოკუმენტი დასაქმებულს გაცნობილი არ აქვს.
1: კეთი, პრაქტიკაში როგორც წესი რა შეგვიძლია, როგორ ხდება ხოლმე ამ დოკუმენტის გაცნობა თანამშრომლებისთვის?
0: ეხლა უკვე ძირითად
1: შემთხვევაში,
0: თუ აქვთ ელექტრონული სისტემები, თვითონ ამ სისტემის საშუალებით დასაქმებულს ეცნობა, მაგრამ თუ მატერიალური ფორმით ხდება წერილობითი, ასე ვთქვათ.
3: აი ესეთი კითხვა გამიშთა, თუ აღრიცხვა ხდება ელექტრონულად, ანუ მაინც საჭიროებს დამატებით კიდე რაღაც დოკუმენტის ხელმოწერას, ან
0: აუცილებლად გაცნობა სავალდებულოა. ანუ ელექტრონულად მონაცემების აღრიცხვა არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად ან თუნდაც ან დასაქმებულს უნდა გავაცნოთ, ანუ შესაძლებელია რაღაც მონაცემს ის არ ეთანხმებოდეს. ელექტრონ თუნდაც ელექტრონულად აღრიცხოს, ხო? შესაბამისად, აი ძირითადად ხაი ელექტრონულად სისტემურად აღრიცხვის ნაწილიც რას ამარტივებს ხომ, რომ თქვა დაჯამებული მონაცემები სწორად გადაიტანოს და ამ კუთხით ნაკლებად ის იყოს, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში მაინც საჭიროებს ხოლმე თქვა ადმინისტრატორის მხრიდან ვინც იქნება HR-ი, რომ იქ მონაცემები ასე თქვა ზუსტად შეიტანოს. აი მაგალითად შვებულების საკითხი იქნება, ბიულეტინის საკითხი იქნება, ან ასე შემდეგ, გაცნობის ნაწილი ყველა შემთხვევაში საუბარია.
3: მეგობრო, ესეთი საკითხია, რომ ძალიან კომპლექსურია რა და ნებისმიერ კომპანიას ჩემი თქმით სჭირდება რამოდენიმე ასე ვთქვათ პროფილის ადამიანი, რომ ეს ყველაფერი მოაგვაროს. კითხვა მაქვს მაგალითად პირდაპირ. ხო. DPT consulting შეუძლია ეს, მოდი ესე ვთქვათ, პრობლემა იქნება თუ ეს საკითხი სრულად აიღოს თავისთავზე კომპანიაში, ნებისმიერი პროფილის ზომის კომპანიაში და მართოს ეს პროცესი და მოამზადოს თუნდაც სამომავლო შემოწმებისთვის. ანუ ყოველთვის იყოს მზად.
1: კი, ხო, ნუ იდეა ექონდა რა. იდეა ექონდა.
3: სულა შეიძლება აუცორზე აღება ამ სერვისის, ხო?
1: იდეა ექონდა ერთი შრომის უფლებებზე, მე დაგჭირდა შრომის უსაფრთხოება, შრომის უფლებები, შრომის უსაფრთხოება დაგჭირდა დავიმატეთ და მონაცემთა დაცვა და ეხლა კავშირი რო დავანახო და შენს დაგანახო. რა კავშირია? ძალიან დიდი კავშირია, მაგრამ პრაქტიკული გამოყენება რა არის? მოკლედ, ვიყიდე მე კომპანიამ Softy. რომელშიც დასაქმებულ პირს ვაცნობ ყველაფერს, მათ შორის ნამუშევარ დროის აღრიცხვაცაც იქ ვაკეთებ. ერთი, რა თქმა უნდა, კეთის შეფასების კომპონენტი იქნება, რამდენად ამ მიმართულებით სწორად არის აქ ყველაფერი გაკეთებული და მეორე აქეთ ხარეს მონაცემთა დაცვის ხარეს შეფასება, მათ შორის იმისაც გაკეთება, რამდენად გამჭვირვალე არის ამ პროდუქტში პროცესები და რამდენად მარტივია აღსაქმელად ეს დასაქმებული პირისთვის. ანუ
3: ამას უკვე თქვენ ადგენთ, ხო? ანუ
1: ერთობლივად, იმიტომ რომ მისი კომპეტენციაც არის და მონაცემთა კომპეტენციაც კი, ხო? ეს ერთი. მეორე ნაწილი, კეთიმ თუ შეიძლება ხელშეკრულება ნახოს და უფლებრივი ნაწილი დასაქმებულის, იქ როგორ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში, იმაზე მისცეს მითითება. მეორე მხარე აქეთ კიდევ მონაცემთა დაცვის მიმართულებაზე, რა ინფორმაციას როგორ და სწორად აწვდის თუ არა დასაქმებულ პირს. მაგალითად, აი ერთი მაგალითი რო ავიღოთ. რამდენჯერმე ყოფილა პრობლემა, მოუმართავს ადამიანს, რომ ელექტრონული ფოსტა შემიმოწმა დამსაქმებელმა, რომელიც სამსახურებრივი გამოყენების არის და უნდა შევთანხმდეთ ახლა და შევისწავლოთ საკითხი, ქონდა თუ არა დამსაქმებელს ამ ფორმით დასაქმებულის პირად ცხოვრებაში, მათ შორის ჩარევის უფლება მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურებრივი გამოყენების იყო ეს ელექტრონული ფოსტა.
3: საინტერესო кейსი.
1: ხო, ამიტომ დოკუმენტურ დონეზე და მე რა თქმა უნდა, ნახეთ, ყველაფერს აქვს ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომა. ორგანიზაციულია ის თუ როგორ გაქვს მოწესრიგებული და ტექნიკურია ის თუ ამას როგორ აღასრულებ პრაქტიკაში და ჯერ რა თქმა უნდა წესებზე და პირობებზე ვთანხმდებით, როგორ თანამშრომლობთ, როგორ ურთიერთობთ და მე ეს გადმოგვაქ პრაქტიკაში. და რა თქმა უნდა, იმ დოკუმენტში წერთ იმას, რისი გაკეთება შეგვიძლია, თორემ აზრი არ აქვს იქ რა ეწერება ამას თუ ვერ გავაკეთებ, ხო? წერან შენ ცაბობდი.
3: ამიტომ ბოლომდე ესე გახსნულების ნაწილი.
1: როდესაც ვაუბრობ შენ ცაბობდი, რომ დაწერილი წესები კარგია და პრაქტიკას მიყვები, ხო? დაწერილი წესები კარგია, პრაქტიკას მიყვები და პრინციპებიც მნიშვნელოვანია ამ წესებს როგორ ადგენ და როგორ მიყვები. რა, ამიტომ აი ეს კავშირი და ეს ჯაჭვი ამ სამში და ნუ კიდევ სხვა მიმართულებებში, ესეთი როგორც არის ინფორმაციული უსაფრთხოება და სხვადასხვა ტიპის უსაფრთხოებები, ეს კომპლექსი არის არსებითად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემა კონტრაქტორმა რაღაც პროდუქტი იყიდოს, რომელიც ცალმხრივად შევაფასე, მაგრამ ეს ცალმხრივი შეფასება არ იყოს საკმარისი, თუ სხვა კრიტერიუმები და კომპონენტებიც არ იქნება გათვალისწინებული და ძალიან მნიშვნელოვანია, მოკლედ კომპლექსურად რაღაც საკითხების შეფასება.
3: აბსოლუტურად ამ მომწურავი პასუხი იყო, ჯონი. მადლობა.
1: დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. კეთისთან რო გადავიდეო, ახლა ისევ შეკითხვით, კეთი. მოდი ვისაუბროთ შემოწმების ობიექტებზე. როდესაც ადგილზე მოდის მაკონტროლებელი ორგანო, ადგილზე ატარებს შემოწმებას. რისი უფლება აქვს შემოწმების ობიექტს? და მე იმ შეკითხვაზე გადავალ, რაც მომწერს, ცოტა კომპლექსურია და მე მგონი სიღრმისეულად არ და ვერ უპასუხებთ ახლა. თუმცა განვიხილოთ.
0: თვითონ კომპანიას რა უფლებები აქვს? ზოგადად ეს ინსპექტირების პროცესი არის წარმოება, ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში და ასეთ შემთხვევაში კომპანია არის ადმინისტრაციული წარმოების მხარე. და როგორც ადმინისტრაციული წარმოების მხარეს აქვს თქვათ დოკუმენტაციის გამოთხოვის უფლება, ინფორმაციის მიღების უფლება, წარადგინოს თავისი ასე ვთქვათ განმარტებები, თვითონ ინსპექტირების პროცესიც ძალიან კომპლექსურია, ხო, აი ვთქვათ დოკუმენტაციის გამოთხოვის შემდგომ არ ხდება ისე, რომ უბრალოდ წაიკითხა და იქ რაღაცა შეუსაბამო აღმოაჩინა და ავტომატურად დაწერა მითითება, ხო, დარღვევა. რა თქმა უნდა, ანუ ეს ორთვიანი წარმოების პროცესი არის ძალიან კომპლექსური, შეიძლება ადგილზე დაბარებაც მოხდეს უკვე შემდგომ ინსპექციაში ჩაკითხვა თქვა საკითხებზე განსაკუთრებით შრომითი უფლებების მიმართულებით, რაზეც მე მაქვს ასე თქვა გამოცდილება ამ კუთხით. იმდენად წვრილმანად მოწმდება ყველა საკითხი და თვითოული თეთრი იმდენად გაშიფრული არის ინსპექტორის მიერ, კი, აი იმდენად ისეთი პროცესი არის, რომ აი ორთვიანი ინსპექტირების პროცესი თვითონ დამსაქმებლისთვისაც ძალიან დამღლელია, აი რესურსის თვალსაც ძალიან ბიურჯერ მქონია მე პრაქტიკას შემთხვევა, რომ ანუ რეალურად მათი ადმინისტრირების პროცესიც ანუ მნიშვნელოვნად ერთგვარად ანუ ფერხდება, რა ვიცი, რამდენად შეიძლება ესე ვთქვა, მაგრამ იმდენად ჩართულები არიან. ან ინსპექტორიც იმდენად
1: შეკითხვაზე სანამ გადავალ, მანამდე ერთ რაღაცას ვიტყვი, ყველაზე კარგი პრევენცია, რა თქმა უნდა, წინსწრებად გაკეთება არის ამის გამართული პროცესები, პრაქტიკული და ორგანიზაციულ დონეზე და ასევე თანამშრომლობა საზედამხედველო ორგანოსთან, ყველა მიმართულებით არ გულისხმობ მხოლოდ შრომის ინსპექციას. თუმცა შეკითხვა, შრომის ინსპექცია მოვიდა შემოწმებაზე. მაქვს თუ არა უფლება ვუთხრა, რომ მე არ ვარ კომპეტენტური შენ შეკითხვებზე გიპასუხო? დავურეკავ ჩემ კონსულტანტს და ის გაგცემთ პასუხებს, იმიტომ რომ კი გიპასუხებ, მაგრამ შეიძლება მე თვითონ ვიყო არასწორი, იმიტომ რომ არ მაქვს ინფორმაცია.
0: კი ბატონო. თვითონ შრომის ინსპექტორიც თქვენგან არ მოითხოვს როგორც დამსაქმებლის წარმომადგენლისგან ახსნა განმარტებებს და არ შემოვა თქვენთან კომუნიკაციაში, თუ უშუალოდ უფლებამოსილი წარმომადგენელი ოფიციალურად ვინც არის კომპანიის ხელმძღვანელი პირი მისგან არ მიიღებს ასე ვთქვათ ამაზე მითითებას. Ну ეს ძირითად შემთხვევაში ხდება ხოლმე, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ შრომის ინსპექცია წინასწარი გაფრთხილების გარეშე აკეთებს ინსპექტირებას და წინასწარ არ იცის კომპანიამ, რომ კი ბატონო, და შესაძლებელია დირექტორი ადგილზე არ იყოს, ან ვერ მოხერხდეს უშუალოდ მასთან შეხვედრა. ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის ვთხოვთ ხოლმე ვინც იქნება წარმომადგენელი, რომ დაუკავშირდეს დირექტორს და მასთან ხდება სატელეფონო წესით გასაუბრება და მისგან ასე ვთქვათ მითითება, ვინ იქნება დამსაქმებლის წარმომადგენელი. თუ ასეთი წარმომადგენელი ან ვერ მოხერხდა დირექტორთან დაკავშირება, ან ვთქვათ სხვა უფლებამოსილი წარმომადგენელი გენელი ადგილზე არავინ არ დახვდება, ასე ვთქვათ, ინსპექტორს, ასეთ შემთხვევაში იწყებს უკვე სამუშაო ადგილის შემოწმებას, დასაქმებულებთან გასაუბრებას და მხოლოდ დასაქმებულებისგან მოაქვს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია და უკვე შემდგომ ხდება უკვე დამსაქმებელთან ასე ვთქვათ გასაუბრებაც, დოკუმენტაციის გამოთხოვა და ასე შემდეგ.
1: რო გავიაზრო და განმარტო, დირექტორი მხოლოდ უთითებს პასუხისგებელ პირს, ხო? შემოწება შეიძლება თვითონ შეიძლება სხვა.
0: კი ბატონო, ანუ ინსპექტორი უშუალოდ მას აცნობს, ვთქვათ,
1: თარგლებს
0: და განუმარტავს, რომ ინსპექტორს ინსპექტირების პროცესისთვის ჭირდება გარკვეული ტიპის ინფორმაციის მიღება კომპანიაში შრომითი ნორმების რეგულირებასთან დაკავშირებით, ამიტომ ვინ იქნება უფლებამოსილი კომპანიის სახელით, რომ ეს ინფორმაცია ინსპექტორს მიეწოდოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და შეიძლება შემდგომ უკვე დავის საგანიც გახდეს, თუ კომპანიის თანამშრომელი არ იქნება, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად დასახელებული როგორც კომპანიის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი და ის გასაუბრების დროს მიაწოდის გარკვეული სახის ინფორმაციას ინსპექტორს და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უკვე ინსპექტორი, ვთქვათ, დარღოვებს და ადგენს ან შეფასებას მისცევს ამ ინფორმაციას, შემდგომ უკვე შეიძლება ეს გახდეს დავის საგანი, რომ რამდენად უფლებამოსილება ამ ნაწილში ქონდა. ამიტომ ყოველთვის ინსპექტორი აქ ძალიან ფრთხილობს ხოლმე.
1: ტექნიკური შეკითხვა, რასაც ხოლმე იურისტები გაიგებენ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მოქმედებს შემოწმების ფარგლებში ინსპექცია თუ დამოუკიდებლად აქვს მოწესრიგებული პროცესი?
0: კი ბატონო, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის, რაც თქმა უნდა, ძირითადი დებულებები ვრცელდება, იმიტომ რომ სამართალდარღვევის საქმეა, თუმცა შრომის ინსპექციის სამსახურის საქმიანობა სპეციალური კანონით რეგულირდება. შრომის ინსპექციის შესახებ ასევე არსებობს მთავრობის დადგენილება ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლის და შემოწმების წესი, სადაც აბსოლუტურად ყველა დეტალი არის ძალიან ისე გაწერილი.
3: ეს კითხვა ბიზნესისაც ხო შეიძლება?
1: აბა,
3: ეტაპები, აი, როდესაც შევიდა ინსპექცია და ამ დროს რაღაცა პრობლემები დააფიქსირა. რა არის შემდეგი ეტაპები? ეს არის პირდაპირ ჯარიმა? ეს არის რაღაცა პერიოდის მიცემა კომპანიისთვის გამოსასწორებლად, თუ აი რა არის? ეხლა მე ყოველ შემთხვევაში ეს კითხვა გამიშლებოდა აუცილებლად.
0: კი ბატონო. დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, როდესაც პირველი ინსპექტირება არის, ძირითად შემთხვევებში თუ არ არის ისეთი მასშტაბური ტიპის დარღვევა, აი მაგალითად დისკრიმინაცია, სექსუალური შევიწროება, ან ხელფასის თვეების განმავლობაში ჩაურიცხაობა, ან ძიმე დარღვევები, მე იშვიათად მახსენდება, რომ ანუ თვითონ ინსპექცია არ არის მოწოდებული, რომ შეიძლება მეტად დააჯარიმოს ბიზნესს. კი ბატონო. უფრო მეტად ორიენტირებული არის, თქვათ, ცნობიერების ამაღლების კუთხით, განსაკუთრებით ნუ თავიდან, როდესაც მანდატი ამოქმედ და ამ კუთხით ძალიან აქტიურად ცდილობდა, თქვათ, დამსაქმებლების და დასაქმებულებისთვისაც, ასე თქვათ, ინფორმაციის მიწოდებას. ძირითად შემთხვევებში პირველი ეტაპისთვის არის გაფრთხილება და გაფრთხილება ასევე თან ახლავს, ანუ სამართალდარღვევის უქმის განუყოფელი ნაწილი არის მითითება. მითითებაში აბსოლუტურად ყველა დარღვევა პუნქტობრივად დეტალურად არის აღწერილი და რატომ არის დარღვევა კანონთან შეუსაბამობის, ასე ვთქვათ, კუთხით, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დეტალური მითითება არის ასევე, როგორ უნდა გამოასწოროს კომპანიამ ეს დარღვევა.
1: ანუ უფრო მხარდამჭერი რა
3: შემთხვევაში, ხო, და არა ის, რომ ოღონდაც გამოვიჭიროთ რამე დარღვევაზე. ანუ უფრო მხარდამჭერი გამოდის ამ შემთხვევაში.
0: კი ბატონო, მე ნამდვილად ესე ვერ დავახასიათებდი ინსპექციას, რომ რაღაც მაქსიმალურად რაღაცა ორიენტირებული სანქციებზე.
3: არა, თუმცა მხარდამჭერი და ეს ძალიან ნორმალურია.
0: თუმცა საკმაოდ თვითონ ინსპექტირების პროცესში არის საკმაოდ სამართლიანი, ასე ვთქვათ,
1: მხარდამჭერი, როგორც
0: და კანონიერების პრინციპიდან გამომდინარე, ანუ ძალიან დეტალურად და ძალიან სიღრმისეულად მოწმდება ყველა საკითხი.
1: ესე შევაფასებდი, მხარდამჭერია როგორც ამ შემთხვევაში შემოწმების ობიექტისთვის, ასევე დასაქმებული პირის უფლებების და აქ ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანია და ის დარღვევა რა დარღვევა
3: გულიცავს მაგ ბალანსს.
1: აი, ქეთიმ რას თქვა რა, ნუ თუ დარღვევა არ არის ისეთი მნიშვნელობის, რაც არსებითად აზიანებს დასაქმებულის უფლებებს, გაძლევს მითითებას, ვადასაც აძლევს
0: გამოსწორების
1: ხო? და მერე ამოწევს კიდევ გატარებულ ღონისძიებებს, ხოსია.
3: ამასაც აქვს რამე პერიოდულობა ამის გადამოწმებას.
0: აი, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ კომპანიის დამოკიდებულება საზედამხედველო ორგანოს.
1: შესავალი გაუკეთე ამას.
0: კი ბატონო, იმიტომ რომ თუ თვითონ კომპანია არ თანამშრომლობს მაქსიმალურად ქმნის ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ რაღაც ტიპის დოკუმენტაციას, კი ბატონო, თქვათ, არ სრულყოფილა და წარმოადგენს და აშკარად ხელს უშლის ინსპექტირების პროცესში, იმიტომ რომ ინსპექტირების ვადებიც ძალიან ეს დეტალურად განსაზღვრულია და შესაბამისად თუ დადგენილ ვადებში არ წარუდგენს ამ დოკუმენტაციას, უკვე შემოწმებაც ისეთი ეფექტიანი შეიძლება ვეღარ იყოს და ამ კუთხით კიდე ცალკე სანქცია შეიძლება მის წინააღმდეგ გამოყენებული იყოს ხელშეშლის, ასე ვთქვათ, კუთხით. ამიტომ კომპანიის დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: დამოკიდებულება და მიწება ცხადია შენთვის, კომპანიას გულისხმობ, ობიექტისთვის გამოსწორება ცხადია ღონისძიებები, ვადაც ცნობილია და ის თითი რომ აუცილებლად გადაგიმოწევენ ამას, ამიტომ მეტნაკლებად ეფექტიანი არის ეს რა, იმიტომ პრაქტიკაშიც გვინახავს რომ ცნობიერება ამაღლა და მაშინ როდესაც შეამოწმეს და უიმე ესე რა გვაქვს გაკეთებული და თავიდან იწყებენ გამოსწორებას. წერან საუბარი დაიწყე სამართალდარღვევათა კოდექსზე და რატომ ვიკითხე, შეკითხვა ქონდა ჩვენს იმედია ისევ მაყურებელს, რომელიც ელოდებოდა გადაცემის დაწყებას. შემოწმების დროსო თუ აქვს უფლება შრომის ინსპექციას მოითხოვოს ვიდეო კამერების ჩანაწერიო ნამუშევარი დროის აღრიცხვის შესაბამისობის შემოწმების მიზნით.
0: მოდით მაშინ ეს ძირითად შემთხვევაში შეიძლება საჩივრის საფუძველზე, აი, როდესაც გეგმური ინსპექტირების დროს შრომის ინსპექციის სამსახური იტყოს ხალხს სამუშაო დროის აღრიცხვის დოკუმენტს.
1: გავყოთ ახლა საკითხი ორ ნაწილად. შენ გვიპასუხე, აქვს თუ არა შრომის ინსპექციას უფლება მოითხოვოს ვიდეო ჩანაწერი როგორც მტკიცებულება? შევეშოთ მიმა მიზანს.
0: შრომის ინსპექციის სამსახურს შრომითი ნორმების ეფექტიანი გამოყენების კუთხით და აი ამ თვითონ კონტროლის განსახორციელებლად რა სახის დოკუმენტაცია, ინფორმაცია დაჭირდება მათ შორის სახელმწიფო ორგანოებისგან საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გამოთხოვის უფლებაც კი აქვს, ანუ საკმაოდ ფართო მანდატი აქვს იმისთვის, ანუ რაც ინფორმაციაც კი დაჭირდება, ვთქვათ, რომ მისი ზედამხედველობა ეფექტიანად განხორციელდეს. თუმცა პრაქტიკაში, ანუ ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვას, ანუ ვინაიდან სამუშაო დროის აღრიცხვიანობა უნდა დადასტურდეს სამუშაო დროის აღრიცხვის დოკუმენტით, რომელიც მინისტრის მიერ არის განსაზღვრული, მისთვის, ასე ვთქვათ, ინსპექტირების პროცესში გასათვალისწინებელი დოკუმენტი არის ეს. თუ თვითონ დასაქმებული წარმოადგენს ვიდეო ჩანაწერებს და ვთქვათ, თავისი პოზიციის, ასე ვთქვათ, გასამყარებლად ჭირდება, რა თქმა უნდა, წარმოების პროცესში ყველა მხარეს აქვს შესაძლებლობა წარმოადგინოს ეს.
1: მე ვივარაუდებ ახლა პრობლემას.
0: და გეითვალისწინებს, მაგრამ ნუ პრაქტიკაში
1: ხო, ასეკაზე სამართალდარღვევათა კოდექსზე რატო გავუკეთე აქცენტი? ამ კოდექსის თანახმად ვიდეო ჩანაწერი, ფოტოგამოსახულება არის მტკიცებულება, ისევე როგორც დოკუმენტური მტკიცებულება და საქმის წარმოების ნაწილია. მტკიცებულება ჩვეულებრივი. ახლა ვივარაუდებ ნამუშევარი დროის აღრიცხვის მიზნით კამერებს. ვიდეო კამერების დაყენება აკრძალული არის თანამშრომლების, აკრძალული არ არის, დაშვებული არ არის თანამშრომლების შესვლა გასვლის აღრიცხვის მიზნით. და რატომ? იმიტომ რომ მის უფლებაში ჩარევის ინტერვენცია არის დიდი, გამომდინარე იქიდან რომ შესვლა გასვლის აღრიცხვა ისედაც წესრიგდება სხვა რაღაცებით. და ორგანიზაცია, რომელსაც ეზარება არ უნდა შესაბამისი ზომების მიღება, აყენებს ვიდეო მონიტორინგის სისტემას სხვა დაფარული საფუძვლით, რომ უსაფრთხოებისთვის ჭირდება და რეალურად აკონტროლებს იმ ადგილს და იმ პროცესს, რომელიც უკავშირდება თანამშრომლების შესვლა-გასვლას. შესაბამისად, ნახეთ რა მნიშვნელოვანი საკითხია. თავიდან მე დავარღვიე კანონით დადგენილი წესები, იმიტომ რომ პროცესი ჩემი აზრით გამიმარტივდება, მაგრამ შევეჩეხე უარეს, რომ ჩემი თავის საწინააღმდეგო მტკიცებულება შეიძლება შევქმნა ამით. და პასუხი არის ამაში, რომ პროცესს როცა გეგმავ, ბევრ ინფორმაციაზე წვდომა თუ გონია რომ კარგია და გონიათ რომ კარგი არის, რეალურად უფრო დიდი პასუხისმგებლობაა და უფრო ჭკვიანმა ადამიანმა უწება მან მაკონტროლებელმა, ვისაც ამაზე წვდომა შეუძლია ლეგიტიმურად და კანონიერად, შეუძლია ჩემ წინააღმდეგ გამოიყენოს. ანუ ჩემი თავის საწინააღმდეგოს ვაკეთებ იმით, რომ დასაწყისში მეგონა კარგად ვიქცეოდი. ხო, კეთი, ძალიან კარგი ისტორიები გექნება დარწმუნებული ვარ. ყველაზე გავრცელებული შეცდომა რომ გვითხრა, აი მარტივი პრიმიტიული და ერთი ისეთი შეცდომა გვითხარი, რომელზეც აი არც უფიქრიათ, მაგრამ ვალდებულება არსებობს და მე მახსენდება ერთი მაგალითად სავალდებულო სამედიცინო შემოწმების და ეგ ბევრს არ ეცოდინება.
0: პრაქტიკაში გავრცელებული ეს ყველაზე ხშირი დარღვევები.
1: ეგ ისე განაკვეთურს რომ ამუშავებენ და არ
0: არის ზღაური. მე მაინც გამოვყოფდი, იმიტომ რომ აქედან იწყება ბევრი დარღვევის სათავე. და რაც ყველაზე ხშირად გვხვდებოდა, იყო სამუშაო დროის, ნორმირებული სამუშაო დროის არასწორად განსაზღვრება, ან პრაქტიკაში როგორც აქვთ მოწესრიგებული სამუშაო გრაფიკები, ფურცელზე ეს, თქვათ, ხელშეკრულებაში სხვანაირად რეგულირდება. შესაბამისად, ინსპექცია, როდესაც ამოწმებს, ინსპექცია სწავლობს, თქვათ, შრომით ხელშეკრულებას იღებს, იქ როგორ არის ნორმირებული სამუშაო დრო განსაზღვრული, იმით ხელმძღვანელობს და ამ ხელშეკრულებაზე დაყრდნობით ამოწმებს უკვე სამუშაო დროის აღრიცხვის დოკუმენტში როგორ აქვს ნამუშევარი. ძალიან ხშირია ხოლმე ეს შემთხვევა, რომ ვთქვათ, თუ იურისტები ადგენენ შრომით ხელშეკრულებას და იქ გაწერენ ვთქვათ ნორმირებულ სამუშაო დროს, მაგრამ ადმინისტრირების პროცესში ეს გრაფიკი მუდმივად ცვალებადი შეიძლება იყოს და კანონიც ესე დეტალურად სამუშაო დროის რეგულირებას არ ახდენს და ზედაზღვარს აწესებს კვირის ჭრილში და ასევე შესაძლებელია ვთქვათ შეჯამებული აღრიცხვის გამოყენება, ეს უკვე HR ადმინისტრირების ნაწილი არის, მაგრამ აცდენა ხდება, ანუ სამართლებრივ და უშუალოდ ადმინისტრირების პროცესში. შესაბამისად, აქედან მოდის ძალიან ბევრი რამისათავე, ანუ ერთი ის, რომ ვთქვათ, ნორმირებული სამუშაო დრო არასწორად არის განსაზღვრული, ეს თავისთავად შეიძლება წარმოშობდეს უკვე ზეგანაკვეთური ანაზღაურების საკითხს და მთლიანად ყველაზე ესეთი ძირეული და ესეთი არსებითი საკითხი არის, რომ სწორად მოხდეს. ეს განსაკუთრებით ეხება უფრო წარმოების ნაწილს და აი ხა სტანდარტულად ოფისის 8-საათიანი რეჟიმისთვის ნაკლებად პრობლემურიც იქნება.
1: ეს შეკითხვა გამიშთა დისტანციურად ვინც მუშაობს იმათ დამუშევარ დროს როგორ აღარცხავენ და იგი ან იცი რა სიტუაცია მაინტერესებს. სერგო მჭირდები გამოდის სამსახურში, ამბავი ზეგანაკვეთური როცა არის აღამოს გირეკაო რაღაცას დამჭირდი, უნდა დავითვალო გასაგებია და აღურიცხო, მაგრამ მე მიმშავე ისეთ სამსახურში HR ისიაკეთებ და ამ დოკუმენტ წარმოდგენა არ მქონდა და სულ გრაფიკში ვმუშაობდი არა და რეალურად ეგრე არისო.
0: კი ბატონო, დისტანციურად ნამუშევარი დროც უნდა აღირიცხო, სამუშაო დროის აღირიცხვის დოკუმენტში და დისტანციურად შესრულებული სამუშაოც ჩვეულებრივად ითვლება როგორც სამუშაო, უბრალოდ სამუშაო ადგილი არის განსხვავებული. და რაიყო?
1: ანუ ზეგანაკვეთური რა უფლება გასაკეთებულს ურეკავ, დამჭირდი 2 საათით მჭირდები რაღაც გამიფუჭდა.
0: ზეგანაკვეთური სამუშაო და ესაც ძალიან ხშირია პრაქტიკაში. აი ხა წინა კითხვა რაც იყო, ამის გაგრძელებაც იქნება. ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე აი კომპანიებს თქვათ შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული აქვთ ნორმირებული სამუშაო დრო ისე რომ კვირის ჭრილში არ ცდება 15-16 საათი.
1: მაქსიმუმი რამდენია?
0: მაქსიმუმი არის 40 საათი თუ სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის საწარმო არ არის, სადაც 48 საათიანი, ასე ვთქვათ, კვირის ჭრილში შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნორმირებული სამუშაო დრო, თუმცა ამასაც თავისი დათქმები აქვს და მაგაზეც ვისაუბრებ.
1: თუ მოასწარით
0: ზეგანაკვეთურის ნაწილზე თქვით, რომ თქვენ დაურეკოთ სერგოს და უთხრათ, რომ ზეგანაკვეთურად ეხა უნდა გამოხვიდე აუცილებლად და იმუშაო. ამის უფლება არ გაქვს. ზეგანაკვეთური არის მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით ნორმირებულ სამუშაო დროს მიღმა შესრულებული სამუშაო. თუ უნდა სამუშაოზე მოსვლა და სერგო თუ იმუშავებს ზეგანაკვეთურად, ეს ორმხრივი შეთანხმება იქნება შესაძლებელია და თუმცა წარმოგეშვება ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების ვალდებულება, რომელიცაც კანონი განსაზღვრავს, რომ და იყოს ნორმირებული საათობრივი ანაზღაურების გასდილი ოდენობა. კონკრეტულ ტარიფს ჯერჯერობით ჩვენი შრომის კოდექსი არ გვირეგულირებს და გვეუბნება, რომ უნდა იყოს გასდილი ოდენობა. საერთაშორისო სტანდარტი არის 25%-იანი ანაზღაურება, ანუ 25%-იანი გასდილი ოდენობა, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა ჯერჯერობით ამ საკითხს არ არეგულირებს და აქედან გამომდინარე თავი არის, რომ გასდილი ოდენობას ერთი სასამართლო პრაქტიკა იყო, სადაც უზენაესმა სასამართლომ 25%-იანი განაკვეთი თავად დაადგინა და განუსაზღვრა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, ჩვენთვის ჯერ ეს ტარიფი სავალდებულო არ არის, თუმცა იქ ის იყო ცოტა სპეციფიური
3: დადგინა.
0: დიახ, იმიტომ რომ სასამართლომ დადგინა, რომ დასაქმებულმა იმუშავა ზეგანაკვეთურად, მაგრამ დამსაქმებელ შრომითი ხელშეკრულებით არ ქონდა განსაზღვრული ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების ტარიფი. შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტი მოიშველია სასამართლომ და სამართლიანი ანაზღაურების.
1: ხო, ეგრე იქნება ყველა ვარიანტი, თორე ერთი თეთრი თუ გაუზარდე გაზრდილია ერთი თეთრიც, მაგრამ არაფრის მომცემი არ იქნება. ერთი შეკითხვა მაქვს, აი რა არის ესეთი ფარული ვალდებულება, რომელიც არსებობს, მაგრამ ცოტა მიცის.
0: ესეთი კითხვა, ფარული ვალდებულება.
1: აი ვალდებულება არსებობს, მაგრამ ფარულს რატო გულისხმობ რა? ხალხს არ აქვს ინფორმაცია, ბევრს არ აქვს ინფორმაცია, ვიღაცებს ექნებათ. მაგალითად, აი ძღოლების და სხვა სპეციფიური სამუშაოს განმახორცელებელი პირების სამედიცინო შემოწმება დამსაქმებლის ხარჯით, ეგ რამდენმა იცის მაგვალდებულების შესახებ, როგორ აღასრულებენ პრაქტიკაში არის თუ არა პრობლემა.
0: დასაქმებულთა სამედიცინო შემოწმება დამსაქმებლის, ეხა შრომის უსაფრთხოების ნაწილზე გადავდივართ, რომ როცა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ხდება შემოწმება, ამ შემთხვევაში შრომის ინსპექტორები ითხოვენ პერიოდული სამედიცინო შემოწმების დამადასტურებელ დოკუმენტებს და თუ ეს ამ პირების სამუშაო სპეციფიკა შედის იმ ჩამონათვალში, იგივე მძღოლების შემთხვევაში და მათ არ აქვთ გავლილი ეს პერიოდული სამედიცინო შემოწმება, ეს უკვე ცალკე შეფასების საგანი ხდება.
3: შრომის კოდექსი
0: კი ბატონო და
3: თუ ამ შემთხვევაში დაზღვეული რო იყოს ახლა თანამშრომელი და
0: აი შრომის უფლებებზე რომ ვთქვათ, სამედიცინო შემოწმების ვალდებულება დაამსაქმებელს აქვს, როდესაც ღამის სამუშაოზე ყავს დასაქმებული პირები.
1: მაგრამ
0: მაგრამ თავის ხარჯით, მაგრამ დასაქმებულის მოთხოვნით. და აი შრომითი უფლებების მემართულებით როდესაც ხდება ხოლმე შემოწმება. გაჩერდები.
1: არა, არა, არა,
3: შეგაზღაულია გას.
1: ანუ ღამის სულაში თუა მე თუ მოვთხოვ დამსაქმებელს, მაშინ არის ვალდებული
0: გამიშვება. ხო, ვალდებულია, რომ შესაბამისად თვითონ დასაქმებულიც როდესაც ღამის სამუშაოზე არის.
1: აა, უი, ერთი საინტერესო ის ნორმატიული აქტი ნახე ადრე. თუ ჩემთან დასაქმებულ პირს აქვს ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება, ვალდებული ვარ, რომ სავალდებულო სამედიცინო შემოწმება გავატარო ხოლმე. ეგეც იყო ბძანების
0: ნორმალი აღარაფერს
1: სამყაროში. არა, თუ აქვს უფლება ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების, აუცილებელია რა დადიოდეს, მაგრამ ეს უფლება თუ აქვს, უნდა შევამოწო და საინტერესო ის არის, რამდენი დამსაქმებელს აქვს ინფორმაცია, რამდენ მის თანამშრომელს გააჩნია ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება. ხო, ამას არ კითხულობს ალბათ რა. ხა ისე არ გამოვიდეს, რომ არაპროპორციული მონაცემი.
0: შესრულებისთვის არ გჭირდებათ.
1: ხო, მე მგონი სხვა რისკების დასაფარად იყო ეგ ჩანაწერი ნორმატიული აქტის ბძანების ის დასახელება, აღარ მაქვს ჩამოთვლილი.
0: სამუშაო ადგილზე ცეცხლსასროლი იარაღის შეტანის უფლებას დამსაქმებელი არ მოხდა, რომ თქონდეთ.
1: ხო, ეგრეა წერია შეტანაზე რა, ზოგადად უფლებაზე წერია, რომ თუ დასაქმებულს აქვს ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება. ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც სამსახურში არ არის დადის. ეს უფლება თუ აქვს,
3: მაგრამ უფლება აქვს.
1: ხო, უცებ რო არ ხო უფლება აქვს რა და ეს მნიშვნელოვანი ამბავა. ბევრი ნიუანსი არის, სპეციფიური სფეროა ძალიან და შეკითხვაზე ეს შეკითხვა ადრეს დავსვი. სტანდარტულად HR-ებს რამდენად აქვთ ცოდნა ყველა ამ ვალდებულების შესახებ, რომ კარგად დაარეგულირონ პროცესი?
0: ებატ
1: სტანდარტულად.
0: მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე არსებითი პრობლემა, აი განსაკუთრებით უკვე შრომითი უფლებების მიმართულებით, რაც უკვე შრომის ინსპექციის მანდატი შემოვიდა და შემოწმებები დაიწყო და ეს არის, ну, თქვა, სამართლებრივი კუთხით, ანუ HR ადმინისტრირების პროცესის ყველა სამართლებრივი ნიუანსი მოწმდება ძალიან დეტალურად. აქ HR-ებისთვის ძალიან რთულია, თუ პროფესიით არ ხარ პირობითად იურისტი, რომ სათანადოდ სამართლებრივად გამართო თუნდაც დოკუმენტაცია, ან თუნდაც გათვალო ყველა ის სამართლებრივი რისკი, რაც კომპანია შეიძლება დაუდგეს. ანუ HR-ს კლასიკური გაგებით ხომ ბუნებრივია, მათაც შრომის კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებთან დაკავშირებით აქვთ, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, თუმცა ის სამართლებრივი რისკები, რაც არსებობს შრომით ურთიერთობაში, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნაწილი გაიმიჯნოს და ვთქვათ, იურისტები აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პროცესში.
1: რაც იშვიათად ხდება ხოლმე, თუ კარგად არ არის პროცესები აწყობილი.
0: ნუ სამწუხაროდ, აი მე ჩემ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემიძლიას გითხრათ, რომ ანუ ძალიან კარგი HR-ები, რომლებიც თქვათ, ძალიან კარგ სამოტივაციო სისტემებს ქმნიდნენ კომპანიაში, ხო, თქვათ, შეფასების კრიტერიუმებს და მენეჯმენტის თვალსაზრისით, ხო, დაბუნებრივია, იქ იურისტი მას ვერ გაუწევს კონკურენციას. და მას თავისი, ასე ვთქვათ, უპირატესობები აქვს, თუმცა აი შრომის ინსპექციის მანდატმა უკვე იმდენად წამოწია სამართლებრივი კუთხით, ვთქვათ, საჭიროება პროცესების, ასე ვთქვათ, რეგულირების, რომ აი რაღაცა HR-ის პროფესიაში ეს იურისტის ნაწილი
1: ძალიან რო HR-ი იურისტს ეხვეწებოდა, ტელეფონზე ვერ გეხვეწები გამარკვი აქ რავალდებულებები მაქვსო და იურისტი გონა რომ ეს მისი პასუხისგებლობა არისო, ამიტომ თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ზეითად შემთხვევაში, სხვა შორის დიდ კომპანიებს აქვთ ეს პრობლემა, HR დეპარტამენტი თუ არის შრომითი ნაწილი, ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე მათი მენეჯმენტის ნაწილი არის და
1: რამე გეკითხა?
3: მეგობრებო, არა, ვეღარ მექნება უკვე, ვეღარ მექნება. კი, კი, და რა ვიცი, მე ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა და მე რატომღაც, რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ახლა დღევანდელმა ჩვენმა პოდკასტმა თუ ერთ კომპანიას მაინც გადაამოწმებინა თავის პროცესები, ჩვენი მიზანი მიღწეული.
1: ან ერთმა თანამშრომლებს თუ მაინც მოითხოვა სამედიცინო შემოწმება.
3: ხო, და ნუ თუ ამ შემთხვევაში ახლა დღევანდელი ეთერით კიდე რა გავაჟღერეთ და რა ვანახეთ, ხო, ანუ თუ ეს საქმე, ანუ ეს საქმიანობა ძალიან კომპლექსურია, ხო? აი თუნდაც ახლა აი ჩვენი ბოლო, ასე ვთქვათ, საუბარი, როდესაც ანუ საუბრობთ HR-ზე და იურისტის კომპეტენციებზე, ხო? ამიტომ თუ კომპანიას აქვს სურვილი, რომ მოიწესრიგოს ეს პროცესები, ხო, აგერ DPT კონსალტინგი, რომელიც სიამონებით გაუძღება ამ საქმეს.
1: სურვილი და ვალდებულება.
3: ჯერ სურვილი და მერე ვალდება. აი ვალდებულებამდე რო არ მიიყვანოს და ჯერ სურვილი იყოს. ამიტომ მეგობრებო, ქეთი, ჯონი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის.
1: ეს განსაკუთრებული მადლობა.
3: კიდევ გელით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს და მსმენელს. ჩვენ უკვე შევხვდებით მომდევნო სამშაბათს და ბიზნეს სპეისის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში, თუმცა აქვე დავაანონსებ, რომ ხვალ რადიო სივრცის ეთერში იწყება ახალი პროექტი, რომელიც გავა დღისით პირველ საათზე, ამიტომ ადევნეთ თვალი რადიო სივრცეს. მე კი ამით დაგემშვიდობებით და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
2: ჩვენ უსმენთ გადაცემას ბიზნეს სპეის სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

მოსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.